0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat

0: Onks sul love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi, pakko myöntää. Mut kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ei vitsi, tiedätkö mitä?
2: No.
1: Mun poikaystävä sai musta tosi pahan ikin tänä aamulla.
2: Lähteekö se jollain lääkkeellä? Siis oikeasti ik mulle niinku terminä ei nyt kyllä sano yhtään mitään.
1: Silloin kun sä saat ikin jostain, niin se tarkoittaa, että se niinku toinen tekee jotain outoa tai niinku cringeä tai ällöttävää ja sulla menee vähän niinku fiilis.
2: Okei.
1: Ja mun poikaystävä sai musta ikin tänä aamulla. Ja se meni silleen, että mä olin vähän silleen niinku hassuttelutuulella.
2: Mm-hmm.
1: Tiedätkö, mä istuin siinä olkkarin sohvalla herättyäni, aurinko paistoi just oikeasta kulmasta ja veressä oli tarpeeksi kofeiinia, niin mä olin vähän semmoisella niinku hassuttelutuulella. Ja sitten mä huomaan, kun mun poikaystävä herää ja hän tepastelee sinne uneliaana sinne olkkariin. Ja sen sijaan, että mä olisin vaan noussut ylös ja antanut hänelle vaikka pusun ja sanonut huomenta, niin mä niinku käänsin mun päätä, mä katsoin mun poikaystävää ja sitten mä aloin sähisemään.
2: Okay.
1: Ja sitten mä tiputtauduin siitä sohvalta selälleni lattialle ja aloin ryömimään silleen kaunamaisesti häntä kohden.
2: Joo, mä saan tämän mielikuvan kyllä.
1: Joo, kyllä. Ja mä ryömin sitten siinä hänen niinku jalkojen juureen.
2: Joo.
1: Ja sitten mä aloin
2: niin.
1: Mä aloin nakertaa hänen isovarpaan kynttä.
2: Tätä mä en nähnyt.
1: Ja samalla silleen niin kuin ynisten epämääräisesti. Ja mä ehdin tehdä sitä siinä oman aikani, kun sitten mun poikaystävä kysyi, että okei, mitä ihmettä sä oikein teet?
2: Mm-hmm.
1: Ja mä sitten nousin siinä seisomaan ja yritin sitten pussata häntä, niin hän väisti mun pusun. Ja sitten kun mä kysyin häneltä, että saiko sä musta just äsken ikin, niin se sanoi, että no kyllä sain. Eli vähän niin kuin sitten omaa syytä nyt sitten tämä, että ei ole pelkkiä loistohetkiä täynnä minun päivät, mutta
2: ei, mutta toi kertoo, että teidän toi parisuhde on mennyt tietyn niin kuin pisteen yli. Että voi niin kuin tehdä kaikkea tollaista ilman, että on pelkoa, että toinen lähtee niin kuin käpälämäkeen. Että voi vähän niin kuin hassutella. Toki tossa kannattaa pitää tietyt rajat, että se pysyy sellaisena, tiedätkö, se jännite pysyy silti. Niin kuin jatkossakin eroottisena.
1: Että on jotain mystiikkaa.
2: Ettei niinku riko kaikkia rajoja. Mä esimerkiksi muistan kyllä niinku aikaisemmasta parisuhteesta, että mä tiesin, että mä ylitin nyt tämän rajan esimerkiksi, kun annoin koprakahvin. Koprakahvihan on se, että kun pierastaan kouraan ja sitten viedään se koura toisen nenälle.
1: Oh my
2: se on niinku hauska vitsi ystävien kesken, mutta se ei parisuhteessa se ei natsa.
0: Morjes, Oku täällä.
3: Ei oo totta!
0: Mitä?
3: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin?
3: Ja sä vielä muistutat tästä ihmiselle joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
3: No ei voida, se oli siinä.
4: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
3: No nyt oli parempi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa kokki Harri Syrjänen kokkisota-ohjelmasta aikanaan isosti julkisuuteen tullut. Ja senkin jälkeen siis voidaan sanoa, että hän on julkiskokki, niin hän teki sosiaaliseen mediaan tällaisen videon, joka ainakin vangitsi mut. Se ajatus jotenkin kiehto tässä. Se tuntui kyllä typerältä jutulta, mutta hän sen kuitenkin toteutti siinä. Ja hän laittoi siis HK:n sinisen muoveineen kiukaalle. Hän teki legendaariset kiuasmakkarat niin, että se HK:n sinisen HK-sinne oli muoveissa.
2: Mun päähän sattuu.
1: Ja mä oon siis aikaisemminkin kuullut tästä legendasta, että näin voisi toimia. Että jotenkin se muovi on jotenkin sellaista, että se ei pala siihen kiukaaseen kiinni tai siihen makkaraan kiinni. Ja tässä sitten Harri Syrjänen asetti tämän makkarapaketin kiukaalle niin, että siinä keskellä oleva kolo, niin se oli täytetty vedellä. Ja se jotenkin auttaisi tähän asiaan. No, mä voin nyt kertoa tässä kohtaa, että kyllä se muovi suli siihen kiukaaseen, ainakin vähän sitä suli siihen. Mutta Harri Syrjänen syö siinä kyllä sitä makkaraa sitten lopuksi. Joo. Siinä ei sitten ilmeisesti muovi maistu ja se niin kuin silleen vähän niin kuin onnistui, mutta se näytti kyllä semmoiselta projektilta, että ei se nyt mua inspiroi kyllä sitä tekemään itse.
2: No ei siis, en mä tiedä. Luulisin, että tästä niin kun oltaisiin uutisoitu jo tarpeeksi, että ihminen niin kun syö vahingossa mikromuovia jo ihan tarpeeksi niin kun eri tavoilla. Mutta sitten, että niin kun kypsentää makkaraan suoraan niin.
1: Ja toisaalta tässä on myös uutisoitu aika isosti tämmöisestä epäonnistuneesta grillaamisesta ilmeisesti, joka sytytti kerrostalon tulemaan.
2: Niin kyllä, mutta HK on nyt sitten joutunut ottaa ihan kantaa tähän somevideoon ja tiedottanut näin. Ei saa missään tapauksessa toimia tällä tavalla. HK sinisen lenkin tai yleisesti tuotteiden kuumentaminen muovisissa myyntipakkauksissaan suoraan saunaan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin. Tuotteen muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta ja sulaessaan kiuaskiville pakkaus voi syttyä palamaan avoliekillä ja sulannut muovipakkaus voi myös pilata syötäväksi tarkoitetun tuotteen.
1: Okei, eli älkää tehkö. Siis Hitmixin iltapäivä niin kun alleviivaa, älkää tehkö niin

0: kun tässä kokki Harri Syrjänen oli tehnyt, mutta mä löysin tuolta internetin niin kuin todella syvästä niin kuin altaan päädystä tai matalasta, riippuu vähän mistä tykkää ja mitä asiaa näkee, niin että tässä olisi myös taustalla tämä, ja ottakaa tämä nyt siis niin kuin vahvasti juurikin siltä kulmalta, että mä löysin tämän keskustelupalstan. Mm. Että niin kuin HK-sinisen muovi olisi muuttunut. Eli joskus siis back in the day taisi saattanut onnistua, mutta tänä päivänä se ei onnistu. Mut siis alleviivaan, älkää kokeilko.
1: Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Saara oli tuossa viikonloppuna Rukalla laskettelemassa ja Saaralla oli siellä myös kaveri mukana, joka oikein sitten oli ensimmäistä kertaa rinteessä. Ja kaikki tietää, että kun ensimmäistä kertaa kokeilee jotain, niin eihän siinä voi olla seppä syntyessään.
2: No hän sanoi, että oli käynyt joskus aikaisemmin, mutta se meno ei puhunut sen puolesta.
1: Todellisuus oli se, että hän ei ollut kovin hyvä heti siinä nyt sitten. Niin kysyttiinkin, että onko tällaisia kokemuksia, että olet aloittanut jonkun harrastuksen, todennut, että ei oikein lähe. Ja miten siitä asiat on edennyt?
3: Hepparalla. Tuli yhtäkkiä mieleen noista harrastuksesta, että joskus vuosia sitten niin joku ehdotti mulle, että itämainen tanssi, että se on tosi kivaa, että kannattaa sinne lähteä. No, lähdin sitten avoimin mielin kokeilemaan ja menin sinne, mutta sitten ehkä tulin siihen lopputulokseen muutaman kerran jälkeen, että mulla on oikeasti varmaan joku hirveen rytmitaju, että tämä ei niin kuin ole minun juttu, mutta urhollisesti taisin sen syyskauden siellä käydä, mutta en sitten keväällä enää jatkanut. Mutta ihan hauska muisto jäi kuitenkin. Kaikki jutut ei kaikille sovi. Mukavaa päivän jatkoa.
1: Ja sitä samaa siinä. Ei varmasti tuo itämainen tanssi ole kaikista helpoa. Ylipäätään siis tanssi.
2: Juu.
1: Siis sillä tavalla, että jos ei ole sitä taustaa ollenkaan, niin se voi tuntua aluksi vähän pökkelön jaloilta.
2: Ja eihän sitä tiedä, että onko se oma juttu, ellei kokeile.
1: No just näin.
2: Tällainenkin viesti, että aloitin uintiharrastuksen ja ajattelin, että kyllähän minä osaan uida. Käynhän joka kesä uimassa. Eka kerran, kun altaaseen meni, niin tajusin koiraa uidessa niin, että ei tämä taida oikeasti näyttää siltä, että osaisin uida. Oli pakko katsoa YouTubesta tutoriaali, että millä tavalla uidaan oikeaoppisesti rintaa. Mielikuvaharjoittelua ensin kotona ja sitten uudestaan ja siitä se pikkuhiljaa lähti luonnistuu.
1: Joo, ja sitten tietysti se, että jos ajattelee, että mestari uija ja aloittaa uimalla koiraa, niin siinäkin on semmoinen tietty, toi nauru muuten, toi painautuu juuri radiohistoriaa, kusisimpana nauruna, mikä on kuultu radiossa. Mutta joo, siis koirahan ei ole sellainen, siis esimerkiksi olympialaisissa ei ole sellaista. Niin kuin,
2: no ei ole kyllä.
1: 500 wow. metriä koiraa.
4: Moro.
1: Moro, moro.
4: Kysytte näistä harrastuksista, missä on susi paska.
1: Niin.
4: Paska, niin täytyy
1: Sysi
4: kyllä
1: on muuten
4: sana, itsekin nyt tähän osallistua ja sanoa, että
1: no, näitä.
4: Golf on laji, jonka eksyin ensin töiden puolesta ja sitten kaverin vei laji mennessään ja ajattelin, että pakko kai se green card on hommata ja niin mä sen hommasin ja nyt se on ollut taskuskin. Onko jo reippaasti yli 10 vuotta ja sanotaan, että tasoitustulos ei ole niinkään mennyt, että varsinainen lahja lajille olen, että pelaan joka kierros koko rahan edestä, että tavoitteena on ainoastaan se, että kunhan väylän tuloksen saa merkittyä sähköiseen Gamebookin tuloskorttiin, eli jää lyönnit alle 20, niin silloin ollaan onnistuttu, mutta sanon, että jos jossain huono on, niin tässä laissa ei mitään käsimailaa, palloa, koordinaatiokykyä, että kartasta kun perästä päin kattelee sitä omaa liikehdintää kentällä, niin ei se kauhean kaukana ole semmoisesta Singerin siksak-tikkausjäljestä, että kyllä näin niin kuin Pohjanmaa laakella, niin jos ei jaksa siellä asfalttitien reunassa tapsotella menemään, niin voi lähteä vaikka kävelylenkille sitten golfkentälle. Yes. Ei muuta kuin ihanaa ja aurinkoista

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: On melkoista. Ilta-Sanomat kertoo, että Helsinkiin avautuu poikkeuksellinen baari, joka toivoo iskevänsä markkinarakoon, jossa alkoholin kulutus on laskenut viime vuosina. Joku saattaa miettiä, että okei, siellä on joku baari, joka tarjoaa alkoholittomia drinkkejä, onpa nyt sitten taas mullistavaa. Mutta tämän kyseisen baarin menu on poikkeuksellisen rajattu. Tarjolla on nimittäin ainoastaan vettä.
2: Hieno homma.
1: Baarissa on tarkoitus järjestää bileiden lisäksi tapahtumiakin, ja vaikka tarjolla onkin vain vettä, niin tapahtumat on silti suurimmaksi osaksi K18. Wow.
2: No siis... Buu. Siis mun mielestä toi kuulostaa vähän sellaiselta, että okei, koitetaan shokeerata,
1: niin.
2: ja sitten... Tuskin on pystyssä vuotta pitempään, siis ikävä sanoa näin.
1: Juu.
2: Toki siis nyt tietämättä tuota konseptia, niin mullahan on ystäviä ja tuttavia, jotka järjestää tapahtumia. Niin on olemassa kyllä siis sellaisia tapahtumia, missä vettä juodaan enemmän kuin alkoholia. Ne on tämmöisiä rave-tapahtumia, jotka kestää tuntitolkulla. Niin siellä jostain syystä se niin kuin maksava yleisö on todella niin kuin veden janoinen ja alkoholi ei maistu, mutta he silti näyttää siltä, että heillä olisi... Jotain juhlaa niin kuin meininkiä meneillään, jossa jotain niin kuin vettä.

0: Mitesköhän sitten?
1: Vettä vahvempaakin on otettu. Ja, siis mäkin olen ollut siis tämmöisessä, niin kuin, tämmöisessä kuin white party. Sitä sanottiin white party, missä piti pukeutua.
0: Oliko Didi paikalla?
1: Ei ollut sellainen, ei ollut Didi partit kyseessä, mutta että siellä siis niin kuin konemusaa ja näin poispäin. Niin mä kiinnitin siihen huomioon, että jengi tilaa sitä vettä paljon. Ja sitten kiinnitin myös siihen huomioon, että veden hinta oli laitettu myös sen mukaiseksi.
0: Wow.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ei ole todellista. Vihdoin se tapahtuu. No. Amiksille omat tanssiaiset. Nyt myös ammattikouluun suunnanneet saavat omat tanssiaiset, kertoo voise.fi. Lukiolaisten vanhojen taas, sehän on tietysti tuttu juttu kaikille, mutta nyt myös ammattiin opiskelevat pääsee loistamaan parketilla, kun koulutuskuntayhtymä OSAO järjestää ensimmäistä kertaa amistanssit Oulun hallissa 23. huhtikuuta. Ja ne eivät ole pelkät tanssiaiset, vaan juhla, jossa juhlitaan amiskulttuuria. Ei vitsi. Okay. Mä tiedätkö nää, kun ne tulee tietysti traktorilla pelipaikoille.
2: Ja toivottavasti tuleekin. Siis toihan ei tule toimimaan, ellei sitä tehdä amisten ehdoilla. Siis että jos lähdetään kopioimaan tuota lukiohommaa, niin ei tule toimimaan. Mä oon amis ja mä tiedän, että yksikään ammattikoulun käynyt ei tällä hetkellä kaipaa niitä tansseja, vaan on oikeastaan helpottunut, että ei tarvii säätää mitään tuollaista. Mutta jos niistä tehdään juhlat, jossa niin kun lähdetään sille linjalle, että scooter soi tai DJ Okulukkainen esiintyy. Ja sit mä näen oikeastaan tämän niin kun juhlakansan, että ei pidä niin kun olettaa, että he saapuisi sinne niin kun niissä juhlakamineissa, missä mennään vanhojen tansseihin.
1: Joo, ei siellä kukaan ole niin kuin ahtautumassa minnekään puvun takki.
2: Jake Mäkinen tulee niin paikalle, hän on laittanut komean karhuolut merkki lippikseen. Leviksen 501 on vedetty tuonne naparajaan. Ja tanssiparinaan hänellä on serkkutyttö Mirka Mäkinen. Siinä ei ole mitään väärää. Tomajärvellä pitää tehdä kovia ratkaisuja.
1: No siis kyllä.
2: Ei, ja sit Mirkkakin on laittanut näyttävän glitteritopiin ja kokonaisuuden kruunaa alaselkätripaalitatuointi.
1: Mä näen sen tapahtuvan ja siis tosiaan ensi torstaina Oulussa tällaista, niin oikeasti mä oon vähän kateellinen. Kaikki, jotka pääsee paikoille, niin siis ootte onnekkaita.
2: Ehdottomasti. Yhden virheen on jo tehnyt tässä vaiheessa, tiedetään, että ei mun keikkakalenterissa ei ole amistansseja.
0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
3: Tiina.
4: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
3: No, moikka.
4: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
3: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Me tuossa paljastettiin viime viikolla Saaran kanssa, että kuinka paljon me ollaan kulutettu volttiin rahaa. Ja tämä myös sitten tuolla TikTokissa on herättänyt aika paljon keskustelua. Summathan oli siis ihan tota niin, no ainakin omalla kohdalla se nyt ilmeisesti oli sitten jotenkin överi, kun mä olin käyttänyt 6 vuodessa liki 20 000 ja Saaralla oli sitten 8 vuodessa niin oliko 9000 euroa?
2: Joo, 9500 joku tämmöinen, en muista ihan tarkalleen, joo. Mutta siis paljon se oli. Joka tapauksessa, ja siis toi video, joka tuosta spiikistä pistettiin meidän TikTokiin ja Instagramiin, niin sehän siis lähti aivan hullun isosti. Siis siellä on yli 300 000 näyttökertaa ja nopealla selauksella. Olisiko meidän kynäkuppiin video TikTokissa saanut niin kuin yhtä paljon näyttökertoja, joka on siis niin kuin vuoden takaa, eli tämä video oli hitti.
1: Kyllä näin on, ja joku oli siellä myös laskenut, että kun mä oon käyttänyt sen liki 20 tonnia, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin 10 euroa per päivä, ja sitten Saara on käyttänyt 3,25 € per päivä.
2: Siis jotenkin kun sen laittaa tolle, niin siis kyllähän se kuulostaa tosi paljolta, että joka päivä lähtee joku semmoinen pieni siirto voltille omalla tavallaan, mutta siis tämä on tosiaan herättänyt paljon keskustelua, ja yksi mitä täällä kommenttikentässä ollaan kysytty paljon on, että mistä tämän saa selville, että miten paljon rahaa on käyttänyt volttiin, niin kerrataan se nopeasti. Pitää siis mennä Volt-applikaatiossa sinne asiakaspalvelutäppiin, avaat sieltä chatin asiakaspalvelu kanssa ja kysyt sieltä ihan suoraan asiakaspalvelijalta, että hei, että haluaisin tietää, kuinka paljon mulla on kulunut rahaa tähän sovellukseen, niin sieltä aika nopeasti vastataan ja kerrotaan myöskin, että kauan sulla on ollut sovellus käytössä, niin tosi, tosi simppeli prosessi.
1: Ja sitten täällä myös sitten aika paljon herättänyt keskustelua se, että me ollaan laiskottelijoita ja uusavuttomia.
2: Ei osata tehdä ruokaa.
1: Niin, ja ehkä tämä nyt sitten myös kohdistuu meikään, kun mulla tuo summa oli niin kuin puolet enemmän kuin Saaralla. Niin mä voin kertoa, että omassa voltin käyttämisessä niin ei puhuta pelkästään pizzasta ja burgereista, että mä oon siis tilannut elektroniikkaa täällä, mä oon tilannut apteekista asioita.
2: Jotain ruokaostoksia.
1: Ruokaostoksia kyllä, mutta siis jos tuohon nyt laitettaisiin tuohon laskuun vielä se, että mitä mä niinku ruokakaupasta käyn hakemassa, niin kyllähän siis niinku, se olisi paljon isompi, että ei pelkästään ruoka-asioita tai ravintola-asioita tule hoidettua voltilla. Sitten täällä on myös mun mielestä ihan kyllä, tämä on mun mielestä hyvä pointti, että moni täällä sanoi, että me ollaan niinku, jollain tavallaan niinku tämmöistä niin kuin orjatyötä. Tämän päivän orjatyötä oltu tukemassa. Voltin ympärillähän käydään kovasti tätä keskustelua. Kyllä. Näiden kuskien asemasta ja palkasta ja näin poispäin. Mä itse haluaisin kuitenkin nähdä sen niin, että tällä mä oon tilannut vantaalaisia niin kuin lähikaupoista ja,
2: hyvä.
1: Ja ravintoloista ja paikoista ja ollut siinä mielessä niin kuin tukemassa.
2: Yrittäjyyttä.
1: Niin, kyllä mä haluaisin nähdä sen myös sillä tavalla.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, pistetään mikrofoni päälle. Kato, näin se homma toimii. Keskiviikkoaamu, kello on 6. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, hyvää huomenta. Mulla on kyllä semmoiset kapalet tähän heti kärkeen, että oksat pois. Teikäläisellä pyörii. En tiedä, pyöriikö pikkarit jalassa, mutta jotain pyörii. Pyörii semmonen, tiedätkö, niin kuin risupallo siellä päässä, ihan kuin jossain aavikolla sarjakuvassa. Hei, 0401836576. Miksi ihmeessä sä oot tähän aikaan hereillä? Miksi ihmeessä sulla on Hitmix päällä? Pistetään suuntaan ääniviestiä.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
0: 0401836576.
1: Muistatko tämän biisin? Elastinen kunnon mestaa vetää. Täällä se saadaan päiväkäyntiin.

0: Elastinen, kunnon mesta vetö! Kuuntelet Hitmiksen aamua. Mä ajattelin, että tää voi olla semmonen fiilisbiisi, että tää lähtee päivä käyntiin kivasti. WhatsApp numero 0401-83-6576. Miksi sä oot tänään kääntänyt Hitmiksen päälle?
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tätä on semmonen positiivinen ja mukava tunnelma heti tähän päivän kärkeen, niin ei alla silleen niinku ihan hirveesti kiristämään. Spekti ja Tasis,

0: 0401836576. Ollaanko siellä hereillä? Mikä täällä oli tunnelma?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: No moi, Sinikka täällä.
0: Moi.
2: Ollut niin kiirettä duunissa, ettei ole pahemmin ehtinyt kuunnella, mutta hei, sen mä haluan sanoa, että Jussi, ihan mahtavia ohjelmia teet. Ja se porukka, joka soittelee ja jättää ääniviestejä tänne Hitmixiin, niin, niin jostain syystä kaikki hyvät tyypit on löytänyt Hitmixin. Siis kyllä mä joka kerta toteen, kun mä sitä Hitmixin jalan tosiaan kuuntelee, että miten mahtavaa jengiä, tosi hyviä tyyppejä.
3: On kyllä Jussi niin hyvät aamubiisit, että se on kyllä pakko olla merkki siitä, että tänään menee auto katastuksesta läpi.
1: Oh yeah! Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 040

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: John in Turn the Lights Off soi Hitmixillä. Ollaanko siellä hereillä, jos sä oot, jos tällä hetkellä kuulet meikäläistä, niin todennäköisesti oot ainakin puoliksi hereillä, jota pistää ääniviestiä Hitmixin aamuun WhatsAppiin 0401836576. Miksi ihmeessä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle? Tuve Lou, To Die For, olisi tulossa seuraavaksi, että on perään E-Typein Angels Cry.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112 apteekeista.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro.
12: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
18: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
21: K-auto, miten voin auttaa?
22: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
21: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
22: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
21: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
22: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
23: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
24: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Duvaloo, To Die For, soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, 22 minuuttia eli 6, keskiviikko, ihan himmeetä. Me joka viikko ihmettelen näitä ihan samoja asioita.
1: Miten se viikko taas menee niin hitaan nopeasti eteenpäin?
0: No niin, se vaan kuule ridanpää on, että niin ne päivät menee. Se on 24 tuntia, se oli siinä se yksi päivä.
2: Hyvää huomenta. Laitoin herätyskellon soimaan, että kuulen nyt just sitä sun ohjelman pitkästä aikaa alusta asti.
0: Loistavaa. Se on mä sanoin, että siinä ollaan tehty nyt niinku oikeita valintoja. Jenni, hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää viikkoaamu huomenta. Mä en osaa puhua, tiedätkö? No ei se mitään.
0: Ei se haittaa. Se on ihan normaalia tähän aikaan aamusta.
3: Joo, siis tässä on niinku ituttanut pari päivää aika huolella, mutta annahan olla, kun pärähti tuossa toi ihmisparkatakki soimaan, niin ei yhtään kuule ota enää niin paljon päähän. Että kiitos taas Jussi tästä hyvästä aamuavauksesta. Lapseni pärisee tulla takapenkillä myös terveisiä kaikille ja tästä se lähtee taas päivä käyntiin. Pikku lauantai, kaikkea hyvää kaikille.
0: No niin, hei, me pistetään semmoisen biisi, että ei varmaan kiristä. Sen perään E-Typea.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Munhan piti soittaa jo E-Type tässä kohtaa, mutta näin ne vaan kuulkaa, suunnitelmat muuttuu lennosta.

0: E-Typen Angels Crying soi Hitmixillä kello 6:30. Hyvää huomenta jengi. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Günther and the Sunshine Girls olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Mitä vielä? No pistä tähän suuntaan ääniviestiä, että ollaanko siellä hereillä. 0401836576 ja väitänpä, että tuossa olisi seuraavaksi tulossa suht yllättävä biisi. Ei tässä nyt enää mene pitkään, niin päästään puhumaan myös tämän aamun biisibattlestä. Mutta siis, Jenna, hyvää huomenta. Missä sä meet?
1: Hyvää huomenta, Jussi. Jälleen Jyväskylässä pikkusen tihkuttaa vettä.
0: Okei.
1: Mutta nyt tehdään poikkeus. En kuuntelekaan noin 15 minuuttia, vaan mä menen salille. Kuuntelen sua koko saliajan.
0: Oho.
1: Ja mä tiedän, että sä laitat meille kuuntelijoille todella hyvää musaa. Pidetään lippu korkealla tää päivä. Ja salin jälkeen mä lähden nukkumaan.
0: Mahtavaa.
1: Eli 1,5 tuntia. Ja muille hyvää päivänjatkoa. Jussille erityisesti. Ja heippa.
0: Noniin, heippa. Tää on menossa pikkuhiljaa vakavaksi. Ei enää mitään tiedä, että se niin 15 minuutin kuunteluperiodeita, vaan siellä kuunnellaan kohta niin jo 1,5 tuntia ja näin poispäin. Mut hei,

0: Aviciin Without You, Sandro Cavazza soi tässä parasta aikaa. Hei, 23 minuuttia vaille 7 näyttää kello ja Ava Maxin Kings and Queens olisi tulossa tosta seuraavaksi. Kellasin sen perään esitellä tämän aamun Biisi Battle-kappaleen ja Ysärin puolesta välistä. Olisi tulossa kyllä sellaista Eurodance-tamppausta, että huh heija. WhatsApp-numero 0401836576. Petri, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi. Nyt on osuva biisi. Enkelit itkee, ainakin täällä päin tulee vettä siihen malliin, että
0: noniin.
1: Nyt on pahoitettu jostain taivaassa mieli.
0: Noniin.
1: Onneksi on lukenut aikanaan paljon, että on päässyt sisään hommia. Polttoainetkin maksaa työnantajani, mikäs täällä on ajellessa.
0: Ai.
1: Ei muuta kuin aurinkoista päivää, sit jos se joskus paistaa kaikille.
2: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
3: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
3: Autokeskus!
4: Hitmixin A.

0: Tää on Eva Max, Kings and Queens. Varttia vaille 7 näyttää kello. Keskiviikko aamu kuuntelit Hitmixiä. Hyvää huomenta. Jussi Rianpää Hitmixiä aamussa. WhatsApp numero 0401836576. Ei mitään muuta kuin tähän suuntaan viestiä.
1: Se on hyvää huomenta, Jussi. Ei ole kerännyt monen päivän edes huomenia toivotella tältä Vantaalta.
0: Näin sitä vaan unohdetaan meikäläinen.
1: Tässä stadit ja muut jo ajeltu, kun on ollut vähän kiiruksia aamua, mikä on tietysti erittäin kiva, että niin sanotusti tyylikkäästi mennään nilkka suorana täällä. Viedään asiakkaita kentälle ja
0: mahtavaa.
1: Mihin kukakin on menossa.
0: Just näin.
1: Eli Vantaallahan sataa tällä hetkellä vettä, toisessa kohtaa enemmän ja toisessa kohtaa vähemmän, mutta kosteita on. Mutta toivottavasti mukava päivä tiedossa niin täällä kuin sielläkin kaikille. Ei muuta kuin mukavaa päivää. Moikka!
0: Hei, samoin. Nyt mennään tän aamun biisibattlen pariin.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Ja mä haluan, että sä otat Hitmixin WhatsApp-numeron ylös nyt saman tien 0401836576. Nimittäin tää mun kappale tarttis todella kovan vastustajan. Ja tää mun tän päivän biisi tulee Saksasta. The Free. Muistatko tämmösen bändin? No mä voin muistuttaa, jos ei nyt tule just tällä hetkellä sinne takaraivoon, että mistä oli oikein kyse. The Free oli tämmönen saksalainen Eurodance-projekti, joka syntyi vuonna 1994. Ja siellä oli siis kaksi kaverusta, Felix Gauder ja Olaf Boss. Aika bossi, sukunimi on Boss. Anyways, tää kaksikko tunnettiin myös Das Modulina. Takaa. Das Modul oli myös sitten tämmöistä niin kuin elektronista tanssimusiikkia tekevä bändi. Anyways, The Freen keulille tuli amerikkalainen laulaja räppäri Charles Simons sekä laulaja Iris Trevisan. Ja heti tämän projektin alkuvaiheessa syntyi tämä biisi, minkä mä tänään otan biisibattleen. Ja tämä on siis itse asiassa julkaistu sinkkuna jo vuonna 1994, mutta sitten se niin kuin virallisesti albumille päätyi vuonna 96 ja sen takia, kun oikeastaan kaiken statistiikan mukaan ikään kuin biisi olisi julkaistu 96, mutta todellisuudessa se on julkaistu jo 94. Ja tää kappale on Born Crazy. Ja tää on mun mielestä ihan himmeä. Tää edustaa niin kuin sitä oikeasti sitä, niin kuin, sitä Eurodanceja, mikä soi siellä niin kuin Toyota Corollassa ja takalasi rämisee Subarin tahtiin. Tältä kuulostaa meikäläisen tän aamun kappale The Free, Born Crazy. Ja tää tarttis kovan vastustajan. 0401836576. Pistä Hitmixin aamuun ääniviestiä.

0: Basic Element, The Promised Man soi Hitmixillä. Kello on 7:08. Sä kuuntelit Hitmixin aamua, hyvää huomenta. Las Ketchupia olisi tulossa tosta seuraavaksi. Hei, mee Suplaan. Supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy Tunnusta se. Niminen skaba, sun pitäisi tunnustaa Hitmixille rakkautta.
1: Rakkaus. Sitä me jokainen tarvitsemme. Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Sano puhelimessa sitten, kun sulle soitetaan, että minä rakastan Hitmixeä, niin pääset arvontaan ja susta voi tulla 1000 euroa rikkaampi. Las Ketchup,

0: Last Ketchup, The Ketchup Song soi Hitmixillä 7:04 näyttää kello. Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa. Uutisissa puhutaan Jenkkien ja Kanadan välisestä kauppasodasta ja siitä, kuinka Viro painaa Suomesta ohi kaikilla mittareilla oikealta ja vasemmalta. Hyvä aamu, ihan hyvä aamu. Hei, 0401836576. Mulla on Defreen Born Crazy-niminen kappale tänään Biisi Battlessa. Tsekkaillaan aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppisiä vastaehdotuksia tolle kyseiselle kappaleelle on oikein tullut.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
17: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
19: Kokouksen järjestä

Saaminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule Puuiloon. Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
0: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Garden Helsinki -kohu voi hieman heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 suomalaisista ilmoittaa, ettei Garden Helsinki -kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki -hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Viro on noussut Euroopan kärkimaaksi luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kuitenkaan kopioinut järjestelmää suoraan. Kondin mukaan Viron vahvuus on ollut siinä, että kouluille ja opettajille on jätetty vastuuta. Oppilailta odotetaan itsekuria ja järjestelmää on kehitetty askel kerrallaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota kiristyy entisestään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi tuontikieltoja kanadalaisille tuotteille viime yönä. Esimerkiksi tiettyjen kanadalaisten maitotuotteiden, alkoholin ja moottoriajoneuvojen tuonti Yhdysvaltoihin kielletään. Lisäksi 50% tuontitullit laajennetaan koskemaan uusia tuoteryhmiä, kuten patjoja ja lamppuja. Uusien kiristysten on tarkoitus tulla voimaan syyskuun lopussa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään keskiviikkona sää jatkuu monin paikoin sateisena ja melko pilvisenä. Hajanaisia sateita liikkuu päivän aikana Suomen yli, mutta etelässä ja maan keskiosassa pilvipeite rakoilee. Lämpöä on 14-18 astetta ja pohjoisessa sitten viileämpää. Mitä luvassa huomenna torstaina? No, sateita ja sadekuuroja. Kello on 6:04, sä kuuntelet Hitmixen aamua. Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta ja kyllä saa niin kuin fläsareita siitä.

0: että kun on istunut ihan liian täyteen pakatussa Toyota Corollassa joskus ysärin puolessa välissä ja tiedätkö, niin kuin takapenkillä haisee kessu ja kaljat lentelee pitkin jalkoja ja sitten Born Crazy The Freeltä pärisee silleen, että Subbari surisee niin sun korvissa, että sä et illalla kun pääsit kotiin, niin et kuule, että suihkusta vesi osuu lattia. Mut hei, mulla on toi kyseinen biisi, The Free and Born Crazy, tänään biisi battlessa. Tsekkaillaan ihan justiinsa Kate Ryanin perään, että mitä sille on ehdotettu vastustajaksi. 0401836566. Kate Ryan ja nyt Hitmixin aamuun Ela Ellelaa.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @HitmixSuomi.

0: Elaa, Kate Ryan soi parasta aikaa Hitmixin aamussa ja kello on 7:07. Jussi Ridanpää täällä, tuossa olisi Modern Talking in Brother Louis ja JVG:n tarkenee tulossa heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Defreen, Born Crazy. Sieltä Ysärin puolesta välistä. Tämä on itse asiassa julkaistu ensimmäisen kerran jo sinkkuna 94, mutta virallisesti levylle päätyi 96 ja se ollaan niin kuin merkitty ikään kuin tekijätietoihin. Sillä nyt on mitään väliä pari vuotta sinne tänne. Tämä on mulla tänään biisi battlessa ja Born Crazy tarttis vastustajana 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Hyvää huomenta jengi ja ketä siellä?
2: No panda morjesta.
0: Moro.
2: Mitäs jos laitettais vähän vauhtia aamuja? Dune versus Troublemaker. Hardcore vibes.
0: Okei. Okay.
2: Sillä lähtis päivä kyllä rokkaamaan. Vielä olisi...
3: No niin, huomenta Jussi, Patrick täällä.
0: Huomenta.
3: Joto Free on kova kyllä, siinä on aika hyvin ne kaikki jyskytykset. Mutta pistetään Captain Hollywood-projekti ja sitten oliko se Impossible. Niin kyllähän sekin jyskää aika kivasti, että veikkaan, että hoitaa ton. Ja kaikille mukavaa sateista tai ei sateista päivää. Joo.

0: Mix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
3: Arvostan. Kyllä niin, niin suomalaisella stadilla Patrick lopetteli ton viesti. Joo, no eipä tässä sen kummempaa. Mut hei, mitä sä pistäisit The Freeta vastaan?

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

tarkenee. Se on parasta aikaa Hitmiksillä. Keskiviikkoaamu. Kello on 17 minuuttia, eli 7. Ja hei, tossa olisi tulossa Solid Bassin Colors of Your Dream.

0: Crazy, The Freeltä. Tää tarttis kovan vastustajan. Mikä se biisi voisi olla?
1: Tuohon biisibattleen, mulla meni vähän ohi se. Oliko se niin, että siinä kertosäkeessä, Jussi, minkä valitsit, niin sanottiin jotain, että me olemme hulluja? No mulla tuli mieleen, jos näin on, niin mulla tuli mieleen, että hei, voisiko siitä vastaan laittaa Movetronin Romeo ja Julia, koska eikö siinä kertosäkeessä lauleta just, että ei, emme ole hulluja lain, sä olet mun ja mä olen sun vain.
2: Huomenta tänä aamuna selkeästi noi aivot ei ole vielä lähtenyt käyntiin, koska piti miettiä niin hurjan pitkään tätä, että mitäpä ehdottelisi biisipätleen
0: niin.
2: Vasta ehdokkaaksi. Sulla siellä synnytään hulluiksi, niin mulla vaan sitten lähti jostain syystä nämä kuolema-ajatukset päähän. Eli ehdottelenpa sellaista biisiä kuin To the Moon, To Die For.
3: Yritetään hyvä mies kaivaa levylaukusta sellainen klassikko Direct to Danceiltä, Burning Up. Mieluiten vielä se klubimiksi. Se olisi aika lailla samaa aikaa tämän teikäläisen klassikon kanssa. Ja voi sanoa, että kyllä tärisee takapenkillä. Ja hyvää huomenta vaan.
0: Hei, mun Born Crazy The Freeltä tarttis vastustajan. 040 183 65 76. Mitä tälle vastaan?
4: Huomenta kaikille. Tuohon biisipatleeni rupesin miettimään sellaista biisiä, että mitä kuunneltiin silloin, kun itse opiskelin ja heitettiin tuossa ympärillä kaupungilla niin, että supparit raikasivat, ettei takalasi hajonnut, niin...
0: Niin.
4: Pakko ehdottaa tuota sun biisiä vastaan sellaista kuin K-System ja Superdupa Sound.
5: Staffan ededy. Hitmix.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän

0: Siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen
7: kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
13: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
2: Ja musta kypärä.
6: No niin.
2: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
15: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
15: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
13: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
20: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa.

0: Solid Bassin Colors of Your Dream soi Hitmixillä. 28 minuuttia yli 8, ja tossa olisi tulossa Edward Mayan Stereo Love ihan justiinsa. Mut nyt selvitellään, mitkä biisit vastakkain tänään mun biisi battlessa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tää on mun kappale, Born Crazy, vuodelta 94 tai 96, miten sen nyt haluaa katsoa. 94 tai aika kerran sinkkuna julkaistu. Kyseessä on saksalaisen The Freen, Born Crazy, ja tälle ollaan haettu vastustajaa, kun on tämmöstä niin kuin ysärin puolen välin Toyota Corollan takalasit Subarin voimasta paskaksi tyyppistä mättöä. Mitä tälle tulee vastaan? Hyvää huomenta.
2: Kun aamun biisipätlessä hypättiin Corollan kyytiin, niin istutaan nyt siellä sitten oikein huolella ja pistetään vastapuolelle Basic Elementin The Ride. Siinä olisi kyllä sitten kaksi tällaista todellakin kovaa jytkebiisiä ja diskantit huutaa.
0: Hoosiannaa.
3: Huomenta Jussi tätä sateisesta Keski-Suomesta.
0: Huomenta.
3: Tuossa pohdiskelin, tuolla oli aika mielenkiintoinen tuossa biisivalinta tähän aamuun ja mä heitän itse tämmösen 90-luvun alun, kun Amadidin You Make Me Feel Alright. Kivaa työpäivää ja vapaapäivää ja lomia ja kaikki.
4: Huomenta Jussi.
5: Biisipätle tälle aamulle vastaan ehdottaisin X-Fadin Dance. Se on siitä aika liki samoilta huudeilta.
0: Kyllä.
5: Mukavaa päivän jatkoa.
6: Ehdottaisin biisipätleen Labussin Be My Lover.
0: Erittäin kova, erittäin kova.
7: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
7: Biisipätleen vastustajaksi olisiko Fun Factorin Close to You mitään? Listääkö kelloja yhtään?
0: No todellakin. Ihan sairaan hyviä ehdotuksia tullut ja kaikki menee kyllä niin kuin tuonne niin kuin Biltemasta ostetut lisäsubbarit auton takaboksissa tai jopa takapenkillä. Vaikea valita, että minkä näistä nyt ottaisi, mutta toi sanotaan, että

0: mitäs tehdään? Toinen näistä tarttis nyt sitten vastustaja, tai siis ei tarvitse vastustaja, vaan toinen näistä pistetään soimaan kokonaisuudessaan. Mut kumman sä haluat kuulla?
1: Itmixin aamun. Biisin
2: vasemmassa kulmassa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Todellakin 040 183 65 76. Ääniviestiä tähän suuntaan heti.

0: When We Were Young soi Hitmixillä. 24 minuuttia vaille 8. Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat olisi tulossa muuten seuraavaksi ja sit ratkeaa jo tän aamun biisi battle. Vielä kerkeet vaikuttamaan lopputulokseen.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 657.

0: kanssa. On muuten rämisevää bassoa tän aamuna biisi battlessa. Kumman näistä sä haluaisit kuulla kokonaisuudessaan? Nyt ääniä ääniviestillä ja hyvillä perusteluilla 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
14: Supla, podcastit ja radio.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hitmixin aamu. Ja Jussi Midanpää.
17: Tässä on Alexander Stan, Mr. Saxo Beat. 17 minuuttia vaille 8 näyttää kello Hitmixin keskiviikkoaamussa. Ja hei, biisi battle ratkeaa justiinsa. Siellä on The Friend Born Crazy ja Fun Factorin Close to You. Kumpi noista pistetään soimaan kokonaisuudessaan? Se selviää heti tämän kappaleen perään. Hyvää huomenta

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, varttiin vaille kasi näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmiksen keskiviikkoaamu ja tän aamun biisi battle, jossa mun ja Hitmiksen kuuntelijana kappaleet vastakkain ratkeaa nyt.
1: Hitmiksen aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Go Crazy, soita sä The Freeltä. Tää on mun kappale tän aamuna ja tää sai vastaansa Close to Youn Fun Factorilta. Mut kumpaa soitetaan kokonaisuudessaan? Sä oot voinut äänestää omaa suosikkia, enää ei tarvii äänestää. Ai miksi? Koska äänet lasketaan yhteen. NYT. Nyt.
1: Hitmiksen aamun. Biisin.
2: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Jaha, kuinka meidän käy?
2: Aikien lentäjät ympärille ääni.
1: Jaha.
3: Hyvää huomenta, biisi Battleen. Tänä aamuna ääni ihan sellaisella harvinaisuuskertoimella, eli tätä en ole kuullut niin usein, ääni Jussin kulmauksen.
4: Fun Factory jatkoon.
5: Minun on pakkohan sitä nyt omalle tässä tapauksessa ääni antaa. Eikä lainkaan paha.
6: Laitetaan kuulijan puolelle sitä ääntä siinä.
7: Kyllä, mä takapenkillä tänä aamuna kuuntelen mielelläni Close to You, biisi.
8: Kauheen vaikeen pistit nyt heti ne aamut uimaan. Mites nyt näistä kahdesta pitäisi niinku valita?
1: Koitas
8: kumpi,
1: nyt.
8: Niin tuota, koitan otetaan nyt ihan Jussi silleen, että ollaan siellä sun nurkkauksessa.
9: Yes sir, Fun Factory. Sillä alkaa tää aamu.
10: Jaa, no kylläpä mä tänä aamuna oon Jussi siellä sun kulmauksessa, se jotenkin ehkä.
11: Hitmixin aamun. Biisi Battle jatkuu huomenna.
1: Ihan hirveä määrä tuli noita ääniä. Kerrota tässä kaikkia edes ottamaan, mutta mä tsekkasin ne tuossa etupeltoon. Näin siinä kuulkaas kävi.

Tässä on tämän aamun Biisi Battlen voittaja. Henkanen ehdotus, Fun Factory, Close to You. Ai ai, upea biisi, upea voitto. Tässä on Freestyler.

0: Bombfunk MCs Freestyler soi Hitmixillä 4:08 näyttää kello. Tuoreita uutisia olisi tulossa heti seuraavaksi Jenkkien ja Kanadan välisestä pikku tilanteesta noitten tullien suhteen. Siellä puhutaan ja sitten siitä, että kuinka Viro menee kaikilla mittareilla Suomesta ohi vasemmalta ja oikealta.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
13: Mene.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
16: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
17: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
16: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti.

0: vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten.
2: Moido.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas.
4: On se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
15: Garden Helsinki-kohu voi heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä Linnankappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Viro on noussut Euroopan kärkeen luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kopioinut järjestelmää sellaisenaan. Kond nostaa Viron vahvuuksiksi koulujen ja opettajien vastuun, oppilaiden itsekurin sekä järjestelmän asteittaisen kehittämisen.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Tänä keskiviikkona sää jatkuu monin paikoin sateisena ja melko pilvisenä. Hajanaisia sateita liikkuu päivän aikana Suomen yli, mutta etelässä ja maan keskiosassa pilvipeite rakoilee. Lämpöä on 14-18 astetta ja pohjoisessa viileämpää.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
16: No mutta hei, hyvää huomenta. Ja justiinsa selviää, minkä takia ystävällisyys tulkitaan iskuyritykseksi. Miten kynsien pureskelulla voi melkein menettää sormensa ja miksi Hyttyselle ei kannata vielä antaa rahaa? Kuulit ihan oikein. Hei, aivan hetken kuluttua puhutaan näistä asioista ja Hausmylly ikävä lokakuu ja Swedish House Mafian Don't You Worry Child, nää kuullaan seuraavaksi.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
16: Päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää käsittelyssä, siis Hitmixin aamussa ihan justiinsa. Ja jos haluat sanoa, että hyvää huomenta, niin pistä ääniviestiä 0401836576.

0: oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Swedish House Mafian Don't You Worry Child soi Hitmixillä. 11 minuuttia eli 8 kelloja. Tossa olisi tulossa päivän tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkimusten mukaan naiset ovat kertoneet, että heidän ihan tavallinen ystävällisyytensä oli tulkittu seksuaaliseksi kiinnostukseksi keskimäärinä 3,5 kertaa vuodessa. Miehillekin tätä tapahtui, mutta selvästi harvemmin. Eli jos nainen hymyilee sulle, niin se saattaa tarkoittaa ihan vaan sitä, että hän on mukava. Ja mä tiedän, se on järkyttävä teoria. Hei, kynsien pureskelu. Se saattaa mennä yllättävän pitkälle. Täällä on juttu tämmöstä parikymppisestä daamista, joka meinas menettää sormensa kynsien pureskelusta alkaneen vakavan tulehduksen takia. Eli kynsiä purressa ihon voi tulla tämmöisiä haavoja, joista sitten bakteerit pääsee sisään ja pahimmillaan seurauksena voi olla kunnon tulehdus. Mieti, kun sun puuttuu joku etusormi. mä vaan pureskelin mun sormi. Somessa kiertää nyt väite, että jos sä laitat tämmösen kuparisen kolikona hyttysen pureman päälle, että se vähentäisi kutinaa ja turvotusta, koska kupari muka neutraloisi hyttysen jättämät kaiken näköiset aineet. Tästä ei ole kuulemma mitään tieteellistä näyttöä. Eli säästä sun kolikot. Hyttynen otti sulta jo veren ihan omin luvin. Sen ei tarvitse saada siitä rahaa.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita

0: Arrelle ja Arteille. Bruno Marsin Treasure. Kaikille niillekin arteille, joiden arvo tunnetaan ihan ilman hintalappuakin. Tämä on Bruno Mars. Hyvää huomenta. Kello on 8:15. Aivan loistavaa keskiviikko huomenta Hitmixin aamusta. Vanha kunnon kukkuramekkoa, Interfacein No One Else olisi tullut tosta seuraavaksi. Ace of Basein All That's Once lupaa ihan justiinsa kertoa, että minkä tyyppisiä viihtareita tänään luvassa. Ja aivan hetken kuluttua paikallissää kertoo sen sään, mikä just sun huudeilla.
1: Me rakastetaan sinua.
2: Rakastatko sinä meitä?
1: Kerro.
2: Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
8: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu!
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt myös sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
11: Jokainen etsi rajojaan.
14: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon

0: muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
1: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Monin paikoin sadetta. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
4: Hit Mix.

0: kukkuramekko, kukkuramekko, kukkuramekko. Nauhanels interface. Hei, ihan kohta selviää, millä lauseella suomalainen sinkkuyrittäjä nykyään tehdä ensivaikutelman. Sanotaan näin, että moi, mä oon Jussi. Se ei selvästi enää riitä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Viihdeuutisia ihan justiinsa Hitmixin aamussa. 25 minuuttia eli 8 näyttää kello. Tässä on SFBCin All That She Wants ja tämän perään Kaskadan Bad Boy.

0: Kaskadan Bad Boy soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Kello on 28 minuuttia vaille 9. Tässä kohtaa tuoreita viihdeuutisia ja puhutaan temppareista.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Ai vitsi, tää mun lemppari, vuoden lemppariuutinen. Temptation Island Suomi alkaa taas ja siis nää uuden kauden sinkut on julkistettu ja kuten aina tärkeintä ei ole, että kuka löytää rakkauden, vaan kuka tekee se kaikista törkeimmän niin kuin one-linerinsa. 25-vuotias Jonna kertoo täällä. Mä tykkään tanssia ja näytellä, mutta täällä mä aion vietellä ja niellä. Vettä. Siis kyllä. Kyllä on vanhemmat ylpeänä. No, Mime puolestaan menee suoraan asiaan. Nyt te voitte unohtaa omanne, koska mä oon tullut niiden tilalle. Milka. Mä oon Milka. Niin kuin se suklaa. Eli jos teille tulee makianhimo, tiedätte kenen puoleen kääntyä. No, Anniina. Kumpi on pahempi? Se, että nainen on energiaparantaja vai seksityöntekijä? Mun kohdalla ei tarvii valita. Joo. Itse kuitenkin niin kuin ehdottaisin, että ensitreffeillä niin semmoinen ihan moi on edelleen ihan täysin hyväksyttävä vaihtoehto.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: No niin, valmistajat. Meikäläinen on matkalla. Tää oli enemmän ilmoitus kuin kysymys. Fugees, ready or not. Kello on 27 minuuttia vaille 9. Ready.

0: Siis mieti, tää vuodelta 93 ja mitkä nää näitte lahjakkuudet oli jo tohon aikaan. Toi on siis aivan mielipuolista. Silleen toi Lauren Hilkinen, your doo-doo, woo-doo, I can do what you do. Ihan mielipuolista. Hei, Tunnevaakin Ride With Me olisi tullut tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Hyvää huomenta, jengi. Otahan nää WhatsApp-numero ylös 0401836576. Tossa toissa viikonloppuna mä olin mun siskollani ja siellä sitten pelailtiin muuttuvaa labyrinttiä. Itse asiassa se on se sama muuttuva labyrintti, mikä meillä on ollut himassa silloin, kun mä oon ollut lapsi. Mä muistan, että kuinka paljon mua alkoi kiristää siinä vaiheessa, jos mun sisko työntää palasia niin kuin siihen suuntaan, että se sössii mun pelin. Ja mä muistan, että se on niin kuin junnuna lentänyt seinään se muuttuva labyrintti useampaan otteeseen. Sen on näköinenkin muuten tänäkin päivänä. Mutta niin aloin vaan sellaista niin kuin fundeeraamaan, että mikä sulla on semmonen asia, missä sä oot ihan niin kuin perusteettoman kilpailuhenkinen. Koska eri ihmisillä se näkyy niin kuin erilaisissa asioissa. Mä yleensä niin kuin mä oon ajatellut, että mä oon niin kuin mies, jolla ei jostain syystä niin kuin puuttuu tämmönen kilpailuhenkisyysgeeni. Mutta niin kuin se muuttuva labyrintti. Niin mä koen siinä niin, kuin niin vahvaa epäoikeudenmukaisuutta monesti, että se ei ole hyväksi mun hermostolle. 0401836576. Missä asiassa saat ihan perusteettoman kilpailuhenkinen?
1: Vai det här?
2: Hitmix.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti.

0: Löytö- ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
3: Autokeskus!
4: Hitmixin aamu.
5: Ja Jussi Ridanpää.
6: Tunnebaagin, Kidinkin ja

0: Kunnevaagin Ride With Me soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 14 minuuttia vaille 9. Ja tossa olisi tulossa Kate Ryanin Deschante. 0401836576. Se on WhatsApp-numero ja duunipäivä toiveita tähän suuntaan. Ja totta kai voit kertoa, että mikä sulla on semmoinen asia, missä saat suhteettoman kilpailuhenkinen. Itsellähän se on muuttuva labyrintti.
1: Itsellä ei enää niinkään ollut tuommoista ylenvaltista kilpailuhenkeä, mutta joskus tuli salilla käytyä vähän enemmän.
0: Joo.
1: Ja tietysti tuo kaikkein pisin kaveri, mitä salilla käy.
0: Niin.
1: Mutta auta armias, jos joku tuntui nostavan jossain isommat raudat kuin meikäläinen, niin kyllä se aina vähän sieppasi. Sitä sitten teki kaikki sen eteen, että näin ei kävisi ja aika hyvin siinä onnistukin.
2: Esimerkiksi lasten kanssa, kun pelataan Unoa, niin en mä niitte anna voittaa, en mä pysty sellaiseen. Silloin kun pelataan, niin pelataan täysiä ja pitää lastenkin tottua siihen pettymyksen tunteeseen.
3: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

Desi Chante Kate Ryanilta Hitmixin aamussa ja 10 minuutin päästä kello 9. 0401836576, se on WhatsApp-numero ja tähän suhutaan duunipäivän biistoiveita ja totta kai kerro meikäläiset.

0: selville, että missä asiassa saat ihan kohtuuttoman kilpailuhenkinen. Aurora!
1: Kysyit, että missä on kilpailuhenkinen? Tähän on hyvin simppeli vastaus. Ihan kaikessa. Ihan kaikesta voi tehdä kilpailun ja ihan kaikki pitää voittaa.
0: Ai ai ai, kuulostaa helpolta. Mites?
2: Kyllä kilpailuhenkisiä ollaan aivan kaikissa asioissa, arkisissa asioissa kaikissa. Ja sitten jos ei ole, että jos on yksin, niin sitten mä kilpailen silleen, että tiedätkö, että kerkeekö mä nyt duunipaikalle pyörällä niin kuin 5 minuutissa. Sitten jos sen kerkee, niin menee hermot. Että koko ajan kilpaillaan kaikissa.
0: Tiedätkö, mä oon paljon miettinyt sitä, että kun ollaan puhuttu näistä niin kuin lisätyn todellisuuden laseista, niin mä oikeesti väitän, että tulevaisuudessa esimerkiksi se, että jos sä käyt lenkillä, niin sä pystyt sit seuraavana päivänä kilpailemaan sun eilistä itseäsi vastaan. Että kuinka pitkälle tää voi mennä?
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mietipä sitä tilannetta, kun sun eilinen sinä juoksee sun ohi. Hei Sinikka, hyvää huomenta.
4: Joo, hei tuohon kilpailuviettiin. Eli mulla on ihan järkyttävä kilpailuvietti lautapelien suhteen. Ja meillä oli pienenä vuosikymmeniä sitten jo parhaimmat perheriidat aina lautapeleistä.
0: Joo, kyllä mä sanoin, että se on vaarallinen tilanne, kun jouluaattona, niin sieltä pakesta löytyy muuttuva labyrintti.

0: Rebecca et Fiona sekä Dr. Alban Sing Hallelujah soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta, se on keskiviikko, Jussi Ridanpää täällä ja tuoreet uutiset olisi tullut seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä ja duunipäivä toiveet toteutellaan 9-10. 0401 83 65 76.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
0: Ota easy ja nauti edelleen. Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
8: Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Tilanne tällä hetkellä.
10: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Asenneko astui voimaan?
10: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
9: Grönlanti.
10: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
11: lisää rahaa.
9: Lukeminen on huikean tärkeä taito.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia. Osalla Plastic Surgery Centerin yhtiöistä on pahoja maksuvaikeuksia, kun taas osa konsernia on jakanut osinkoja. Ylen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä linnan kappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten johdosta. Garden Helsinki-kohu voi heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään keskiviikkona sää jatkuu monin paikoin sateisena ja melko pilvisenä. Hajanaisia sateita liikkuu päivän aikana Suomen yli, mutta etelässä ja maan keskiosassa pilvipeite voi rakoilla. Lämpö on 14-18 astetta, pohjoisessa viileämpää. Kello 3 minuuttia eli 9 ja nyt 9-10 duunipäivätoiveet 0401836576. Hei, mikä on semmoinen asia, mistä sä oot ihan kohtuuttoman kilpailuhenkinen? Haluan tietää, pistä tähän suuntaan ääniviestiä ja biisitoiveita. Basic Elementtiä tästä seuraavaksi.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Mut siis, mistä asiasta sä oot ihan kohtuuttoman, siis perusteettoman kilpailuhenkinen? 0401836576. Tää biisi on nimeltään To You. Windsor Raptors Radio Pro.

0: Basic Elementin To You soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, ja Daruden Sandstorm olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Hei, sano minuutissa, mutta älä änkytä. Joka tapauksessa kilpailuhenkisyys, joskus se on perusteetonta. Ja mua kiinnostaisi tietää, että missä asiassa se on sulla sitä.
1: Loppuviimeen en ole hirveän kilpailuhenkinen, koska olen ajatellut silleen, että jos en niinku riitä jossain asiassa ilman semmoista hirveätä kilpailuviettiä, niin sitten se vaan on näin. Mutta sitten jos mulla on hyvä vastapari jossain peleissä, kisailussa, leikeissä, niin kyllähän mä sitten pystyn kilpailemaan ihan hirveästi, mutta mä en niinku oikein jaksa sellaista. Minusta siinä mennään vähän ekoeellä, jos pitää kilpailla koko ajan kaikesta, olla aina paras. Tämmöisellä.
0: Niin.
2: Missä asioissa ihan perusteettoman kilpailuhenkinen, siis lähestulkoon kaikissa lautapeleissä tietysti, mutta sitten on tällainen, että kun ollaan valoissa, jos olet ensimmäinen auto ja siinä rinnalla on toinen auto, niin se on minä, jonka pitää olla siitä ensimmäisenä liikkeellä, kun ne valot vaihtuu. Ei siinä ei ole mitään, se on niin kuin formularadalla otetaan, että milloin se kääntyy viireeksi, silloin. Se ei tarvitse kiihdyttää kovaa, mutta pääasia on se, että sä oot ensimmäinen jompikumpi tästä liikkuu. Silloin sä voit.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mä lupasin Sandstormin tähän kohtaan. Kello on 10 minuuttia eli 9. Kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua. Hyvää huomenta ja duunipäivä toiveita. Toteutellaan 9-10. 040-183-6576. Pistä tähän suuntaan saman tien ääniviestiä WhatsAppiin.

0: Sandstorm soi Hitmixillä. 11 minuuttia lyysi näyttää kello Jussi Ridan pää Hitmixin aamussa ja toteutellaan duunipäivätoiveita tosta ihan right about now. Siis tässä ollaan puhuttu kilpailuhenkisyydestä ja oikeastaan siitä, että minkälaisissa tilanteissa se näkyy ja tuossa just vaan niin kun heitin vaan ajatuksen, että nyt kun on tulossa näitä niin kun lisätytyn todellisuuden laseja, niin mä oon aivan takuu varma siitä, että sä pystyt tekemään semmoisen niin kun sinusta itsestäsi oman avattaren, joka esimerkiksi juoksee sulla sitten niin kun niissä sun laseissa jäniksenä siinä sun edessä ja sä pystyt itse asiassa niin kun kilpailemaan sun eilistä lenkkiaikaa vastaan ja hirvikuningas meinaa mennä nyt silleen niin kun paniikkiin.
1: No nyt Jussi, sä veit multa just kehittymismahdollisuudet ja kaikki uudet ennätykset, koska en ole tullut ajatelleeksi, että senhän voi olla silleenkin päin, että mitä koko ajan koittaa kehittyä.
0: Niin.
1: Jos tänään on huonompi aika työmatkalla töistä kotiin kuin eilen, niin sit voi niinku aukoa päätä itselleen, että haha, minäpäs olin eilen nopeampi kuin meikä tänään. Mitä helvettiä.
2: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Minni, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta Pohjois-Savosta. Täällä on tämmönen aika lonkeron näköinen keli.
0: Sama.
3: Mut hei, Hitmixillä pyörii tää. Mä rakastan Hitmixiä kilpailu.
0: Joo.
3: Ja vähän myös sen siivittämänä mulla olisi tämmönen duunipäivän biisitoive. Löytyisköhän mahdollisesti Antiloopin biisi I Love You. Ei oo kyllä hirveästi linjalla kuulun.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä soi Antiloop ja I Love You.

0: Antelope. Tämä oli Minnin toive, duunipäivä toiveissa. Hitmixillä soi I Love You. Sä kuuntelet Hitmixia, kello on 16 minuuttia, eli 9. Kiki D'Agostinon The Riddle olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit selvitellään, että minkä takia ystävällisyys saatetaan tulkita iskuyritykseksi.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puhdistamo se edesinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
2: Puhdistamo, CD, sinkki.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
12: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
15: Onks mitään, missä on perusteettomana kilpailuhenkinen?
16: Niin, että tossa kun kysyttiin, että missä on ollut vähän liikaakin kilpailuhenkeä, niin kyllä se on itsellä aina ollut tuossa liikunnassa, että...
15: Joo, se on aika yleinen. 0401836576 ja siis tossahan vaan niin kuin taivas rajana, että kuinka pitkälle sen kilpailun henkisyyden haluaa viedä. Gigi Diagostinon The Riddle soi parasta aikaa Hitmixille ja sit puhutaan iskuyrityksistä.

0: Gigi D'Agostinon The Riddle soi Hitmixillä. 26 minuuttia eli 9 näyttää kello. Tuossa olisi E-Typein True Believer tulossa ihan justiinsa ja sitten jatketaan duunipäivä toivette parissa. Nyt päivän tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja 3

0: tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimus tänään mukaan naiset ovat kertoneet, että heidän ihan tavallinen ystävällisyytensä oli tulkittu seksuaaliseksi kiinnostukseksi

0: Hei, kynsien pureskelu, se saattaa mennä yllättävän pitkälle. Täällä on juttu tämmöistä parikymppisestä daamista, joka meinas menettää sormensa kynsien pureskelusta alkaneen vakavan tulehduksen takia. Eli kynsiä purressa ihon voi tulla tämmöisiä haavoja, joista sitten bakteerit pääsee sisään ja pahimmillaan seurauksena voi olla kunnon tulehdus. Mieti, kun sulta puuttuu joku etusormi. Mä vaan pureskelin mun sormi. Somessa kiertää nyt väite, että jos sä laitat tämmösen kuparisen kolikona hyttysen pureman päälle, että se vähentäisi kutinaa ja turvotusta, koska kupari muka neutraloisi hyttysen jättämät kaiken näköiset aineet. Tästä ei ole kuulemma mitään tieteellistä näyttöä. Eli säästä sun kolikot. Hyttynen otti sulta jo veren ihan omin luvin. Sen ei tarvitse saada siitä rahaa.
1: Hitmixin A.

0: E-Typen True Believer soi Hitmixillä. Puoli kybää näyttää kello. Se on puoli tuntia ja Joonas vuorolla hyppää puikkoihin. Se on puoli tuntia, kun sulla alkaa kympin palaveri. 0401836576.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla. 0401836576.
0: Aurora on pistänyt tähän suuntaan duunipäivän biisitoiveen. Mitäs mielessä?
2: Heippa. Mulla olisi yksi biisitoive. Sellainen kuin Nelly Furtadon Do It. Tää tarvitsis kuulla tänään. Kiva, jos onnistuu.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Tää on niin upea. Tää löytyy tuolta Nelly Furtadon

0: Aurora toivoo Nelly Furtadon Do It -biisiä. 25 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Ja Portion Boysin Elämän ABC olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Hei, klikkaile itsesi osoitteeseen supla.fi kautta hitmix. Sieltä löytyy Tunnusta se -kilpailu. Eli käy tunnustamassa rakkautta hitmixiä kohtaan ja sitä kautta sulla on mahdollisuus päästä arvontaan ja voittaa itsellesi 1000 euroa. Homma toimii niin simppelisti, että sinne suklaana sä jätät siihen Tunnusta se -kilpailuun sun yhteystiedot, ja kun me soitetaan sulle päin, niin sun pitäisi osata ensimmäisenä sanoa, minä rakastan hitmixiä.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku,
12: Tampere, Lahti, Kouvola,
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hitmix.

0: Tässä on Elämän ABC. Hei, loistavaa huomenta. Keskiviikko, kuuntelet Hitmixiä. Kello on 17 minuuttia vaille kyvä. Vuorolla Joonas hyppää tasalta puikkoihin, mutta vielä on aikaa. Juokaa ja... No niin. 0401836576. Mistä asiasta saat ihan niinku tarpeettoman kilpailuhenkinen?
1: Siis mä oon antanut kaverille talousneuvontaa ja joo. Siitä on yhtäkkiä tullut parempi kuin minä ja sekös vituttaa. Et meillä on niinku aina kilpailu siitä, että kumpi on saanut tehtyä viikon ruuat pienemmällä budjetilla.
0: Niin.
1: Se on nyt pari kertaa voittanut ja kyllä harmittaa.
2: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Ja tänne on pistänyt Larssi duunipäivätoiveen.
3: No huomenta Jussi.
0: Huomenta.
3: Tähän aamuun maistuisi kyllä tota matkamusiikiksi, niin Rorin Doctor.
0: Doctor.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

Rorin Doctor. Soi Hitmixillä 13 minuuttia, vaille 10 näyttää kello. Ja hei, tossa olisi tulossa seuraavaksi kaikki aikojen selitykset. Shaggin It Wasn't Me. Hitmixin

0: 10 minuuttia vaille 10 minsaa ja vuorolle Joonas hyppää puikkoihin Seinä Kiisto Shagilta It Wasn't Me. Hyvää huomenta, keskiviikkoaamu, kuuntelet Hitmixia ja Fede Le Grand Put Your Hands Up for Detroit. Olisi tulossa tuosta seuraavaksi ihan sikakova kappale. Missä asiassa sä oot kohtuuttoman, tarpeettoman, tiedätkö, kilpailuhenkinen? Minni.
1: Ja mä ajattelen kyllä, että mun pahin kilpailija olen minä itse. Eli joo, mä aika helposti lähden vertaamaan omaa tekemistä muiden tekemiseen, suorituksia ja tuloksia. Ja sit mä niinku ajattelen, että mun pitäisi pystyä samaan riippumatta spekseistä, mistä on kysymys. Sitä ne joutuu vähän niinku itteensä muistuttelemaan, että ai niin riittää, kun suoriutuu siellä omalla tasolla ja tekee omaan parhaansa. Että itsensä kanssa kilpailu on kyllä välillä aika hölmeä hommaa.
0: Ymmärrän ja aika samaistuttavaa. Mä oon Jussi Ridanpää. Huomenna jatketaan Hitmixin aamussa. Tehdään treffit Hitmixin taajuudelle 6:00 eteenpäin. Nyt mahtavaa päivän jatkoa. Moi!

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti

0: Taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Anna hymysi loistaa. Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
17: Moi.
18: Moi.
17: Mitäs sinne?
18: Mitäpä tässä?
17: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
18: Aha.
17: Täällä porukka viihtyy.
18: Hyvä, hyvä.
17: Niin, että tulisitko?
18: Mitä?
17: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
20: Ei kun morjasta pöytään!
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
21: Aha.
22: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
21: Joo.
22: Ja musta kypärä.
21: No niin.
22: Niin.
21: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
22: Varmaan valot.
21: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puhiloon.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupungin hallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. Esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajan suojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia. Osalla Plastic Surgery Centerin yhtiöistä on pahoja maksuvaikeuksia, kun taas osa konsernista on jakanut osinkoja. Ylen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Etelä- ja keskiosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja monipaikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 14-18. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja monipaikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 9-15. Mitä Keski- ja Pohjois-Lappiin tulee, niin Pohjois-Lapissa poutaa enimmäkseen selkeää. Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli 9-15 asteen välillä.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
1: Ja aika mukava tapa hei aloittaa tää keskiviikko keskipäivä Rihanna parhaalla biisillä. Far on There is a Star heti perään. Tää on We Found Love. Yeah!

0: Morjes, Oku täällä.
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin.
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt

0: Far out ja there is a star. Kello on 10 minuuttia eli 10. Keskiviikko, keskipäivä meneillään. Hei, muistahan laittaa kännissä vai lapsikilpailu tarinoita. Meinaan Seluvassa tänään 11 jälkeen. Eli tarinoita, missä sä oot hölmöillyt joko lapsena tai aikuisena, alkoholin vaikutuksen alasena. Ja kun tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, että kumpi sä olit silloin, kun tarina sulle tapahtui. Matalalla kynnyksellä WhatsAppiin vaan viestiä. Voitais katsoa, että sopisiko sun tarina jopa tälle päivään. Jos näin, niin totta kai sut palkitaan tästä myös Hitmixin tuotepalkinnolla. 0401 836576 on WhatsApp-numero. Mulle tehtiin kaikki aikojen källi Jussi Ridanpään toimesta. Juuri äsken se löytyy Hitmix Suomi Instagramista. Käypä katsomassa, kuule sieltä. Sanotaan näin, että mulle esitettiin kysymys, ja mihin mä vastasin sitten mielestäni suht nerokkaasti, jonka jälkeen sitten mut musta maalattiin pahasti. Tää löytyy siis Hitmix Suomi Instagramista. Käy katsomassa tää video ja reagoi siihen, miten reagoit, ja laita mulle sen jälkeen tuohon samaiseen WhatsApp-numeroon 0401 836576 viestiä, että millaisia källejä sä oot tehnyt, tai millaisia källejä sulle on tehty. Kiinnostaa tietää. Mä oon pahasti uhri, mutta on nöyryytetty.
1: Hitmixin keskipäivä. Hitmixin

0: Korale ja Univiidakko, Coolion Gangsters Paradise on kohta, siihen perään duunipäivätoive. Näitähän voi tuttuun tyyliin WhatsAppiin laittaa. 0401836576. Samaan numeroon voit myös kertoa, että millaisia källejä sulle on tehty tai millaisia källejä sä oot tehnyt. Vetänyt vaikka jotain kaveria vähän nenästä. Kaikki tämmöistä kiinnostaa. Meinaa Ridapää Jussi veti mua isosti nenästä ja tää lopputulos on nähtävissä Hitmix Suomi Instagramissa. Mut nöyryytettiin, musta maalattiin pahasti. Käy tsiigaamassa se ja laita viestiä, että millaisia jekkuja sun kohdalle on osunut. Joko silleen, että sä oot ollut ottajana tai antajana. Käydään näitäkin läpi. Ennen yhtä toista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee.
18: En. Tuun.
19: Tule puu-ilon.
20: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Hip,

0: Oh ja Gangsta's Paradise, kello on 10.23, kohta pääset fiilistelemään. Hei, Eva Maxin So Am I, Mr. Presidentin Coco Jumboa ja seuraavaksi sitten duunipäivä toivetta. Joonas Vuorala täällä, terve. Hyvää keskiviikko keskipäivää. 0401836576. Se on se WhatsApp-numero, minne niitä duunipäivä toiveita kannattaa laittaa tulemaan. Ja sen kun teet, niin sulla saattaa käydä niinkin mukavasti kuin esimerkiksi Henkalla tällä kertaa, että sun toive toteutetaan.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Aamupäiviä, Joonas. Sopisiko sulta tilata työpaikkatoiveesi E-Typein odotettua helmeä Predator, jos sattuu teidän koneelta löytymään?

Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Jos sulla on joskus semmoinen olo, että et sovi formaattiin, niin ei hätää. Eva Maxilla on sama. Siitä hän kertoo tässä biisissä. So Am I oli kappale nimeltään. Kello on 10.33. Joonas Vuorella täällä. Hyvää keskiviikko, keskipäivää. Tuo Limited ja No Limit, se soi ihan kohta. Mä jouduin Jussi Ridanpään källin uhriksi. Tästä löytyy todiste Hitmix Suomi Instagramista. Käy katsomassa toi video. Mut nöyryytettiin siellä. Julkinen nöyryytys. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Millaisen källin uhriksi sinä olet joskus joutunut? Onko sua jekutettu? Tai oot sä ollut se, joka on jekuttanut? Pistä viestiä, käydään näitä kohta läpi.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Levillä. 107.0.
2: Hitmix.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Unlimited ja No Limit Guruchos Projectia tarjolla seuraavaksi keskiviikko keskipäivässä Infinity 2008 ja siihen sitten Nicki Minajia kylkeen Starships ja Days in Sea of Love, sekin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas tosiaan täällä, kello on 10.42 ja källeistä kautta jekuista puhutaan tänään. Laita storia mulle WhatsAppiin 0401836576. Miten sä oot jekuttanut tai miten sua on jekutettu? Yksi tämmönen jekku löytyy Hitmix Suomi Instagramista. Jussi nöyryytti mua ihan totaalisesti ja toi on nyt herättänyt jonkun verran jo selkeästi tunteita. Positiivisia sellaisia monissa ihmisissä. Mut laita hei viestiä niistä jekuista, minkä uhriksi sä oot joutunut tai mitä sä oot sitten tehnyt. Mitäs täällä?
1: Minä ja mun pikkuveli tehtiin toisillemme aika paljon erilaisia pränkkejä silloin lapsena, mutta tämän yhden mä muistan oikeinkin hyvin, kun siis mä avasin murapaketista sen pohjan ja kaadoin sieltä pussista murot sinne pahvipakettiin tai sinne ja pikkuveli meni sitten aamulla ottamaan muroja ja ne murothan levisi tietenkin lattialle ja äite tulee paikalle ja kauhia huutoja, taisi pikkuveli saada kotiarestia ja on just silleen, se ei ollut minä. Mutta niin kuin, mä sanoin, että no en se minäkään ollut, että sinä ne otit sieltä, sinä kaadoit kaikki siihen, tyhmä. Sitten en mä tiedä, tietääkö äiti vielä tänä päivänäkään, että se olin oikeasti minä, eikä Miika.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Hei, mulla tuli tästä mieleen myös yksi pikku jekunderos, minkä tein isoveljelleni. Toki oltiin ihan jo aikuisiällä ja opin siitä sitten, että ei ehkä kannata kuitenkaan hälle tehdä ton tyyppisiä. Voisin kertoa tämänkin tänään jossain vaiheessa. Laita viestiin 0401836576. Millaisia jekkuja, källejä sä oot tehnyt tai sulle on tehty? Tässä Guruchos Project, ihan kohta Nicki Minaj.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

Nicki Minaj ja Starships. Kello lähentelee 11. Daisyä lupasin soittaa vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Sea of Love. Se seuraavaksi. Tuossa 11 jälkeen keskiviikko, kun on niin luvassa kännissä vai lapsikilpailu, jossa siis tosi yksinkertainen idea. Eli me kuullaan tarina ja tästä tarinasta meidän pitäisi päätellä, että oliko tarinan kertoja alkoholin vaikutuksen alaisena aikuisena vai lapsukainen silloin, kun tämä tarina hänelle tapahtui. Yllättävän samankaltaisia juttuja meinaa tapahtuu lapsille, kun he sekoilevat, sekä kännissä oleville aikuisille, kun he sekoilevat. Tämä on siis idea.

0: Love, meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä Lovea supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. 1000 autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa.

0: helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
14: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
15: Yes.
14: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Google on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57% suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. 6 suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupunginhallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää. Keski-Lapissa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 9-15. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa puolestaan puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 9-15. Etelä- ja keskiosassa maata päivä yli lämpötila pyörii siellä 14 ja 18 asteen välillä. Muuten niin puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja.
21: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
20: No tää on just se, ja Vuorela Joonas tosiaan täällä. Kohta käynnistellään kännissä vai lapsikilpailua, josta sullakin on mahdollisuus voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkintoa. Sitä ennen fiilistellään Pitbullin ja Chris Brownin International Love. Se tässä kohtella bussin Be My Lover. Hyvää keskiviikkoa.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Ottelee la bussin Be My Lover, kello on 10 minuuttia yli 11. Tina Cousins ihan kohta Wonderful Life. Vuorolla Joonas täällä, terve hei. Hyvää keskiviikkoa ja kun kello on tämän verran, niin eiköhän käynnistellä hei.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Kännissä vai lapsi -kilpailua siis, jossa idea on yksinkertainen. Sä kuulet seuraavaksi meidän kuulijalta Sebalta tarinan ja sun pitäisi sitten kuunnella toi sen verran tarkalla korvalla, että osaat muodostaa mielipiteen siitä, että onko tämä tapahtunut Seballe silloin, kun hän on ollut lapsi vai silloin, kun hän on ollut aikuinen ja promille päissään. Sitä tässä kilpailussa nyt tehdään ja vastauksia mä toivon tonne WhatsAppiin 0401836576 ja laita mielellään vähän kättä pidempää, pikkusen lihaa luiden ympärille, vähän perusteluja, että miksi sä tulit siihen johtopäätökseen, kun sä tulit ja lopulta oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa ja me kuullaan se oikea vastaus sitten tuossa hetken kuluttua ihan Sebalta itseltään. Mutta nyt kuuntele tarkkaan siis tarina, laita mulle johtopäätös tuonne WhatsAppiin, että tapahtuiko tämä golfkentällä sattunut asia Seballe silloin, kun hän oli lapsi vai silloin, kun hän oli aikuinen ja kännissä.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Eka kesä Green Car -kurssi.

0: jälkeen. Pelasin 9 reikää, 2 mailaa jäi jälkeen, greenin viereen, wedge ja lyöntöpaikalle driveri. Sain käydä kierroksen jälkeen golfautolla kattoa ja kysyä takana olevilta, että mihin on jäänyt. No, auti jäi jumiin märkää kohtaa kiinni kentällä, mutta joku pelaaja onneksi ottaa veke. Loppujen lopuksi niin mailakin löytyi. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
2: Eli onko Seba pyörinyt golfkentällä kännipäissään golfautolla hakemassa jälkeen jääneitä mailoja pitkin poikin kenttää vai oliko hän lapsukainen? Nyt vaan viestejä perusteluineen päivineen mulle WhatsAppiin. Ääniviestit totta kai tervetulleita 040 183 6576. Tämä on Tina Cousins ja Wonderful Life.

0: Tina Cousins ja Wonderful Life, skootteria tarjolla ihan justiinsa tulossa heinnessä ja katsotaan sen jälkeen WhatsAppin puolelta, mitä immeiset on siellä mieltä meidän kuulijan Seban kännissä vai lapsikilpailun tarinasta, jonka hän tuossa äsken meille sepitti. Liittyi siis golfkentälle. Hän oli ollut siellä pelailemassa 9 reikää ja lopputulos oli se, että jälkeen oli jäänyt pari mailaa lyöntipaikalle driveria ja sitten toinen maila oli jäänyt greenille ja hän lähti perään sitten golfautolla ajelemaan niitä hakemaan. Jäi jumiikin siinä matkan verralla niin, että muut pelaajat joutui häntä auttamaan, mutta oliko hän kännissä, kun tämä tapahtui vai oliko hän lapsi, kun tämä tapahtui? Ei mene kauaa, kun me kuullaan Sebalta itseltään oikea vastaus, mutta sitä ennen laita sä sun arvaus 0401836576 WhatsAppiin perusteluineen päivineen, koska oikein vastanneiden kesken tosiaan laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkinto.
1: Mittenä kuvan pari.
2: Hitmix.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: nyt Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Hit mix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun.

0: Scooter, se siinä lopettelee Nessaijaansa ja JVG Ralli kanssa soi kohta. Accentin Kylie myös kello 11.24 Hitmixin keskipäivässä vuorolla Joonas täällä. Terve!
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
2: Vai lapsi?
0: No sehän meillä on käynnissä ja me kuultiin tuossa äsken meidän kuulijan Seban tarina. Se sijoittui golfkentälle. Seba oli ollut siellä pelaamassa 9 reikää, eli puolikkaan kierroksia. Ja 2 mailaa oli jäänyt eri paikoille sitä kenttää. Jälkeensä hän lähti golfautolla ajelemaan perään. Ja golfauto oli jäänyt vielä jumiin kaiken lisäksi niin, että kanssapelaajat joutuivat auttamaan. Ja nyt on saanut laittaa viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576 ja veikkauksia, että oliko Seba alkoholin vaikutuksen alaisena vai lapsi, kun tämä tapahtui. Mitäs Jaana?
3: Jaana tässä, moikka.
0: Terve.
3: Epäilen kuitenkin, että lapsi on ollut, että mä luulen, että tonne golfkentälle ei promillepäissään varmaan saa mennä, että eiköhän sieltä ajeta muuten pois. Ja niin jos ei golfbagissa sitten pulloa ole, mutta epäilen kuitenkin, että lapsi tai tämmönen nuorempi, että on voinut jo ajaa tätä golfautoa.
0: No joku on joskus saattanut golfkentällä kyllä promillepäissään olla. Otetaan vielä Miisalta. Mitä mieltä, Miisa?
4: Kännissä vai lapsi? Taas on vaikea, mutta sanon kumminkin, että lapsi, veikkaan, että on ollut jotain töissä tai hommissa apupoikana siellä ja sen takia huristellut siellä menemään. Vaikka voi että, voihan se ollakin, että pienessä hiprakas tulee hyvä idea lähteä vähän pelaamaan golfia, mutta pysytään siinä, että lapsi.
0: Sarikin kirjoittaa täällä, että hän oli kännissä, ei lapsi saa ajaa golfautua, eikä edes osaa, tai voihan se osata, mutta vastaan silti kännissä. Mikä on oikea vastaus? Seba kertoo se meille ihan kohta Accentin Kylien jälkeen tai JVG Rallikansa.

0: Vastaus tämänkertaiseen kännissä vai lapsikilpailuun. Panoksena on siis oikein vastanneiden kesken Hitmixin tuotepalkinto. Erinäköisiä veikkauksia on jälleen kerran tullut tämänkertaiseen tarinaan, mutta nyt selvitellään sitä oikeaa vastausta.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi?
0: Ja jälleen kerran ollaan saatu suora yhteys meidän tämänkertaiseen tarinoitsijaan. Seba, morjesta.
3: Morjesta, morjesta.
0: Sä kerroit tuossa storia, että sä olit golfkentällä vähän sekoillut, mutta sitä tässä nyt mietitään, että olit sä kännissä vai lapsi. Oli siis ensimmäinen kesä Green Card-kurssin jälkeen, sä pelasit 9 reikää ja siinä matkan verralla jäi pari mailaa jälkeen. Wedge ja driveri, toinen oli jäänyt greenille ja toinen sitten sinne lyöntipaikalle, eli T-boxiin, ja kierroksen jälkeen lähdit sitten golfautolla vielä kattoo ja kyselee vähän ympäri ämpäri kenttää, että missähän nämä mailat mahtaisi olla, ja autokin oli jäänyt siinä matkan varrella jumiin ja muut pelaajat joutui sua sitten auttamaan, mutta tässä pohditaan kovasti, että oliko alkoholilla osuutta asiaan vai olitko sä lapsukainen, niin nyt voit sitten kertoa, että mikä oli juttu?
3: No, olihan sillä alkoholilla siinä vähän osuutta, joo.
0: Okei. Sä päätit sitten, sä lähetit silleen niin kuin aloittelijana golfkentälle ja vielä sitten niin kuin pikkusen kännipäissään, niin se ei ilmeisesti yhdistelmänä niin ole mikään optimi.
3: Joo, en voi suositella. Meillä oli siis firman tuommoiset kisat ja sitten siinä terassilla oli pari nautittu ja sitten saatiin hyvä idea, että mennään vielä vähän niin kuin korjaamaan noita lyöntejä ysille, niin 9 reikäiselle, niin se ei sitten ihan loppunut hirveän hyvin.
0: Aa, niin, eli vielä sen varsinaisen kierroksen jälkeen, niin saatit sitten siihen.
3: Yksi kierros, sitten oltiin terassilla vähän nautittu.
0: Joo.
3: Sitten siitä, niin.
0: Mitäs muut pelaajat tykkäs, kun kurvailit siellä golfautolla sitten etsimässä noita mailoja? Tuliko kylmää silmää?
3: Kyllä vähän katselin silleen, että mikä homma tässä käynnissä, ja sitten kun jäi vielä jumi siihen, niin onneksi oli ystävällinen pariskunta siinä, niin ehkä ymmärsi tilanteen.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, ja yhtään on mitään en ole ottanut. Niin onkin kännissä, mitä sitten?
0: Juhanikin laittoi tuonne viestiä, että lapsi, eihän kännissä saa edes ajaa golfautoa. Voin paljastaa, että joku on ehkä joskus saattanut hiukan promillepäissään golfautolla ajaa, vaikka eihän se tietenkään optimi ole, enkä kannusta siihen, mutta sen verran voin kulissien takaa kertoa. Hei, tällainen tarina tällä kertaa ensi viikon keskiviikkona taas uudestaan. Jos sulta löytyisi hyvä tarina, niin mä otan näitä mielelläni aina vastaan. Matalalla kynnyksellä mulle voi laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Paradiso ja Bailando The Weekendin Blinding Lights ihan kohta. Hei, kiinnostaisiko voittaa BMB 8 viikoksi täysin ilmatteeksi sulle käyttöön? Varmasti kiinnostaa. Mä kerron kohta, miten tää onnistuu heti The Weekendin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: The Weekend ja Blinding Lights, kello 11.46, Joonas Vuorella täällä. Günteriä seuraavaksi. Touch Me, Modern Talking. Heti siihen, kylkiäisiksi. Sexy, sexy lover. Mulla on nyt käynyt joka kerta silleen, kun mun on pitänyt kertoa sulle tästä BMW-kilpailusta. Mä oon mennyt tonne supla.fi kautta hitmixia, selannut sivua alaspäin ja klikannut ton kilpailun tuolta auki, josta voi siis voittaa itsellensä 8 viikoksi BMWn käyttöön maksutta. Niin mä oon aina eksynyt tänne selailemaan näitä autoja. Nyt tässä kattelen tämmöstä iX350X Drive, jonka toimintasäädä 786 kilsaa. Tolla vetää aika jouhevasti kyllä. Vähän pidemmänkin roadtripin, mutta käy kertomassa supla.fi kautta hitmix, että millainen olisi sun unelmien roadtrip, jos sä saisit BMWn 8 viikoksi ihan ilmatteeksi käyttöön täällä kotimaassa. Millaista rundia lähtisit vetää?
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Ja näin, sä oot sitten mukana kilpailussa ja saatat tosiaan ton BMWn itsellesi tuolta pokata. Ja tuolla pääsee samalla totta kai sitten selailemaan noita leasing-autoja. Mitä sieltä itsellensä nappaisena on? Kyllä, siis tää on paha, kun on autokuume päällä, niin on paha kyllä.

Sexy, sexy lover, Modern Talking Ilta. Tämä on kyllä kova biisi. Hei, Lady Gaga seuraavaksi. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja Bad Romance. Kello on 7 minuuttia vaille 12 ja 12 jälkeen tulossa muun muassa se keskipäivä tupla, mitä oot ehkä saattanut jo odottaakin. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, niin sä saat päättää sen toisen. Mutta tuossa puolen päivän jälkeen kuulet, että miltä artistilta tällä kertaa, niin tältä kyseiseltä artistilta pääset sitten musaa toivomaan. Vuorella Joonas täällä. Erittäin hyvää keskiviikko keskipäivää.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
1: Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Jokainen on yhtön! Kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan yli 37 000 työpaikkaa eri puolille maata. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57% suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. 6 suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb

0: ja hänen puolisonsa Susanne Inestub saapuivat Osloon eilen. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 12-18. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä. Pohjois-Lapissa kuitenkin tänään enimmäkseen selkeää. Lähinnä Etelä-Lapissa ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Muuten pouta. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 9-15.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Yllättävän lämmin on vielä. Mä esimerkiksi aamulenkillä täysin ylipukeuduin, kun mä lähdin semmosessa niin kuin vedenkestävässä takissa. Ihan kuin hikipuvussa olisi juossut. Hei, Dubsia Porchesin Tsunami kohta. Siihen perään paljastetaan keskipäivä tupla-artisti. Tää on Safri Duo, Play the Live. Joonas Vuorela täällä. Moi!

0: Dubs ja Porches ja Tsunami siinä, hei. Hitmixin keskipäivässä, keskiviikko sellaisessa. Kello on 10 minuuttia yli 12. Nelifurtado on Sage White ihan kohta, mutta mä lupasin paljastaa keskipäivä tupla-artistin, eli sen artistin, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkea. Jotenkin mä kattelen tässä näin täältä meidän studion ikkunoista ulos tonne pihalle, ja vähän on semmoista harmaata, niin mut tuli semmonen olo, että nyt tarvitaan pikku potkua tähän keskiviikkoon.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Usher saa luvan tarjoilla sitä tänään keskipäivä tuplassa. Noin vartin päästä siis kaksi biisiä peräkkäin Usherilta ja mä laitan soimaan Yeah. Ja jälleen kerran, hei, ehdotuksia vaan tulemaan WhatsAppiin. Ääniviestit tervetulleita 0401836576. Mikä laitetaan tämän bangerin perään? Usheriltahan niitä muutama löytyy.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: ihan kohta. Sitä keskipäivätuplaa, mä tossa äsken paljastin tämän päivän keskipäivätupla-artistin. DJ Bob on Freedom, se ihan justiinsa, ja siihen perään me kuullaan kaksi biisiä peräkkäin Usherilta. Mä laitan ekana soimaan Yeah. Ja sun päätös on sitten se, että mikä toinen biisi Usherilta kuullaan siihen perään. Mikä sopisi tähän vähän harmaaseen, syksyiseen, kai voidaan kuitenkin sitten sanoa, vaikka yllättävän lämmin vielä päivään. Laita mulle viestiä 0401836576, niin toivottavasti saadaan Usherilta kaksi kovaa biisiä putkeen. Tää ainakin toimii kohta.
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
13: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
13: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
17: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun.

0: Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku, mikä maku. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-15 astetta. Sää on sateista. Tänään heikkoa lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi. Hit Mix.

0: DJ Bobo ja Freedom keskipäivät tuplaan ollaan saavuttu Hitmixin keskiviikko keskipäivässä vuorolla Joonas täällä laivaa luotsaamassa ja ideahan on siis tosi yksinkertainen. Me kuullaan seuraavaksi kaksi biisiä putkeen samalta artistilta, joka on tällä kertaa Usher. Sä kerkeet vielä laittaa mulle viestiä kuule WhatsAppiin, että minkä toisen biisin sä haluaisit Usherilta kuulla, kun mä laitan soimaan tän.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Tunnistit vaan.

ehdottomasti. Tää on Yeah, Lil Jon ja Ludacris mukana. WhatsApp palvelee hei. 0401836576. Pistä viesti, minkä toisen biisin sä haluat kuulla Usherilta heti tähän Yeahin perään. Vielä kerkeät, pari minuuttia aikaa.

0: Kyllä tässä väkisinkin alkaa pää nyökyttelee. Vaikka oma valinta olikin. Hei, Usher, yeah! Lil Jon ja Ludacris mukana. Usher siis keskipäivän tupla-artisti tänään. Se tarkoittaa sitä, että Usherilta kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä päätin tän ekan, mutta tällä kertaa Saara saa päättää sitten toisen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja nyt en puhu meidän iltapäivän Saarasta, vaan kuulijasta. Hän laittoi viestiä, että yes, Usher, ja mun yhteen suhteellisen railakkaaseen elämänvaiheeseen kuuluu Don't Look Down. Löytyisikö teiltä sitä? Löytyy.

0: Martin Garrix, Don't Look Down, Usher mukana, ja keskipäivä tuplassahan Usher oli meillä tänään artistina, ja Saara laittoi viestiä, että tää kuulemma toimii erittäin hyvin tänä päivänä, koska tää sopi hänellä erääseen tiettyyn elämänvaiheeseen. Hieno biisi munkin mielestä. Hyvä nosto, hei Saara. Me jatketaan tätä keskipäivää Mike Posnerilla, I Took a Pill in Ibiza.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. I took a pill in-

Mike Posner ja I Took a Pill in Ibiza, Seab Remix, kohta Bellinin Samba de Janeiro. Mä en tiedä, onko sult mennyt kokonaan ohi tää meidän Minä rakastan hitmiksiä kilpailu, josta voi voittaa itsellensä 1000 euroa. Jos on, niin ei hätää. Mä muistutan tästä ihan kohta, niin pääset säkin messiin.

0: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
14: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Montanero, Katja Lunana, Run the Show, jossa Busta Rhymes mukana, Clean Bandit ja tulossa myös Symphony ja tuossa Zara Larsson messissä ja E-Typein live, se myös vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Vuorella Joonas täällä, tervehdystä päivää. Puhutaanko vähän rakkaudesta? Meillä on siis käynnissä Minä rakastan hitmixiä kilpailu. Tosi yksinkertainen homma. Hei, me osoitteeseen supla.fi kautta hitmixiä. Käy siellä kertomassa, kun selaat sivua vähän alaspäin ja klikkaat sen Minä rakastan hitmixiä kilpailusivun auki, että miksi sä rakastat hitmixiä. Samalla pääst kertoa sun suosikkibiiseistä ja siitä, että mitä kaikkea muuta sä rakastat. Ja jätä yhteystiedot. Meillä on siinä vaiheessa sun numero. Me ei tehdä sillä mitään muuta kuin sitä, että me soitetaan sulle jossain vaiheessa. Ja tässä vaiheessa sun pitäisi vastata sanoilla Minä rakastan hitmixiä siihen puhelimeen. Niin kuin ihan suoraan, heti paukusta. Ei auta, että sä vastaat vaikka, että haloo tai omalla nimellä ja sen jälkeen sanat vaan suoraan vaan Minä rakastan hitmixiä. Näin saat mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat jollain muilla sanoilla, niin valitettavasti et on mukana 1000 euroa arvonnassa. Tosi yksinkertainen homma. Supla.fi kautta hitmix sieltä osallistumaan mukaan ja sen jälkeen vaan sitten odottelemaan puhelua ja vastaamaan siihen puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmixiä.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: ja Chara Larsson Symphony. Kello lähentelee yhtä E-Typein live tuohon seuraavaksi. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Mä kerroin äsken tuosta Minä rakastan hitmiksiä -kilpailusta, josta voi voittaa tonnin, kunhan vastaa puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Supla.fi kautta hitmix on osoite, mistä toi kilpailu löytyy. Käy siellä tunnustamassa rakkautesi hitmiksiä kohtaan ja näin ollen. Puhelin saattaa yhtäkkiä piristä. Mä en oo tänään vielä soittanut hei kellekään.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Mutta ajattelinpas tossa yhden jälkeen kuule soittaa. Eli jos sä oot käynyt osallistumassa Skabaan, niin voit odottaa puhelua. Muista vastata sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Jos et oo käynyt, niin vielä kerkeät käydä.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Teknologiajätti investoi datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin Haminassa, Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksella. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan 10 000 työpaikkoja eri puolille maata. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia ovat vahvistuneet ukrainalaisiksi. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa, eikä niitä ollut suunnattu Suomeen. Harhautumiseen vaikuttivat satelliittipaikannuksen häirintä ja voimakas etelänpuoleinen tuuli. Drooneissa oli räjähteitä ja 3 niistä tehtiin vaarattomiksi räjäyttämällä. Viranomaiset ovat päättäneet tapausten tutkinnan. Norjan kuningas Harald V:n hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue on juuri lähdössä kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa. Hautajaiset alkavat 2 Suomen aikaa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestubb edustavat Suomea tilaisuudessa. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä tänään, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta ja päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 12-18. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä, Pohjois-Lapissa kuitenkin tänään enimmäkseen selkeä. Lähinnä Etelä-Lapissa ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Muuten poutaa. Päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 9-15.
6: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
8: Ihan kohta soi jollain puhelin, joka on käynyt osallistumassa Minä rakastan Hitmixiä -kilpailuun ja hänen pitäisi vastata sanoilla Minä rakastan Hitmixiä siihen puhelimeen. Jos ei, niin hän ei ole mukana 1,000 euroa arvonnassa. Sonicin Sky jälkeen laitetaan puhelin pirisemään. Tässä Enrique Iglesias, Duele el Corazon. Joonas Vuorela tässä. Hyvää keskiviikkoa.

0: Mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi, pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se

0: Sonic ja Sky. Keskiviikko keskipäivässä Hitmixillä. Vuorolla Joonas täällä ja nyt eletäänkin taas jännittäviä hetkiä kuule keskipäivässä. Ei paljon hauskemmaksi voisi mennä tää touhu. Meillä on siis Minä rakastan Hitmixiä kilpailu parhaillaan käynnissä. Jos sä haluat osallistua siihen, niin mene osoitteeseen supla.fi/Hitmix. Sieltä löytyy Minä rakastan Hitmixiä kilpailu. Käy tunnustamassa rakkautesi Hitmixiä kohtaan. Sä voit siellä samalla kertoa, että mistä biiseistä sä tykkäät ja mitä muuta sä rakastat kuin Hitmixiä. Ja näin sä oot mukana kilpailussa. Meillä on sun puhelinnumero. Me soitetaan sulle varmastikin jossain vaiheessa. Ja sun pitäisi siinä vaiheessa vastata puhelimeen Minä rakastan Hitmixiä. Näin sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Mut jos sä vastaat jotain muuta, niin se ei valitettavasti sitten käy. Sä et oo mukana 1000 euron arvonnassa. Ja mä oon nyt tässä pari ensimmäistä päivää ollut vähän lepsu. Mä oon antanut uusia mahdollisuuksia, mutta en oo enää. Mä soitan nyt Elinalle. Ja jos Elina vastaa oikealla sanoilla, niin hän on mukana arvonnassa. Jos ei, niin sitten ei.
1: Halo?
0: Valitettavasti. Vuorolla Joonas täältä Hitmixiltä, terve. Muistitko millä sanoilla sun olisi pitänyt vastata?
1: Että minä rakastan Hitmixiä.
0: No näinhän se olisi kuule pitänyt. Valitettavasti tämä tilaisuus meni ohi suun. Mä oon tuossa pari päivää antanut vähän uusia mahiksia, mutta mä eilen uhittelin, että nyt ruvetaan menee ihan niin kuin kylmä kalkkuna linjalla.
1: Ei.
0: Tää menee nyt valitettavasti näin tällä kertaa. Unohdit sä kokonaan vai ajattelit sä, että ei sulle kuitenkaan soiteta vai mitä tässä oikein tapahtuu?
1: Ei, kun mä oon itse asiassa varautunut kyllä tähän, mutta mulla tuli jotenkin, mä olin tässä näin ja mä odotin just toista puhelua, niin
0: Mä kuulin,

0: olin kuulevinani myös jonkun lapsen äänen siellä taustalla, niin oliko meillä nyt ajatukset vähän niin kuin kaikkialla?
1: Joo, me etitään tässä vallukirjasta vallua samalla, niin totta, tässä oli kyllä.
0: No mutta tämä on karu esimerkki siitä, että hereillä kannattaa olla. Kiitos sulle, hei Elina, anyway, että sä oot osallistunut tuohon kilpailuun. Kyllä mä haluaisin sulle biisitoiveen kuitenkin toteuttaa. Sä oot kertonut täällä, että sä rakastat erittäin paljon Hitmixillä soivista kappaleista Backstreet Boysin Everybodya, niin laitetaanko Joo. se soimaan?
1: Ehdottomasti.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: On tää mullekin harmillinen tilanne. Totta kai mä toivoisin, että Elinan voisi merkata mukaan 1000 euron arvontaan. Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun osallistumassa. Ja muista vastata puhelimeen sanoilla minä rakastan Hitmixiä. Silloin saat mukana tonnin arvonnassa.

0: Elina kuulemma rakastaa kaikkeista eniten tätä kappaletta Hitmixin biiseistä. Mä siis soitin hänelle äsken tossa noin. Minä rakastan Hitmixia -kilpailun tiimoilta. Hänen piti vastata puhelimeen sanoilla minä rakastan Hitmixia. Näin hän olisi mukana 1 000 euron arvonnassa. Ei vastannut, mutta lohdutuspalkintona niin soitin hänelle hänen suosikki kappaleensa. Venga Boysin boom boom boom boom. Se tulossa ihan kohta. Odotetaan WhatsAppin puolelta siihen perään sitten viestejä. Mä tuossa aikaisemmin kyselin, että milloin sä oot joutunut ja millaisen källin uhriksi? Tai oot sä itse ollut sitten jekuttajana näitä storeja on saanut WhatsAppiin laittaa? Mut meinaan nöyryytettiin tänään Jussi Ridanpään toimesta ja toi lopputulos on nähtävillä Hitmix Suomi Instagramista. Käyppä katsomassa. Hän siis kysyi multa jotain, johon mä ihan sinisilmäisesti vastasin, kunnes sitten kävi ilmi, että mut niin sanotusti lavastettiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
17: Autokeskus!
18: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia

Venga Boys ja boom boom boom boom. Willy Williamia tarjolla, trompetta Valdos Peoplea, siihen sitten kaupan päälle Lose Control ja laitetaan vielä Robert Milesin Childrenkin soimaan. Kolme kovaa biisiä tulossa putkeen Hitmixin keskiviikko keskipäivässä. Vuorolla Joonas täällä, moi, kello on 13.22 ja tänään mä oon kysynyt källeistä ja jekuista. Näitä on saanut mulle WhatsAppiin laittaa, että millaisen uhriksi sä oot joutunut tai milloin sä oot jekuttanut jotakuta. Meinaa mulla kävi viimeksi tänään vähän ikävästi. Ridanpää Jussi lavasti mut. Tää löytyy Hitmix Suomi Instagramista tää video. Kerännyt mun mielestä kohtuuttoman paljon mielenkiintoa ja reaktioita. Käy katso, minkälainen keissi. Hei, Elisabeth laittoi mulle WhatsAppiin viestiä. Moikka! Kun olin kymppiluokalla aikoinaan Hauholla, asuttiin siellä viikot ja viikonloput oltiin kotona. Siinä oli aikaa jekkuilla. Yksi hauska oli ainakin se, kun kaverin kanssa ruuvattiin yhden sängystä ruuvit tosi löysälle. Ja sitten seuraavaksi, kun he harrastivat siinä seksiä, niin sänky romahti. Mä en ole nyt ihan varma tästä. Toki siis tommostahan nyt sattuu paremmissakin piireissä, mutta hetkinen, kymppiluokalla. Aika aikaisessa vaiheessa sitä ollaan ruvettu hommiin mun mielestä. En tiedä sitten kuitenkaan.

6576. Vuorolla Joonas täällä siis sen about puoli tuntia vielä. Sen jälkeen joku ja Saara sitten Hitmixin iltapäivässä. Biisitoiveita siis rohkeasti tulemaan. Tässä tosiaan Robert Miles ja Children.

0: Robert Miles ja Children soi tässä kohta, se J-Lo on the floor ja siihen perään tosiaan tulossa duunipäivä toive, joka tarkoittaa sitä, että se voi hyvinkin olla sun biisi toive, kunhan laitat mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerrot, minkä biisi sä haluaisit kuulla.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Aha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
10: Ota easy ja nauti edelleen. Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Gellorevoice.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
17: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gellorevoice. Vain apteekeista.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jennifer Lopez, On the Floor. Kello on about 20 minuuttia vaille kaksi. Vuorolla Joonas tässä vielä, hei. Kahdesta eteenpäin sitten Oku ja Saara pitää susta hyvän huolen. Alice DJ:tä tulossa kohta, Better Off Alone. Ozoniakin vielä ennen kello kahta. Mä lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen. Näitä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Teemu tässä, morjesta. Mun toiveena olisi tänään Will Smithin Getting Cheeky With It. Ja toivottavasti se toisi vähän valoa tähän harmaaseen keskiviikkoon. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille Hitmixin kuuntelijoille.

Alice DJ, Better Off Alone, Ozonin myötä. Hei, kello lähentelee pikkuhiljaa kahta. Joel Corryn Out tulossa myös vielä ennen kello 2 uutisia säätietoja. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Ja eiköhän sieltäkin soiteta jollekin, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun. Jos sun puhelin soi, jos sä oot osallistunut tohon skabaan, niin muista vastata puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Näin saat mukana 1000 euron arvonnassa. Oku ja Saara siis kohta viihdyttää sua. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan taas sitten huomenna keskipäivässä. Tää on tosiaan Ozone ja Dracosteadin Day. Joel Corya tulossa ihan kohta. Sit uutiset. Sit Oku ja Saara.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com

0: renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset alkavat näillä hetkillä Oslon tuomiokirkossa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähti kuninkaallisesta linnasta noin tunti sitten. Hautajaisten jälkeen arkku viedään Akershusin linnankirkkoon, jossa pidetään yksityinen seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Kuningas Håkon ja kuningatar Mette-Marit tervehtivät kansaa linnan parvekkeelta muiden kuningasperheen jäsenten kanssa. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia, myös Suomen presidenttipari. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Sveitsin eteläosassa Piottan kylässä sijaitsevalla vesivoimalaitoksella on tapahtunut räjähdys. Ensitietojen mukaan osa rakennuksesta on romahtanut ja sisällä oli ihmisiä. Sveitsiläismedia Blikin mukaan 2 ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Paikalla on käynnissä laaja viranomaisoperaatio, eikä räjähdyksen syystä ole tietoa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tällä hetkellä nämä on tietysti makuasioita, mutta paras sää on Pohjois-Lapissa. Muuten on sateista ja pilvisyys on runsasta. Sitten katsellaan näitä päivälukemia, niin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tänään ja huomenna 12.18 yön alin 8.14. Lapissa tänään ja huomenna 9.15 ja yön alin 1 pakkasasteesta 6 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Täällä Okun kanssa ollaan.
2: Dr. Albania soi kohta. Se on ehkä se Albanin isoin ja tunnetuin hitti. Ja pakalle, meillä on Afrika tossa seuraavana. Eli tota on kappaleesta tommonen danseversio. Ja parinkymmenen minuutin kuluttua toteutetaan duunipäivä toive, joten jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt sitten vaan ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Hit.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Dr. Alban It's My Life soi tässä. Dr. Alban, joka huitelee kohti 70 vuotta, 69-vuotias. Wow. Eurodance tähti voidaan sanoa näin edelleenkin, mutta ihan ahkerasti keikkailee.
1: Ilta-Sanomien mukaan kuluttajille on tullut uusi oikeus vaatia tiettyjen tavaroiden valmistajaa korjaamaan laite myös silloin, kun vika ei kuulu virhevastuun tai takuun piiriin. Ja näin on kertonut Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV. Ja korjausvelvollisuus voi koskea kulumisen ohella kuluttajan aiheuttamasta vahingosta johtuvaa vikaa. Kyse ei kuitenkaan ole ilmaisesta palvelusta, vaan valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun. Eli siis kun sanotaan joskus, jos vaikka puhelin menee rikki, niin sulle sanotaan, että ei kannata lähteä korjaamaan, että se tulee, niin kuin, tulee yhtä kalliiksi kuin ostaa uusi, niin tämä niin kuin korjaamisen hinta on kohdullistettava, että se olisi niin kuin hyödyllistä korjauttaa se vanha.
0: Ja siis tämä laki on tullut voimaan heinäkuun lopussa. Mä vasta luin sitä tänään ja mun mielestä tämä on upea homma. Mähän olen siis tätä porukkaa, joka tykkää käyttää tavarat loppuun saakka. Mm. Ja niin kuin, vähän niin kuin väkipakon edessä vaihdan asioita. Ja tämä juurikin siis koittaa suitsia tällaista ehkä jo aika kauankin ollutta trendiä, että heitetään tavaraa menemään, vaikka sen voisi korjata.
1: Niin kyllä.
0: Ja tällä halutaan ihmisiä niinku rohkaista tätä niinku käyttämään tavaroita loppuun ja tietysti vähän pakottaa yrityksiä myös tällä lailla korjaamaan niitä tavaroita.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Buzz Hunter ja Ola Ei Wanted on tää biisi Hitmixin iltapäivässä. Näin muuten tuossa TikTokissa tällaisen videon, joka oli ilmeisesti jonkun tällaisen häävieraan jakama, jossa hän oli törmännyt Buzz Hunteriin aivan sattumalta hotellin käytävällä. Buzz Hunter oli siinä ollut kädessä ja hän sitten kutsui tämän tyypin, että hei, meillä on tuolla häitten jatkot menossa, niin tuutko ihan niinku silleen niin kuin yllätyksenä esiintymään sinne. Ja Buzz Hunter tarttui tähän mahdollisuuteen. Ja meni sinne ja vetämään siis siltä DJ-painovaan kopista, kun Buzz Hunterin biisin hän siihen päälle bailasi ja lauloi siinä. Mutta mikä tästä teki ehkä hieman

0: mä kiusallisen. Toki siis Buzz Hunter hoiti tämän ihan asianmukaisesti, oli se, mitä alleviivattiin myös tällä videolla tosi paljon, että tämä tyyppi, joka kutsui hänet sinne, oli järkyttynyt, että kukaan häävieraista ei tiennyt.
1: Ei.
0: Hän kyselee sillä videolla, hei, mä toin tänne Buzz Hunterista. Who is this?
1: Se on hyvä. Tiedätkö, supertähdet, ne tarvii välillä sellaisia kokemuksia, jotka nöyrtää.
0: Mutta siis mutta kaveri ei lannistunut, hän veti siinä kyllä siis.
1: Kova.
0: Ja sitten siinä vielä mainittiin lopuksi, että aamupala pöydässä sitten myöhemmin oli googlettanut, kuka on Buzz Hunter, ja sitten kaikki oli oikein otettu, ja että Buzz Hunter siellä kävi meidän bileissä.
1: Eikä. Lähettäkää muuten meille noita duunipäivätoiveita WhatsAppiin numeroon 0401836576. Kerro meille, minkä biisi haluaisit kuulla, niin tuossa aksentin jälkeen toteutetaan yksi duunipäivätoive.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
12: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle.

0: pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hitti!

0: Kello näyttää 22 minuuttia oli kahden. Täällä Saara ja Oku ja tässä soi Accentin, Seran, Misha Millerin Don't Leave. Ja seuraavaksi sitten startaillaan kolmen biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päiväsi hitmiksillä.
2: Otetaan tähän kärkeen tuttuun tapaan biisi toive.
3: Se on Markus, moro.
2: Moro Markus.
3: Saisko tänne metelin keskelle Mike Perin Ocean?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi Mike Perry, tämä on The Ocean, tungevaakia tulossa ja seuraavaan Ace of Basea.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Hitmixin iltapäivä, morjesta.
2: Moi.
0: Moi. Mitä mies?
2: Saako toivo biisi?
0: No mitä sulla olisi mielessä?
2: Oops, I did it again.
0: Britney Spears.
2: Juu.
0: No niin, pistetään hei mieleen. Kiitos tästä.
2: Ja Oku.
0: No, kerro.
2: Teidän radiolähetys on mun mielestä ihan paras.
0: Hei!
3: No niin, paljon.
0: Toi sinne, että kyllä me Britney Spearsi vaihdetaan tuohon tungevaakin tilalle.
2: Juu.
0: Hyvä. Se on moro.
2: Moi.

0: Tässä toive musaa Britney Spearsin Oops, I Did It Again. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Tässä puhutaan ihan oikeista asioista, mitä elämässä tapahtuu. Ja tietenkin me täällä Saaran kanssa myös jaetaan omasta elämästä asioita, mitä ehkä niin kuin monet jättäisi julkisesti sanomatta. Mutta se on meidän osa duunia. Ja nyt on sanottava, että mulla on kyllä tässä ollut arjessa sellainen pieni riesa, johon ehkä sitten toivon myös jonkunlaista. Ja mä tiedän, en mä nyt tarvii mitään tukea varsinaisesti, mutta mä uskon, että tää on asia, joka monen muunkin arjessa on riesana. Tästä lisää Eatsaipin jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Jokainen on yytön, kunnes toisin todistetaan.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
18: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta Niveltehot apteekeista.

0: terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
7: Autokeskus!
8: Hit Mix.

0: Type, Here I Go Again soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.
1: Pandora, Sands of Time, Infernal Self Control tuossa seuraavana. Täytyykö sanoa, että viimeiset pari vuotta on ollut siinä mielessä käänteen tekevää, että mä oon huomannut itsessäni vanhenemisen merkkejä. Ja niitä saatiin siis odottaa siihen asti, kun täytin 40. Et sitä ennen, niin totta kai mä oon huomannut, että on se erilaista olla vaikka 35 kuin 18, mutta sellaisia oikeasti niin kuin merkittäviä käänteitä elämässä on tullut nyt viimeisen parin vuoden aikana. Yksi on tällainen, että jos sä aamulla kun sä nouset ylös, niin sä näytät niin kuin pääsääntöisesti aina vähän paskalta. Siis sillä tavalla, en mä siis tarkoita tätä silleen niin kuin kritisoida itseäni liikaa, mutta niin. Siis se, että sulla aina siis silmät on muurautunut umpeen. Niin. Sä oot niin kuin edellisenä iltana syönyt jonkun suolaisen ruoka-annoksen, niin joo. Se on niin kuin aivan varma, että jokainen olut, kaikki niin kuin epäterveelliset valinnat elämässä niin kuin näkyy välittömästi naamassa ja kropassa. Tämä on sellainen asia, minkä kanssa joo pystyy elämään, tai kaikkien näiden tietenkin, mutta että ehkä nämä kaksi seuraavaa on sitten sellaisia, jotka niin kuin oikeasti vähän mietityttää. Yksi on se, että enää ei voi siis juosta turvallisesti. Se, että siis ei voi tähän niin kuin joitain liikuntasuoritteita ei voi tuosta noin vain tehdä turvallisesti ilman, että lämmittelee kunnolla. Ja juokseminen on yksi sellainen asia, että jos mä nyt tästä otan ja juoksen täysiä, joo. Siis nimenomaan siis täysiä, niin takareisi aivan varmasti repee.
0: Reistaleeko lonkka tai polvi?
1: Ja polvissa on tuntemuksia, lonkissa on tuntemuksia.
0: Mulla
1: kans. Sitten tämä, joka on ehkä kaikista ärsyttävin tässä vaiheessa, jo varmasti on vielä ärsyttävämpikin asioita tulossa elämässä eteen, mutta mä siis en yksinkertaisesti voi lähteä mihinkään ilman, että mä käyn vessassa. Siis mä en tiedä, että siis aluksi mä ajattelin, että musta on jotain vikana, mutta sitten ihan nopealla tuollaisella googletuksella, niin tää on vaan tämmönen iän myötä tuleva vaiva, että jos niin kuin mä lähden ihan minne tahansa, niin mun pitää käydä kusella.
0: Juu, kyllä.
1: Ja sitten vielä on tullut tällainenkin vaiva eteen, että otetaan vaikka tältä aamulta, kun mä lähdin fillarilla tulemaan töihin. Mä menen vessaan, kun mä tiedän, ja sitten menen ulos, otan fillarin tota varastosta, niin sitten mä huomaan, että mun pitää mennä taas vessaan. Ja se on niin kuin loputon ralli, kunnes sun vaan pitää päättää, että okei, mä en todennäköisesti ole vielä siinä pisteessä, että mä kusen housuun. Et kyllä mun nyt on vaan mentävää, että tämä niin kuin loputon niin kuin fillarin ja vessan välinen ralli voisi jatkuu vielä muutamankin kerran.
0: No siis kyllä, mutta siis jos se yhtään lohduttaa, niin toihan on sellainen asia, mitä niin kuin äidit muistuttaa ihan niin kuin lapsesta saakka, että onko käyty vessassa ennen niin. Kuin lähdetään johonkin. Että...
1: Mutta yleensä silloin ei voi sanoa ihan hyvillä mieliä, että on ja sitten selviää. Nyt on pakko mennä. Ja niin, monta kyllä. Kertaa.
0: No siis,
1: eikä tule kerrallaan paljon. Nyt ei yksityiskohtia tässä sen enempää.
0: Niin, niin semmoinen puoli desiä kerrallaan viiden minuutin välein. Just. On se kyllä melkoista vihuliaista se. Mutta siis tosiaan iän myötä tulee, jos jonkinmoista tällaista ärsyttävää asiaa, niin mitä huonoja puolia sä oot huomannut siinä, että vanhenee? Tällaisia kiinnostaisi kuulla WhatsAppiin. Ääni viestitse tai kirjoittain numeroon 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Pandoran Sands of Time soi tässä. Kun ikää tulee, niin tietysti tulee kaikenlaisia vaivoja. Ja voi olla, että ne on henkisiäkin, ei pelkästään fyysisiä. Voi olla jotain muitakin asioita, että huomaa, että vitsi, että tämäkin asia nyt vähän vaikeutui. Arjen stressitasot on korkeammalla. Tai mitä vaan. Minkälaisia havaintoja sulla on tästä? Pistä WhatsAppiin viestiä numeroon 0401836576 ja näitä viestejä käydään läpi kello 3 jälkeen.
1: Ja mullakin on itse asiassa varmaan parikin vaivaa liittyen ikääntymiseen, jotka on aika surullisia ja niistä lisää myöskin 3 jälkeen, mutta ennen uutisia vielä musiikkia. Axwell & Ingrosson, More Than You Know.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Axel Ingrosso, More Than You Know, soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä, jossa kohta olisi sitten luvassa Drömhyysiltä, Ville Holiday sekä Aret Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Ho.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa hei asiaa formula-legenda Kimi Räikkösen pojasta, upeita uutisia tämän Räikkösten perheen suhteen ja formuloiden suhteen. Sen lisäksi Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Ja jos oot miettinyt, että minkä takia tänään on suruliputus, niin tämäkin selviää seuraavana.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Wow, mikä bowl!

0: aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Nelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaiset alkoivat noin tunti sitten Oslon tuomiokirkossa, jonne kuninkaan arkku kuljetettiin kuninkaallisesta linnasta. Näillä hetkillä päättyvän seremonian jälkeen kuningas Harald viedään Akershusin linnaan, jossa pidetään yksityinen

0: hautajaisten seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia. Myös Suomen presidenttipari osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnit sisältävät uusia datakeskuksia ja energiantuotantoa eri puolille maata. Niiden arvioidaan synnyttävän yli 37 000 työpaikkaa, mutta suuri osa työpaikoista liittyy rakentamiseen. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkö pitää investoinnin kokoa poikkeuksellisena. Hänen mukaansa Suomen etuja ovat edullinen sähkö, tonttien saatavuus ja sujuvat lupaprosessit. Formula-legenda Kimi Räikkösen 11-vuotias poika Robin Räikkönen liittyy F1-jätti Red Bullin junioriakatemiaan ensi vuonna. Red Bull vahvisti tänään sopimuksen, josta oli spekuloitu alkuviikosta. Talli pitää Robin Räikköstä yhtenä sukupolvensa lupaavimmista lahjakkuuksista. Karting-toimija Jussi Kohtala kertoi Ilta-Sanomille alkuviikosta, että lahjakkaimpia kuljettajia halutaan F1-akatemioihin juuri Robinin iässä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain sateista. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 12-18 astetta, yön alin 8-14. Lapissa taas tänään ja huomenna 9-15, yön alin 1 pakkasasteesta 6 asteeseen. Ja siinäpä se. Tästä värittelemään enempää.
3: No nimenomaan. Sekunnin Hitmix-kilpailu luvassa muuten vajaa puoli tunnin kuluttua. Ja siellä tosiaan soitetaan sekuntierästä kappaletta. Ja siitä kun kertoo meille, että mikä biisi on kyseessä, niin voittaa 1330 euroa.
2: Minkälaisia haasteita sä oot huomannut ikääntymisen myötä? Minkälaisiin haasteisiin oot törmännyt? Kerro siitä WhatsAppiin numero 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi Vilhadeen ja J-Hon jälkeen.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

K.H. soi tässä Clean Bandit, Rockabye soi seuraavana. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, loistava ysäribiisi myös tulossa. Ja David Guetta ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potissa on yli 1300 euroa. Kysyttiin, että minkälaisia ajatuksia siitä, että kun ikää tulee, niin minkälaisia vaivoja sen myötä on tullut. Oli ne fyysisiä tai

0: henkisiä ja WhatsAppissa komppaillaan tota meikäläisen kokemaa vessahätä-asiaa. Et tuntuu, että niinku aina kun lähtee jonnekin, niin iskee vessahätä. Toi vessahätä, koko ajan saisi rampata. Kusettaa kuin ravihevosta. Samais istua pöntöllä aamusta iltaa. Lisäksi polvet ja jalat niin kipeät, että esim. Luistelu on ihan no-no nykyään. Ei ole vielä, en ole vielä päässyt tolle tota niin, asteelle ihan. Ja sitten täällä kierrätetään, että kyllä se on darra. Siis aivan uskomattoman kova hinta pitää maksaa, jos lähtee juhlimaan. Jo pelkkä valvominen tuntuu myös olevan raskaampaa vuosi vuodelta.
1: Siis just toi darra-homma, niin mä muistan, että siitä ei ole niinku kovinkaan monta vuotta, kun mä rehvastelin silleen, että joo, ei mulla oikein niinku tuu ikinä darraa, niin ne ajat on kyllä historiaa. Silleen niinku nykyään riittää, että juo yhden viinilasin, niin jos ei nyt aamulla ole darraa, niin ainakin semmoinen tahmea olo, joka saattaa niinku kestää enemmän tai vähemmän koko päivän. Ja sit jos on ollut isompikin ilta, niin siinä menee sit se niinku pari-kolme pankkipäivää, että niinku loputkin siitä tahmeudesta on niinku kärsitty.
0: Mutta toi on myös silleen, että, ja sanon tämän niin kuin sellaisella niin kuin terveellä tavalla, en silleen alkoholisti tavalla, että noin voi harjoitella pois.
1: Kauhee! No en ajatellut harjoitella.
0: Eikä mä sano, että pitää, että parempi varmaan niin, ilman, mutta sano juu, vaan.
1: Mutta siis toinen semmoinen sydäntä särkevä asia, kun mä oon itse huomantunut ikääntymisessä, niin on se, että mä en oo enää vuosiin pystynyt hyppimään trampoliinilla. Siis se oli mun lempipuuhaa, skidinä, vietin tuntikausia trampalla, mutta siis joku mannerlaatta nyrjähti siinä sellaisella tavalla, että siis ja joskus 20-pisten puolivälissä mä huomasin, kun mä yritin hyppiä serkkujen kanssa trampoliinilla, että niin kuin mun päässä alkoi jotenkin heittää ja tuntui semmoinen paine, aina kun niin kuin kävi siellä alhaalla. Ja siis tuntui tosi pahalta ja se fiilis on jäänyt. En tiedä mitä on käynyt, mutta siis pahalta tuntuu.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Clean Bandit, se soi nyt. Tässä on Rockabye, jossa on mukana Sean Paul sekä Anne-Marie.

0: Bandit Rockabye, tässä on mukana myös Sean Paul ja Anne-Marie. Kuuntelet Hitmixin keskiviikkoiltapäivää.
1: Ja sekunnin Hitmixissä skapaillaan pian yli 1 300 eurosta, ja mitä täällä mielessä

0: Joo, onneksi olkoon. Täytin 50 tuossa joku aika sitten. Ja
1: onnea.
0: Eihän se yksinään tullut. Tässä jo aikaisemmin 5 vuotta sitten niin rupesi näköheikkenemään, tein ja ennen lukki. Sitten piti ottaa lasit käyttö. Nyt kun saa sen 50 täyteen, niin hyvä, ettei ratkaisi se, että minulle noita kolesteroliliääkkeitä, sitten sokeriliääkkeitä, mutta siitä mitä ne armahtaneet, niin verenpainelääkkeet. Että nice. Kyllä siinä on jo ihan liäkettä pitää kohta ruveta syömään enemmän kuin kaurapuuroja. Toinen mikä, niin nyt sitten 50, niin ei palaavu ennen mistä. Nyt jos tänään tien kovasti töitä ja oikein rehkin kunnolla, niin viikko mennyt, että tykenee ennen seuraavan kerran. Tämmöistä. Uottakee vaan, kyllä työkin vielä tästä vanhennetta.
2: Siis niinku oikein, jos oikein kovaa yritän niinku teen töitä, niin saatoin ymmärtää tuosta ääniviestistä, jota oli niin pirun tiukka toi murre. Oliko toi Savon murretta?
1: Ei, toi ollut, oli Pohjois-Karjalan murretta.
2: Oliko näin?
1: Minullehan tämä oli ihan helppo homma.
3: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Hitmix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. 1 kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Hit

0: Two Brothers on the Floor Dreams soi tässä biisi, jota on myös perjantai-iltaisin soitellut aika ahkerasti. Loistava ysäribiisi. David Guettaa tuossa seuraavana ja sen jälkeen skapaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä. Potissa on yli 1 300 €.
1: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Upgrade on huikea uusi palvelu, joka tekee yhteisten iltojen järjestämisestä helpompaa. Oli se sitten konsertti tai urheiluottelu, jonne menee. Sieltä kun hommaa tämmöisen Upgrade Lounge-kokemuksen, jolla pääsee siis aitioon, johon kuuluu sitten tapahtumasta riippuen aitiopaikan lisäksi illallinen ja ennakko-ohjelmaa, esimerkiksi artistien esiintymisiä tai pelaajavieraita, niin se on mahdollista Upgradein avulla. Ja nyt jos meet meidän sivulle supla.fi/upgrade, niin käy kertomassa siellä, että kenet sä ottaisit mukaan Upgrade Loungeen.
0: Mun mielestä upeeta, kun sä puhut urheilusta, oli se miten tahansa, niin sieltä aina jotenkin rivien välistä pystyy kuitenkin lukemaan, että sportti ei ole ihan niin kuin sun sydämen asia.
2: Miten sä päättelit tosta?
0: No, kun sä sanoit äsken, niin kun sä käytit tämmöistä termiä, mitä kukaan ei käytä, kuin urheiluottelu. Kaikki varmaan ymmärtää, mitä se on, mutta kukaan ei puhu urheiluottelusta.
2: Ihan totta, mutta nyt kun sanoit.
0: Mutta joo, siis täällä on muutama urheiluottelumahdollisuus, kun käyt valitsemassa oman suosikin. Esimerkiksi urheiluottelussa kohtaa Jokerit ja HIFK.
2: No niin.
0: Ja sitten Jokerit Kärpät urheiluottelussa Veikkausareenalla. Sitten on tämä NHL Global Series urheiluottelu myös täällä. Ja kuumaa Veikkausareena. Näistä pitää valita omaa suosikin, niin mä ottaisin näistä urheilupuolesta. Mä ottaisin tämän urheiluottelun.
2: No niin.
0: NHL Global Series.
2: Se kuulostaa hyvältä.
0: Mä ottaisin sinne mukaan mun Masa Enon.
2: Okay.
0: Mä oon luvannut viedä Masa Enon johonkin lätkämatsi, johonkin, anteeksi, urheiluotteluun.
1: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade.

0: David Guetta, Alphaville sekä Eva Max Forever Young soi tässä Movetron, ei kenenkään maa. Seuraavana ja Aqua ja Lorenia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvitellä, että lähteekö 1330 euroa jollekin Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle vai kasvaako potti taas 20. Noin väärät vastaukset, joita on tarjottu sekunnin Hitmixiin aikaisemmin, niin löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Ne kannattaa ehdottomasti kerrata ennen kuin itse lähtee osallistumaan.
0: Joo, ja 63 eri väärää vastausta on kuultu. Kaksi edellistä on Shashin Adelante ja Kauman Lampard. Täältä se tulee. Sekunti, josta sun pitäisi kertoa, mikä biisi on kyseessä. Eli sekunnin Hitmix menee näin. Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Megatron, ei kenenkään maa. Kappale, joka ei paljon lyrikoita tarvitse. Sen verran hyvä on meininki ihan ilmankin. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää täällä, Saari
1: ja
0: Oku.
1: Ja toihan nimenomaan siis Movetronin 2000-luvun tuotantoa. Aqua Dr. Jones seuraavana ja sekunnin hitmix on käynnissä. Potissa on 1330. 1330 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 010 800 104. Studionumero ei muuta kuin hei soittain. Ja jos vastaus on oikea, rahat on sun, väärällä vastauksella potti nousee ja kohta sit selviää, että mihin suuntaan tää paisti tänään kääntyy.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x3.

0: 6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Kalaneuvos.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Akua ja Dr. Jones soi tässä Lorenin Euphoria ja Alexia Number One seuraavana. Ja sekunnin Hitmix-kisassa potissa on yli 1 300 €.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Saari, onko puhelimessa? Kuka siellä?
3: No, se on Kankaanpään Mikko.
0: Terve Mikko. Ja mikä se on sun kotipaikkakunta?
3: Se on kuule Lapua.
0: Lapua. Ja mikäs Lapualla sun mielestä on parasta?
3: Kyllä, täällä on parasta se, että Ideaparkki on lähellä.
2: Ideapark on oikein kiva. Oliko se niin, että Lapualla on niin kuin eläväinen koripallokulttuuri?
0: Kyllä.
3: Niin, mä oon käsittänyt.
2: Joo, okay.
0: Näin joo, ja Lapualla tietysti ollut itsekin muutamaankin otteeseen keikalla ja sillä suunnalla muutenkin. Kyllä varmaan niin kuin prosentuaalisesti sillä suunnalle asettautuu niin kuin suurin osa mun keikoista.
2: Mm.
0: Pohjanmaa elättää.
2: Mahtava juttu.
0: Meininkikin on oikein hyvä. Mutta hei, tämä sekunnin Hitmix-asia.
3: Pohjanmaa
0: on Pohjanmaa. Sekunnin Hitmix-asiaan. Sekunti menee näin. Niin, ootko pitkään pähkäillyt, että mikä biisi on kyseessä?
3: Joo, aika kauan.
2: All right. Ja miten varma sä oot, että sulla on oikea vastaus?
3: No siis, ootko kattonut ikinä Breakin Badia?
2: Olen.
0: Ollaan molemmat katsottu vaan, kyllä.
3: Onko nähnyt sen pätkän, mihin hänki istui siellä vessassa, kun tajua, että Walter vai?
2: Juu.
0: Joo.
3: Se oli samanlainen momentti.
2: Damn! Okei, okay. Itse asiassa nyt kun sanoit ton isona ohjelman fanina, niin minäpä kaivan tämän konfettitykin tässä valmiiksi, siltä varalta.
0: Siis me ollaan tätä kisaa vedetty aika kauan, niin tää oli mun mielestä yksi hienoimpia niin kuin kuvaelmiä, että miten on päädytty tähän tilanteeseen, että vastaus on löytynyt. Mennään asiaan. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Se on Holding On.
2: Holding On?
3: Kyllä.
2: Ja mikä artisti?
3: Monster.
0: Monster?
3: Skrillexen Ero Remix.
2: Alright.
0: No niin.
2: Holding On sun arvaus.
3: Kyllä.
2: Oi vitsit. Okei, no selvitetään, että lähteekö sulle tää järkelemäinen 1 330 € potti vai ei.
0: Sanois vielä se artisti.
3: Monster Holding On.
0: Monster Holding On.
2: Yes.
0: Ja asia selvä. Ja Skrillex Remix, niinkö?
3: Kyllä.
0: Monster Holding On, Skrillex Remix.
3: Kyllä.
2: Noniin. Ei muuta kuin hei, pistetään tosta.
0: Vastaus koneeseen.
1: Vastauksesi on...
2: Oh my god.
1: Väärin.
2: Ah.
0: Ei, se ei ollut se.
2: Fuck!
0: Niin, tämä olisi ollut kyllä kiva

0: laittaa
1: niin olisi.
0: Lapua miehelle, mutta kyllä me nyt nostetaan pottia ja ei muuta kuin takas pöntölle.
2: Yes, ei auta.
0: Jep, se on moro.
1: Moro.
2: Yes, moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: ei ole totta!
1: Mitä?
0: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
1: Ai niin?
0: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
1: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
0: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan hitmixiä.
0: No nyt oli parempi.

0: Aleksia number one soi tässä. Ja tuossa, mitä 30 minsaa, 40 minsaa sitten meidän kuuntelija laittoi ääniviestiä, ja se oli Pohjois-Karjalasta.
1: Jop.
0: Ja sä et ollut niin kuin ikään kuin saada siitä selvää, kun siinä oli murretta.
1: Se, oli, se viensi ja kiensi niin, että minä en oikein ymmärtänyt.
0: No tähän liittyen tuli tällainen viesti WhatsAppiin, jossa on oltu vähän samantyyppisessä tilanteessa. Minun piti joskus mennä Kuopioon täältä Kehä kolmosen varrelta tuuraamaan paikallista huoltomiestä. Olin työpaikalla hyvissä ajoin ja siihen tuli joku mies ja hän sanoi jotain. En ymmärtänyt ja pyysin toistamaan. Hän sanoi saman uudestaan. Ja en vieläkään ymmärtänyt.
1: Aatoni noloa.
0: Ja mielessä vilahti, että tulee muuten mielenkiintoinen viikko, jos minä en ymmärrä näitä ihmisiä täällä. Et mieti, sä oot työkomennuksen Kuopioon pääkaupunkiseudulta ja mietit siellä, että tää on kyllä haastava homma olla huoltomiehenä täällä, jos ei tästä Savon murteesta saa selvää.
1: No, Okukin on karistanut sen Pohjois-Karjalan murteen niin, Helsinkiin muutettua.
0: Mulla on enemmän kyllä itse asiassa tuolta Jyväskylän ajoilta jäänyt vähän tämmönen Jyväskylä.
1: Niin, joo. All right, Benny Menassi, Satisfaction tästä. Vielä ennen kello 4 uutisia.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Jani Benassi, Satisfaction soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja kohta sitten olisi luvassa muun muassa Calvin Harrisia sekä Robert Milesia.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Ja kokoomuksen kansanedustajat Henrik Vuornos ja Mia Laiho vaatii kiristyksiä kauneustoimenpiteiden sääntelyyn.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä.

0: Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hesburger. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona.
16: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
18: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. 1 kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaisseremonia Oslon tuomiokirkossa päättyi iltapäivällä, minkä jälkeen kuninkaan arkku kuljetettiin Akershusin linnaan yksityiseen seremoniaan. Myöhemmin tänään Harald lasketaan haudan lepoon kuninkaalliseen mausoleumiin. Illalla kuninkaan linnassa järjestetään kutsuvieras vastaanotto, johon osallistuu myös Suomen presidenttipari. Tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnin arvioidaan kasvattavan

0: on Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa seuraavien 2 vuoden aikana. Samalla arvioidaan syntyvän yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö suhtautuu työllisyysarvioihin varauksella, koska suuri osa työpaikoista syntyy rakentamisvaiheessa. Investointien valmistuttua työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Kokoomuksen kansanedustajat Henrik Vuornos ja Mia Laiho vaativat kiristyksiä kauneustoimenpiteiden sääntelyyn. Vuornos esittää, että pistoshoitoja saisivat antaa vain lääkärit ja muut niihin koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset. Suomessa esimerkiksi täyteaineiden pistämiseen ei nykyisin vaadita terveydenhuollon koulutusta. Vuornos haluaa myös kiristää esteettisen kirurgian sääntelyä. Keskustelu on kiihtynyt sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoltua rasvaimun yhteydessä Helsingissä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain sateista. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 12-18 astetta ja yön alin 8-14. Lapissa taas tänään ja huomenna 9-15 yön alin 1 pakkasasteesta 6 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Calvin Harris, I Need Your Love. Seuraavana Robert Maisin ja Fable soi myös pian ja kohta otetaan viikoittainen murresana Skaba. Ja jos sulla on mielessä murresana tai joku slangisana, sana, jota käytätte kaveripiirissä, niin sen voi laittaa vaikka nyt heti samoin tein WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ja jos sulla ei mitään hajua, että mistä tässä kisassa on kyse, niin ei huolta, kohta käydään tarkemmin näitä läpi. Mutta nyt muutama syntymäpäiväsankari ja saadaan tehtävän kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Hyvää syntymäpäivää, Hanno Möttölä.
4: Hanno Möttölä. No tämähän on varmaankin nyt sitten tämmönen, olisiko tämä muusikko? Tämä on muusikko. Tämä on jossain suomalaisessa bändissä kitaristina. Se on niin kuin mun viba.
2: Happoradio.
4: Ei ole Happoradio. Toi on vähän semmoinen hyvä. Toi on hyvä. Se on Telexin kitaristi.
2: No mutta hän on siis legendaarinen suomalainen koripalloilija. Lopettanut uransa nykyään sitten. On valmennushommissa 50 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää Adam Sandler.
4: Adam Sandler on amerikkalainen näyttelijä Waterboy.
2: Ja hän, mikä?
4: Waterboy.
2: Mitä se tarkoittaa?
4: Se on semmoisessa leffassa kuin Waterboy. Se näyttelee pääroolia. Eikö ole nähnyt?
2: En ole
4: tainnut nähdä. Se on yksen klassikoita. Se on 98 vuodelta. Sun pitäisi tietää, sä oot Ysärin kuningas. No ei se mitään. Anyway, hän täyttää tänään. Täyttäisikö se nyt sitten 60
2: vuotta? Joo, 60 vuotta hänelle kyllä ikää. Hei, mä otan vielä sen verran tuosta äskeisestä, että mä en tykkää tuosta kuningastermistä. Siis mun mielestä, no, mä otan sen, jos joku sen nyt haluaa tolleen heittää, mutta tiedätkö, että se on vähän niin kuin nolo, jos sä itsesi kruunaat kuninkaaksi.
4: No en mä.
2: Sellaisiakin tyyppejä, tiedätkö, on.
4: Niin kyllä, juu.
2: Kuvitella sillä, sä olisit tässä kuninkaaksi.
4: Mutta minä kruunasin sinut. Sinä et kruunannut itseäsi.
2: Otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari. Michael Bublé, tämähän me tiedetään.
4: Joo.
5: What a wonderful world.
2: Hän on Lou Reed.
4: Anyway, hän on laulaja. Hän on meritoitunut joululaulaja.
2: Kyllä.
4: Tosi hyvä lauluääni.
2: Mut sit kun mäkin mietin, että tiedäksä niinku Michael Bubléltä mitään muuta kuin näitä jouluversioita, tai että tuleeko hänen omasta tuotannostaan mitään mieleen?
4: Ei tarvi tulla kuule, kun joulumusiikin osaa kräkkää. Se on yksi fakta muuten musiikkimaailmasta, että kun onnistuneesti kräkkää joulumusiikin, niin sulla on oikeasti joka joulu, koko loppuelämässä ajan leipää pöydässä ja kinkkua.
2: Ei ole mikään helppo homma löytää sellaista biisiä tietysti.
4: Ei todellakaan, mutta hän siis täyttää tänään, niin kuin sanoin, niin 58 vuotta.
2: 51 vuotta. Okay. Mutta hei, mulle tuli mieleen yksi Michael Bublé oma biisi. Onko sä kuullut tätä? Mä oon ollut töissä sellaisella kanavalla, missä soi Michael Bublé aika paljon.
4: It's a wonderful day.
2: It's a beautiful day.
4: Stay ourselves from smiling.
2: Keskinkertainen pop-laulu mun mielestä. Pysyttelis vaan joululaulussa.
4: Mut oli hitti.
2: Oli hitti ja hyvän mielen kappale onhan tää. Otetaan hei se kertsi vielä tuolta.
4: No niin, sieltä.
2: Let's go, boys and girls!
4: Hey! Ei lähtenyt
2: vieläkään.
4: Se ei tule ikinä lähteä.
2: Okei, kyllä se nyt lähtee. Let's go!
4: Hey!
2: Ei vieläkään.
4: Ei vieläkään lähtenyt.
2: Tää on farsi.
4: Pitäis tää vetää alas?

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Robert Miles ja Fabola soi tässä Rihanna Love the Way You Lie. Tuossa seuraavana JVG Nardin Dode tulossa myös sekä Snapilta legendaarinen ysäribiisi Rhythm is a Dancer.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
2: Mutta nyt sitten meidän radio-ohjelman pitkäikäisin kilpailu. Se on murresana skaba. Eli siis tarvitaan teiltä murresanoja WhatsAppiin numeroon 0401836576. Laita sinne murresana, älä kerro mitä se tarkoittaa, sillä hetkisen kuluttua me valitaan Okun kanssa noista murresanoista 4 kappaletta ja lähdetään keskenään sitten arvailemaan, päättelemään, ehkä jopa tietämään, että mitä ne tarkoittaa.
0: Joo, ja se voi olla slangisana, se voi olla sana, jota te käytätte kaveripiirissä ja näin poispäin. Ja tätä ohjelmaa me on tehty yli 5 vuotta, eli 5 vuotta ollaan myös näitä murresanoja täällä.
2: Mihin se aika on mennyt?
0: No äläpä sitä, se on, ei mietitä sitä.
2: Okei, okay, no niin, eteenpäin vaan.
0: Mutta mulla on tässä muutama murresana, jotka mä oon varustellut sulle. Katsotaan, että miten hereillä sä olet näiden kanssa. Mikä on keeveli?
2: Keeveli. No se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kirosana, että ei keeveli. Keeveli, kun pääs noin käymään.
0: Joo, ihan hyvä heitto, mutta tämä on siis sellainen juoma-astia voi olla.
2: Jaa, okei.
0: Ja sitten luppakorva.
2: Luppakorva, se on semmoinen koira.
0: Mm-hmm. Joo. Sateenvarjo. Entä sitten rata?
2: Rata.
0: Laitetaan rata päälle.
2: No se tarkoittaa sitten sitä, että mennään bilettää, rata.
0: Näinhän voisi ajatella, ja varmaan siis kyllähän se näinkin on, mutta kyseessä on puku.
2: Jaha, no eihän mä sano yhtään oikein näistä.
0: Mä en mennyt yhtään näistä, mutta sillä nyt mitään väliä. Laittakaa meille WhatsAppiin murresanoja 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: Rihannaa Love the Way You Lie soi tässä ja Snapin Rhythm is a Dancer se soi tossa hieman myöhemmin ja Snapin jälkeen sitten valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa, mitä lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: JVG ja Eke Chulo Naadin Doo sois seuraavana ja sen jälkeen sitten käsitellään tämmöistä aivan niin kuin järjetöntä uutista, jossa Kemijärvellä haettiin työntekijää silmän iloksi naisille.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. 1 kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
9: En.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-18 astetta. Paikoitellen kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
6: Hit mix.

0: soiko tuollakin haitari?
1: Kyllä se on suosittu elementti näin musiikissa.
0: Mutta vielä rohkeammin me laitettiin se vielä yksi tanssikappaleella soimaan, joten jos sä et ole vielä yksi tanssibiisi ottanut haltuun, siellä se haitari vasta soikin, niin käy ottamassa haltuun. Snapin Rhythm is a Dancer, loistava ysäribiisi tuossa seuraavana, ja Snapin jälkeen sitten valitaan neljä teidän lähettämään murresanaa, mitä lähdetään Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein meinaa.
1: Piti oikein hierasta silmää, kun luki tämän otsikon. Iltalehti nimittäin kertoo kemijärveläisen leipomon julkaisemasta työpaikka-ilmoituksesta, jossa etsitään nimenomaan miestä leipomon naisporukkaan silmän iloksi. Kun tähän leipomoon sitten Kotilapin toimesta soitettiin ja ihmeteltiin tätä ilmoitusta, jonka tasa-arvo läkin muuten tietysti kieltää, koska sen mukaan sukupuolen mukaan ei saa syrjiä työelämässä tietenkään. Niin sieltä sitten naureskellen vastattiin sieltä leipomosta, että etsivät tosiaan leipomon miestyöntekijää silmän iloksi naisporukkaan. Hän mainitsi myös leipomon fyysisesti raskaat työtehtävät, kuten painavien jauhosäkkien kantaminen ja korjaushommat, jota mies voisi sitten hoitaa. Miksi naisen pitäisi laittaa hakemus meille? En ota naista töihin. Eikö ole helpompi, että naiset hylätään heti näin alussa? Pitää olla fyysinen ja ymmärtää tekniikkaa. Ja pitkä. Ja komea. Silmän iloa. Mitä muuta yrittäjä lataa?
0: Okei, siis otetaan tästä nyt sillä tavalla kiinni, että joo, mä ymmärrän kyllä niin kuin ongelmallisuuden tässä ilmoituksessa.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten toisaalta mun tekisi mieli heittää tällainen kortti, ihan vaan kun se on helppo kortti, että miettikää, jos tämä olisi toisin perin,
1: niin
0: että haettaisiin naista silmän iloksi työpaikalle. Mutta tiedättekö, minkä takia mä en heitä sitä korttia? Sillä ne ihmiset, jotka nakkelee tuota korttia tolla tavalla, tai alkaa niin kuin nimenomaan miehet, jotka alkaa ämpyilemään siitä, että no mitä eikö, tai mitä tämä tasa-arvo asia tälleen, jos mä sanoisin nyt naisista tälleen, tai mitä eikö saa enää sihteereitäkään läpsiä perseelle, niin ne on oikeasti nössöjä. Se on silleen, että okei, kai te nyt tajuutte, että tämä maailma on vähän kuitenkin erilainen miehille ja naisille.
1: Kyllä vaan. Naiset kokee paljon enemmän syrjintää.
0: Se on totta.
1: Ja häiritää.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Snapin Rhythm is a Dancer lähtee nyt soimaan Hitmixin iltapäivässä. Tulossa kohta myöskin Avicilta Hey Brother. Ja pyöräytetään käytiin myös murresana Skaba. Eli siis valitaan neljä teille lähettämään murresanaa ihan pian. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Snap ja Rhythm is a Dancer sai tässä Avicii Hey Brother tässä seuraavana ja Pinkkiä sekä Crew Courageia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt on aika valita 4 teidän lähettämään murresanaa, joita lähdetään sitten Saaran kanssa pohdiskelemaan, että mitä nämä oikein tarkoittaa. Ja otetaan täältä tällainen kuin paakkelsi.
2: Hei! Mä taidan tietää, mitä toi tarkoittaa. Sitten tämmönen kuin taipperi.
0: 3. retnata.
2: Ja sitten 4. poppana.
0: Eli paakkelsi, taipperi, retnata ja poppana tämänkertaiset murresanat. Ja sä sanoitkin jo, että toi paakkelsi, niin sä oot aivan varma, mitä se tarkoittaa. Mm. Onko täällä muita varmoja?
2: Varmoja ei oo.
0: Mulle täällä vielä on toi poppana aika selvää, että mitä se on. Mä siis en ole ihan varma, mutta mä uskon tietäväni 95% varmuudella paakkelsi, jos tää nyt kääntyy niin kuin, tiedätkö, ulkomaan kielestä. Niin mä löydän sen sieltä. Sitten taipperi, retnata kuulostaa tutulta. Paljon monta me saadaan oikein?
2: 4-1.
0: Mitä? Me saadaan siis 4 tänään 3 oikein.
3: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: 3:05 näyttää kello. Oikein hyvää keskiviikkoa. Täällä Saara ja Oku ja Aviciin Hey Brothers oi tässä.
1: Pakelsi, taipperi, retnata ja poppana tämänkertaiset murresanat, mitä ne oikein tarkoittaa. Mun ja Saaran mielestä niin palataan näihin pinkin jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Ministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pinkkiä soi tässä Crew Courage Poison tuossa seuraavana ja Sara Larssonin Lush Life tulossa myös ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika sitten tsekkailla nämä meidän ajatukset tämän kertaista murresanoista. Baakkelsi, niin mitäs tähän raaputtelit?
2: No kyllä mä sen tuosta ruotsinkielestä vedän. Baakkelse tarkoittaa leivosta.
0: Joo, mä lähdin tästä ihan samasta. Samasta liikenteeseen leivos on mun vastaus. Entä taipperi?
2: Taipperi. Mä ajattelin ensin, että olisiko se semmoinen vanha-aikainen kirjoituskone, mutta sitten mä vaan vastasin, että näppäimistö.
0: No joo, aika. Joo. Mä siis otin tähän tämmöisen kuin teippi.
2: Okei, no niin. Mitäs pistit retnata?
0: Ja mulla oli tässä muutamakin ajatus, että onko tämä niin kuin sellaista niin kuin vähän niin kuin, että pakoilee jotain työtä tai näin. Mutta sitten mä lähdin kuitenkin tämmöisestä, että se on lepäämistä.
2: Okei, mä ajattelin, että se on laskemista. Vähän kuin niinku reknata, joka tulee kans ruotsinkielestä.
0: Entä sitten poppana?
2: Pikkuinen, semmoinen hellyyttelevä.
0: Hei, tuon mä oon kyllä kuullut, toihan saattaa olla. Siis mun mielestä poppana on tekstiili. Ja sitten kun mä kävin miettimään, että mikä tekstiili se on, niin mulle tulee jotenkin silleen, että laitanko poppana päälle.
2: Okei.
0: Vai onko se joku, mikä laitetaan seinälle.
2: Okei, niin kuin joku semmoinen seinävaate.
0: Niin sitten mä vaan päätin, että mä nyt en tätä laita tarkemmaksi. Mä vaan sanoin, että se on tekstiili. nyt kun nämä meidän vastaukset on tässä laitettu pöydälle, niin kuinka monta saadaan oikein neljästä, mitä veikkaat?
2: Kyllä mä uskallan luvata sen yksi neljästä tälläkin kerralla.
0: Ja se on se Baakkelsi.
2: Se on Baakkelsi.
0: Kyllä mä pidän kiinni siitä, että me saadaan 4-3 oikein.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Mutta miten tässä käy, niin se selviää sitten Crew Courage jälkeen.

0: Coverage Poison soi tässä ja Sara Larssonin Lush Life vielä ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murressana.
0: Ja nyt sitten selvitellään, kuinka meidän käy tämän kertaa. Sitten murressanojen kanssa Pakelsi oli meidän molempien mielestä leivos ja sieltä ping ping ping ensimmäinen bing, piste, bing, näin bing, se käy. Että Taipperi oli sun mielestä näppäimistä. Mä vastasin siihen teippiä. Tähän saatiin tuossa juuri äsken oikean vastaus ja se on hakaneula.
2: Jaha.
0: Siitä ei pistettä. Samainen Nonni. Kuuntelija kirjoittaa, että moi ja kiitos taas kivasta lähetyksestä. Kiitosta vaan. Kiitos ja mukavaa, että oot kuulolla. Retnata oli sun mielestä laskemista.
2: Jep.
0: Ja mun mielestä lepäämistä.
2: Kyllä.
0: Ja oikea vastaus on miettiminen, tuumaaminen tai ajatteleminen.
2: Okay.
0: Tosin tässä niin, tämän viestin lähettänyt kirjoittaa, että Sara on siinä oikeassa, että tarkoittaa vähän laskeakin.
2: Okei, saadaanko me sieltä
0: pistä? Tämä tiekkömäksää. Mä en ymmärrä tätä. Niin kuin, no kyllä mä annan tästä meille pisteen.
2: Okei.
0: Okay. Kai se oli näin. Sieltä hei, tilanne on se, että meillä on tällä hetkellä 2 täällä oikein.
2: Se on hullu juttu.
0: Poppana.
2: Se oli mun mielestä niinku pikkuinen.
0: Mm-hmm. Ja mun mielestä se oli tekstiili. Ja oikea vastaus on kaitaliina. Kaitaliina onkin kuin onkin.
2: Ei
0: tekstiili.
2: Ei ole todellista. 3.
0: Kyllä.
2: Ei.
0: 4-3 oikein.
2: Wow.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: Tässä soi Sara Larsson, joka kieltäytyi uuden artistin Grammy-ehdokkuudesta, kun hänelle sitä tiimin puolesta tarjottiin, koska hän sanoi, että se niin kuin underminaisi, eli siis vähättelisi hänen niin kuin pitkää 13-vuotista musiikon uraa.
1: Musiikon ura?
0: Joo, musiikon ura, joka on niin kuin edeltänyt tätä hänen niin kuin smash-hittiään, joka siis, no tämäkin oli smash-hitti, mutta Midnight Sun sun muut. Anyway, hyvä artisti, tykkään. Kaima siellä vetää. Ai että. Antiloopin Believe tulossa kohta sekä myöskin Kaskadalta Miracle.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia olivat lähtöisin Ukrainasta ja yhdysvaltalainen teknologiayhtiö aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. No

0: Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei. Okay.
9: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
8: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Moi.
14: Moi.
13: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?
13: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
14: Aha.
13: Täällä porukka viihtyy.
14: Hyvä, hyvä.
13: Niin, että tulisitko?
14: Mitä?
13: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
17: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: Mitä? Vain 10?
19: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
21: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
22: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Moro, mitä äijää?
24: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
23: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
24: Ei hyvää päivää.
23: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
25: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia olivat lähtöisin Ukrainasta. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan ne harhautuivat Suomeen voimakkaan satelliittipaikannuksen häirinnän ja sääolojen vuoksi. Droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa. Viranomaiset toteavat, että vaikka droonit tulivat luvatta Suomen ilmatilaan, ei ole syytä epäillä tahallisuutta. Ilma-aluksissa oli kiinni räjähteitä. Norjassa kuningas Haraldin hautajaiset ovat edenneet Akershusin linnaan. Oslon tuomiokirkossa pidetty hautajaisseremonia päättyi aiemmin iltapäivällä, ja sen jälkeen kuninkaalle järjestettiin yksityinen seremonia Akershusissa. Harald lasketaan haudan lepoon linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Noin tunnin kuluttua kuninkaan linnassa alkaa kutsuvieras vastaanotto, johon osallistuu myös Suomen presidenttipari. Tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain myös sateista. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa huomenna päivälukema liikkuu 12 ja 18 asteen tietämissä yön alin 8-14. Lapissa taas huomenna 9-15 ja yön alin 1 pakkasasteesta 6 asteeseen. Tuossa kohta sua ei Bitbullia. Bitbull itse asiassa Suomeen tulossa ja myynyt pari kertaa loppuun tuon Veikkausareenaan. Ja tänä vuonnahan noita ulkomaalaisia artisteja kävi Suomessa aika vähän. Bitbull varmaan niinku ihan isoimpia nimiä.
2: Kyllä vaan. Studiossa Saara ja Oku, ja tosiaan yksi asia, mitä moni ei ehkä tiedä minusta, on, että mulla on iso business ulkomailla, josta mä en pahemmin huutele täällä Suomessa. Ja mistä kyse, niin siitä lisää Antti Luupia Kaskaiden jälkeen. Hitmi.

0: Tässä on muuten ihan loistava live-artisti. Cascada Miracle sai Hitmixin iltapäivässä. Cascadakin muutamaan kertaan jysäreillä nähty. Ja kenties nyt sitten vaikka kesällä 2027. Pitbullin Timber tuossa seuraavana ja prinsessalta tulossa Anyone But You.
1: Mulla on henkilökohtaisesti vähän jännittävät tunnelmat tällä hetkellä, nimittäin huomenna on musiikkikustantajien gaala. Mähän en hirveästi missään gaaloissa käy. Jos käyn jossain, niin radiogaalassa, ja ne on kyllä ihan kivoja, mutta tämä gaala on spesiaali, koska mä olen itse ehdolla yksin siellä. Ja tuossa gaalassa siis nostetaan esille Suomen musiikin tekijöitä, ja mä oon ehdolla vientikategoriassa, eli kansainvälisessä markkinassa julkaistulla biisillä. Voi tuohon kategoriaan päästä. Ja se kappale, millä mä oon nyt sitten ehdolla, on K-pop-yhtye Hearts to Heartsin Style. Get up on.

0: Tää on siis megahitti.
1: Se on iso, se on menestynyt hyvin. Se on ollut kohta 1,5 vuotta Etelä-Korean top 50-listalla ja sillä on satoja miljoonia striimejä. Ihan hullu ajatella, että siitä omasta pikkulaulusta, jonka kirjoitti kaverin kanssa kahdestaan studiossa, on tullut noin iso Aasian markkinassa. Ja olisinko ollut viimeksi yksin jossain ehdolla gaalassa yli 10 vuotta sitten kielivideon jälkeen? Että tuntuuhan se hyvältä ja kiva, että mitä kansainvälisiä suomitekijöitä huomioidaan.
0: Kyllä. Ja miettikää siis, mä siis luulen, että tosi harva esimerkiksi meidän kuuntelijoista tietää, että sä oot tehnyt niin kuin mitä Etelä-Korean markkinoille megahitin. Ja sit sä saat vaan kävellä täällä, tiedätkö, tallustaa tuolla kadulla ihan rauhassa.
1: On
0: jengi,
1: se ihana.
0: Jengi muistelee jotain niin kuin vanhoja kielivideoita, kun sä oot Etelä-Koreassa tähti.
1: Mä liikun, mä oikeesti mä rupean itkeä tässä.
0: No mutta nyt hei, nyt jengi tietää.
1: Jep.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Pitbullista sen verran, että kun Pitbull on tulossa Suomeen esiintymään 2 loppuun myytyä Veikkausarenan keikkaa, niin tulevaisuudessa meillä on laittaa lippuja tuonne jakoon, joten siinäkin hyvä syy kuunnella jatkossa Hitmixiä.
1: Ja tulevaisuudesta puheen ollen, Suomeen on syntymässä Volt-velallisten sukupolvi. Ja mistä kyse, niin tähän mennään prinsessan Anyone But June jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu!
11: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
12: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: soi Princessan Anyone But You täällä Saara ja Oku. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Ja Iltalehdessä on juttu helsinkiläisestä Veera Poutiaisesta, joka koki niin sanottua FOMOa, eli poisjäämisen pelkoa, ja alkoi ostamaan velaksi elämyksiä, kuten ulkomaan matkoja ja keikkalippuja. Hän kertoo halunneensa kokea samoja asioita kuin ihmiset hänen ympärillään, olla osa ryhmää, ja hän tiivistää tässä näin: jos parhaat ystäväni menevät Amsterdamiin tai vaikka Ruisrockiin, minäkin haluan tulla. Ja hän sitten niin kuin osteli näitä kokemuksia elämyksiä, ja lopulta se taloustilanne äityi niin pahaksi, että hänen piti alkaa maksaa niitä sellaisia normaaleja arjenkin menoja, kuten ruokaostoksia velaksi, Voltin kautta. Siellä pystyy Klarnalla maksamaan, ja sitten lopulta tämä johti Veeran kohdalla luottotietojen menetykseen.
1: Siis tämähän on helppo niin kuin alkaa silleen paasaamaan, että voi voi, kun olit typerä nuori ja otit velkaa ja menit Amsterdamiin, kävit festareilla. Mä väitän, että siis jokainen sukupolvi, niin siellä on tehty näitä ikään kuin samoja virheitä, mutta ne, mitkä on altistanut sille, on ollut eri syitä. Ja mä muistan esimerkiksi omasta nuoruudesta, kun ei ollut vielä pikavippejä tällaisia, niin sitten oli jotain tyyppejä, jotka teki niin kuin 3 kertaa enemmän duunia, että pääsi sinne, minne sellaiset tyypit nyt kaikilla kunnioituksella oli kultalusikka niin kuin lyöty käteen, että sitä rahaa oli vaikka vanhemmilta. Sitten oli tietysti niitä tyyppejä, jotka vielä niin kuin ehkä vajosi vielä alemmaksi ja varasti, jotta sai saman mitä oma ikäluokka. Mutta mä koen jollain tavalla, että toi on niin turmiollinen juttu toi, että nuoret ihmiset tai niin kuin, miksei niin kuin vaikka aikuisemmatkin olla joku päihdeongelma tai peliongelma tai mikä tahansa ongelma, niin pystyy hakemaan niin helposti lainaa.
0: Jep.
1: Et se, että kun sä kävelet ihan normaalin pankkiin, niin siellähän kiinnostaa aika paljon, että mihin sä otat lainaa ja miten sä sen maksat. Ja mä en oikein tajua, että miten tota samanlaista seulaa ei ole voitu saada tai vaaditaan tämmöistä pikavippiyrityksiltä.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: biisi, joka on mun juoksusoittolistalla. Hypatonia, David Guettan ja Labushin Be My Lover. Oikein hyvää keskiviikkoa. Jos palataan hetkeksi ajassa taaksepäin, kun aikaisemmin tänään skavaltiin sekunnin hitmiksissä, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä soitetusta sekunnista sinun pitäisi sitten kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 1330 euroa, jota lähti sitten tavoittelemaan Lapuan mies. Ja hänen arvauksensa oli Monstan Holding On, Skrillex ja Nero Remix. Okupoika Luukkainen, kerro meille, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus ja potti nousee ja nyt se on 1350 euroa. 1350 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta noin, kun tarjoilet meille oikean vastauksen. 1350 euroa on sun, ja jos mietit, että milloin seuraavan kerran pääsee osallistumaan tähän kisaan, niin huomenna kello 15.30 ja huomenna, kun on torstai, niin itse asiassa kahteen otteeseen skabaillaan 15.30 ja 16.30.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Tässä soi Bump Funk MCC:n Crack It, Something Going On. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Alamaa soi pian, todellinen perjantai-ilta. Klassikko myös tulossa pian ja Miranda Vamos La Playa tuossa seuraavana. Ja Mirandan jälkeen sitten jännittäviä tilanteita. Nimittäin otamme yhden kuuntelijan linjoille kenties, jos hän vastaa. Ja hänen täytyy vastata tietyllä tavalla, jotta hän voi voittaa 1000 euroa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!

0: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
1: Tää hyvältä näyttää! Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
10: Autokeskus.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Miranda Vamos a la Playa, ja nyt olisi hei sitten aika soittaa yhdelle meidän kuuntelijalle.
1: Joo, me ollaan tässä naputeltu Alisan numero tuohon valmiiksi. Alisa on käynyt osallistumassa osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, rakastan Hitmixia kisaan, eli on käynyt tunnustamassa rakkautensa Hitmixia kohtaan, ja nyt sitten Alisalla on vielä yksi asia tässä tehtävänä. Mm-hmm. Että kun me soitetaan hänelle, niin hänen pitäisi vastata, minä rakastan Hitmixia.
2: Alisa,
1: pitikö vastata tolla tavalla?
2: Voi ei.
1: No mutta hei, kokeillaanko uudestaan?
2: Joo, tehdään niin.
1: Hei, ota pieni hetki, niin me soitetaan sulle just kohta uudestaan.
2: Kiva.
1: Hyvä.
0: Kiitos.
1: Moro.
2: Kiitti, moi.
1: Okei, eli nyt siis tehdään sillä tavalla, Saara, että Alma soitos seuraavana Bushmanilta tulossa No One Else. Ja sitten me soitetaan Alisalle uudestaan. Mut eikö me sovita silleen, että kolmatta mahdollisuutta me voidaan antaa.
0: Hän saa toisen mahdollisuuden ja tämä kuulostaa hyvältä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Perjantai-ilta klassikko Bushmanin No One Else soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja nyt sitten toivotaan, että Alisa, jolle soitettiin äsken ja soitamme nyt uudestaan, niin vastaa sitten oikealla tavalla.
0: Niinpä.
1: Ja jos nimittäin ei vastaa, niin sitten ei kyllä enää armoa anneta.
2: Minä rakastan
1: Hitmixin. Näin! Alisa! Loistavasti meni.
0: Mahtava juttu. Hyvin vastattu.
1: Hei, sait tuossa uuden mahdollisuuden. Joskus me annetaan tämmöinenkin. Joskus käy arma tällä tavalla oikeudessa. Ja
2: kiitos.
1: Nyt hei, kun vastasit tällä tavalla, niin sehän tarkoittaa nyt sitä, että saat mukana arvonnassa, missä yksi voittaa sitten 1000 euroa. Eli kaikki, jotka vastaa tolla tavalla, että minä rakastan Hitmixiä, niin on mukana sitten arvonnassa, jossa tonni lähtee yhdelle.
2: Kiitos paljon.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja hei, kello 6 jälkeen sitten luvassa DJ Icecon poppikone. Lähdetään tästä Okun kanssa jatkamaan iltaa muualle. Se on moikka moi!
1: Se on moro! Flash dance.

0: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Hitmix.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Huomenta Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
0: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 € Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Erittäin huikea lauantai-iltaa jälleen kerran dansemusiikin ystävät. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille bailaamaan sitä ultimaattista lauantai-illan dansemusiikkiin keskittyvää bileohjelmaa DJ Aiskoon poppikonetta. Meikäläinen totta kai DJ Aisko ja jälleen kerran iso kiitos mahtavasta nipusta toiveita, mitä on tullut poppikoneen toiveboksiin kuluneella viikolla osoitteeseen supla.fi kautta hitmix. Ja niistäkin on soitossa iso osa tänään. Tämäkin poppikone lauantai startataan huikealla bilemusiikilla aivan piakkoin tulossa Mr. Presidenttiä resettiä, mutta tähän heti kärkeen Masterboyta kappaleella Anybody Moving On. Eli nyt niihin vastaanottimiin volaa lisää ja lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Let's go!

Siinä tosiaan tämän lauantain Poppikone starttibiisi Master Boy Anybody Moving On. Ja erittäin mahtavaa lauantailtaa vielä kerran teille kaikille ja tervetuloa messiin. Muistutetaan heti tähän kärkeen, että perjantaina 4.9. meikäläinen saapuu Rovaniemelle, eli pohjoisen keikkaa pukkaa, ja silloin mennään Dooriksessa Retro Glow Partyn merkeissä. Mutta tätä Poppikoneen lauantai-iltaa jatketaan Teemun mahtavalla toiveella, tää on Resetin Blue, ja siihen perään sitten Mr. Presidenttiä I Give You My Heartia, ja sitä meiltä toivoi Maari. Mahtavaa lauantai-iltaa molemmille.

Siinä tosiaan meni Maaritin toive tälle lauantai-illalle, Mr. President, I give you my heart. Ja tähän perään laitetaan pitkästä aikaa kunnon fanhuilubiisi. Kyllä, Decadencea pukkaa kappaleella Save My Soul. Ja kiitokset Vennille tästä toiveesta.

0: koneen aikakoneella ensi vuoteen 83 ja sitten mennään vuoteen 2001. Ja miksi näin? Sillä tämä kappale on alun perin julkaistu vuonna 83. Ja siitä tehtiin aivan mahtava dansepäivitys vuonna 2001, mikä kuullaan nyt. Ja tämä on totta kai Betty kappaleella Memory. Ja tämä remixi on Factory Team Remix. Ja kyllä, tällä liikuteltiin tanssilattiaa erittäin paljon.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Huhuu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta. Hitmix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa –

0: ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ford Escort -avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.

Myös nimimerkki Anna K. Turun suunnalta oli lähestynyt Poppikoneen toiveboksia ja kysyi, että löytyisikö mitään versiota Simply Redin Money's Too Tight for Mention kappaleesta. No meikäläinen joutui oikein kaiveleen arkistojen arkistoja, mutta kyllä mun vanhoista keikkalevyistä löytyy tällainen vuosimallia 2009 oleva remix ja kyllä tähän paukkuu kivasti.

Simply Red kappaleella Money's Too Tight for Mention vuosimallia 2009 remiksi meni siinä. Kiitokset vaan Annalle tästä toiveesta. Jarin toiveeseen hypätään seuraavaksi. Tämä on tullut Tampereen suunnalta. Mahtavaa iltaa Jarille myös. Tämä on 2000-luvun alun legenda Deepest Blue kappaleella Deepest Blue. Ja siihen perään tuleekin sitten illan eka DJ Aiskoon levyartiston ostoon.

0: Sittenhän perään soitellaankin illan ensimmäinen DJ Aiskoon levyarkistonostaja. Mä haluan tasaisin väliajoin aina muistuttaa, että 2000-luvun alussa tehtiin myös erittäin hyvää danse- ja eurodanse-musaa. Ja jos joku muu väittää muuta, älkää uskoko sitä. Tai kehottakaa sitä vaikka kuunteleen poppikonetta. Siinä on hyvä vinkki. Mutta artisti on Dorun Tiina ja kappale on Dream World. Ja kyllä, tässä on tunnelma ja meininki erittäin kohdillaan. Fiilistä nimittäin löytyy.
1: DJ Ice Kane, levyarkiston osa.

Siinä meni erittäin hieno tunnelmaista eurodanseja, tai voisiko sanoa eurotranseja, illan eka DJ Aiskoon levyarkistonosto Dorun Tiina ja Dream World. Marikan toive ehditään vielä soittaa tähän perään ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvaamaton biisiin. Ja tämähän on Antikue, Follow Me. Kesä jatkuu. Hey,

0: Sitten onkin vuorossa tämänkertainen poppikoneen korvaamaton raita ja kyllä erittäin tarttuvaa biisiä pukkaa. Maisa toivoi tätä kappaletta, myös terkut Maisalle Oulun suuntaan. Tarkistinko? Joo, kyllä oikein Oulun suuntaan. Ja tää on Ediwata La Bomba. Ja kyllä tarttuu.
1: Poppikoneen korvaamaton.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asennepo astui voimaan.
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: I like to move it, move it.
3: Nimimerkki Kilpinen toivoi tätä illan seuraavaa kappaletta ja tarina meni näin, että aikanaan hänen isoveli osti tämän sinkun ja luukutti sitä niin paljon, että hänkin myös rakastui tähän biisiin. Hän lähettää myös terkkuja poppikoneen kaikille kuuntelijoille ja toivottaa mahtavaa lauantai-iltaa ja tää on Real to Real.

Tosiaan siinä meni Real to Real kappaleella I Like to Move It, ja tähän perään kuunnellaankin sitten Vakkaritoivoja. Jysärin Anatuden aka Savonlinnan Antin toivetta, ja vuorossa on vähän yön rytmejä. Korona, Rhythm of the Night. Siihen perään sitten vähän Modern Talkingia ja sitten vähän harvinaisempaa Snipersia. Ilta jatkuu.

Siinä meni Annin toive tälle poppikoneen lauantai-illalle. Modern Talking, Sexy, Sexy Lover. Ja nyt mennään Pekan toiveeseen tähän perään. Tää on vähän vähemmän soinutta ysäriä, mutta jossain kohtaa on tää tullut kuitenkin poppikoneessa aikaisemminkin pudoteltua. Aivan mahtava Snipers kappaleella Fire, mutta siitä kaikista kovin Solid Base Remix. Is this a dream?

0: Sitten onkin aika täräytellä tälle lauantaille Poppikoneen Powerplay, eli kappale, missä on energiaa kyllä vaikka muille jakaa. Ja tää oli myös järjettömän iso hitti tasan tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja jos oot kuunnellut dansemusaa jossain kohtaa paljon, tai vaikka olisit vasta löytänyt dansemusiikin pariin myöhemmin, niin oot silti varmasti kuullut tän raidan. Lady Violet, Inside to Outside, vuodelta 99.
1: Poppikoneen Power

0: Me rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi/.
2: Hitmix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes, kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Fresh. Halo? Onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
19: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Parkman.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
20: Ei hätää!
21: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus parempi.

0: Nordeasta. Nordea.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: Morjesta pöytään, miten kruuvaavalla tavaralla jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa. Ja kuten edellisillä kerroilla myös spiikkaili, niin diskohause ja diskomusiikki ylipäätänsä on nostamassa vähän päätään jälleen tuo bile rintamalla. Ja se ei ole ollenkaan huono asia, sillä 2000-luvun alussa tehtiin myös erittäin hyviä diskohenkisiä bailubiisejä, mitkä sopii myös tähän päivään. Kuten tämä seuraava raita, tämä on Freemasons kappaleella Watching. Ja siihen perään sitten vähän Fedele Grandia, Michael Mindia. Mutta pääasia, että poppikoneen lauantai-bileet jatkuu. Volumea lisää.
1: Hey,

Siinä meni Tinon toive Lappeenrannan suunnalta kaikkien tuntema Fede Legrand, Put Your Hands Up for Detroit, eli nosteltiin Fede Legrandin käsiä oikein tiuhaan tuossa biisissä. Mahtava toive, kiitokset vaan siitä. Ja siihen perään laitellaan sitten vähän Michael Mindia kappaleella Blinded by the Light, eli remixiä vanhasta biisistä on luvassa. Ja tätä toivoi Teija. Mahtavaa lauantai-iltaa teille molemmille toivojille.

Hieno Michael Mindin remixi kuultiin siinä kappaleesta Blinded by the Light. Ja tähän perään vähän New London beattiä kappaleella I've been thinking about you. Ja sit vähän herkistellään jo.

Sitten poppikoneen lauantai-illassa mennään niihin välihitaisiin, mutta sillä ei poppikone-tyyliin, eli soitellaan poppikoneen tämänkertainen herkkä hetki raita. Ja omalla tavallaan tämä on ajankohtainen, sillä tuossa toissa viikolla Eppu Normaali hitti ja soitin yhtyeen lopetteli keikkailun. Se oli näiden päätöskonserttien syy ja heidän yksi isoimpia biisejä oli Tahroja paperilla. Ja siitä kuullaan nyt vähän dansempi versio, jonka on tehnyt Mordi.

0: Lyly.
1: Hit Mix.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iina kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hake?
10: En. Tuun. Tule puhiloon.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
12: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.
14: Sopimuksen.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mä oon nyt Hitmix, niin sano se niin kuin mulla.
11: Minä rakastan Hitmixiä.
10: Oli toi vähän perverssi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
12: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.
13: Karitan toiveella jatketaan popikoneen lauantai-ilta ja tää on totta kai legendaarinen L.A. Cream kappaleella You. Ja mahtavia toiveita kuullaan myös siihen perään muun muassa Full Frontalilta, The Freeltä ja Labuselta.

Seuraavaksi pudotellaan Nummelan Vesan toivetta ja hän toivoi ysäriversio Divinen kappaleesta You Think You're a Man. Ja tota niin, sitä versioa mulle ei ollut mitä sä toivoit, mutta tämmönen löytyi. Toivottavasti siis tää kelpaa. Tän version on tehnyt Full Frontal.

0: Sitten poppikoneen lauantai-illassa kuullaankin pari erittäin menevää ysäriraitaa. Tätä ensimmäistä on toivonut Pekka Pappa. Kappale on The Free, Dance the Night Away. Ja siihen perään Olavin toivetta Labuus ja Sweet Dreams.
1: Hitmixillä. DJ.

0: Aivan mahtavaa bilemeininkiä meni siinä poppikoneen lauantai-illassa parin tiukan biisin verran. The Free, Dance the Night Away ja siihen perään La Boo's Sweet Dreams. Kyllä, on mahtavia raitoja molemmat. Mut nyt laitellaan se juttu, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä meikäläisen jokaisella keikalla. Kyseessähän on se legendaarinen ysäriviisaus by DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Tällä kertaa mennään kappaleella 4 AM.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hit Mix.
0: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä menen rustaa!
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa! Tuu pian takas!
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
21: Aha.
22: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
21: Joo.
22: Ja musta kypärä.
21: No niin.
22: Niin.
21: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
22: Varmaan valot.
21: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puhiloon.
24: Elovena täällä, moikka. Joko jokua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
25: Luitko jo tästä?
26: Juu, on kyllä taas.
25: On se.
26: On. Se on se.
25: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
26: En.
27: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
28: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kyllä vain, sit on aika starttailla jälleen kerran. Poppikoneen loppukiri on mennyt hienosti taas lauantai-ilta, kun on hyvää musaa päässyt soitteleen. Kiitokset siis toiveista. Tää Poppikoneen loppukirin starttibiisi on toivebiisi myös. Tää on tullut Markukselta Vantaalta. Ja hän muistelee ja lähettelee terkkuja pilvereunaalle edesmenneelle rakkaalle ystävälleen tämän biisin myötä. Ja onneksi Markus, muistot jää elään. Ja kyllähän tää biisi löytyy ja mielellään soitan tämän sinulle. Carter kappaleella Hold That Sucker Down.
1: DJ Ice Cream, Poppikone, loppukirja.

Siinä meni tosiaan Markuksen toive Vantaan suunnalta, Carter, hold the chucker down, ja siinä meni terkut sinne pilven reunalle rakkaalle ystävälle. Tähän perään iltaa jatketaan vakkaritoivoja Seppo Koon toiveella, tää on Interface kappaleella Do For You, ja sit tuleekin vähän kesäistä dansee jälleen.

0: Siinä meni aivan mahtava Dance Nation kappaleella Sunshine, ja kyseessähän ei ollut tämä Suomen oma Dance Nation, vaan tuolta Keski-Euroopan suunnalta oleva kokoonpano. Tähän perään soitellaan DJ Icekoon oma valintaraita, se on Brooklyn Bounce kappaleella Funk You, ja kyllä tästä biisistä vyöryy muistoja niin paljon mieleen, ettei voi oikein luetella, mutta kyllä tällä rokkailtiin lattioita isosti. Ja popiteltiin myös autossa itse tätä lujaa, kun käytiin joskus viihteellä kavereiden poppiautoja kyydissä ja muuta, niin tää biisi jytisee. Jos sulla on suppari autossa tai jo kotona tai jossain muualla, että kuuntelee, missä on isot ämyrit, niin nyt kannattaa laittaa sitä volaa lisää. On meinaan paukkuva biisi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Oi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei Lähiboksi, tulossa menossa, mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
15: ota easy ja nauti edelleen. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin,

0: Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Hit Mix.

0: tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kesää. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta koti.

0: Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajoja.
6: Hit.

0: Hit Mix.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä.

0: lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
3: Puhelinhuollot pikana. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: うわー、
1: 見た、
0: ガント、
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Sanomat, mistä todella puhutaan.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi.

0: Tuossa menossa, mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
0: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
0: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
1: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: What? Mitä?
15: Kato!
16: Mitä?
14: Ei oo totta!
16: Torille!
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
9: Muutto.
19: Remppa.
9: Muutto.
19: Remppa!
9: Muutto!
19: Remppa!
10: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00, ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. I wanna drive you to my prayer.

0: Love, meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä Lovea supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Otetaanko suuka nyt?
1: Hit Mix.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
11: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu!
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko, että sulla on joskus perhelapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix. Tyttiä vai tarua?
1: Tämän kertainen väittämä meni sillä tavalla, että mä oon mällännyt auton samana päivänä, kun mä sain ajokortin. Onks tää tyttiä vai tarua? Tuomas muun muassa sanoi, että no nyt on tarinaa. Sulla on ollut kiire Rauman yöhön Ringille. Joo, vois olla, että johtotähdes pedaalit sekos. Automaatti, laatikko, mutta et sä nyt autoas mällää. Joku pieni ruttu lienee myöhemmin tullut, joten tää on tarua. Miika on sitten eri mieltä. Veikkaan, että tän illan väittämä on tyttiä. Joku pieni lipsahdus käynyt heti ajokortin saatuasi ja olet törmännyt johonkin. Niina sanoi, että höpö höpsis, niin vaikka tietyllä tavalla oletkin täystuho tietyillä asioilla, en yhtään ymmärrä kyllä, mistä puhut nyt, mutta autosta pidät kyllä hyvän huolen. Ja otetaan täältä sitten vielä.
2: Morjens, tytti.
1: Moro.
2: No, täytyy sanoa, että kyllä se on tyttiä. Se, näitä on monia tapauksia ollut, että saanut kortin ja sitten niittaa auto jonnekin. On niin hurmuksessa siitä uudesta ajoluvasta, että töni ja jonnekin keulansa tai perseensä.
1: Okei.
0: Tyttiä vai tarua?
1: Aika 50-50 meni nyt tällä kertaa nämä vastaukset. Mä oon siis oikeasti hyvä kuski. Ja mä oon tosi tarkka niin kuin sen suhteen, että ei vaan niin kuin tulisi naarmuakaan siihen autoon. Okei, no se on, nyt se on jo niin kuin tietyllä tavalla vähän myöhäistä. Mutta siis samana päivänä, kun mä sain ajokortin, äiti tuli hakemaan mut sieltä katsastuskonttorilta. Äitillä oli sellainen musta pieni Ford Fiesta ja mä sitten totta kai sain ajaa sen kotiin. Meni äärimmäisen hienosti ja sitten mentiin käymään siinä sisällä ja totta kai mä olin sitten jo sopinut kavereiden kanssa, että no kyllähän me nyt Runtsalle lähdetään Rauman keskustaan vähän pyörimään näyttämään, että nonni, se on Kiviharjulla ajokorttia. Aika äkkiä siitä sitten hyppäsin autoon ja tämä äitin autopaikka oli autokatoksessa, jossa sitten luonnollisesti katoksessa on myös sellaisia tolppia. Ja tämä paikka oli sellaisen yhden tolpan siinä vieressä ja no mä lähden sitten pakittamaan. Ja eihän mulla nyt ollut hajuakaan sen auton mitoista. Okei, toki se nyt oli aika pienen kokoinen, mutta sitten kun mä pakitin, niin mä katsoin, että joo, siellä takanahan on sitten toisinpäin autoja parkissa. Että jos mä nyt vielä niin kuin meen, niin ajanko mä sitten jotain tuollaista niin kuin perseeseen? Ehkä on nyt turvallisinta vaan alkaa kääntää pois sieltä katoksesta. Ja mitenkä siinä sitten kävikään? No, täräytin sen etupään suoraan siihen tolppaan ja voin sanoa, että no, musta auto, valkoinen tolppa, siinä oli aika semmoinen valkoinen läntti ja se oli itse asiassa ihan äärimmäinen.

0: äärimmäisen iso, vaikka siis en mä nyt mielestäni niin kovaa siihen ajanut, mutta jotain siinä nyt sitten kävi. Ja sitten tietty aloin itkemään ja mietin hetken, että miten mä tästä selviän. No enhän mä nyt voisi selvitä siitä millään tavalla, että en jäisi kiinni. Niin sitten juoksin sisälle itkien äitille, että no niin, nyt mä peruutin ja tuun nyt katsomaan. Ja no onneksi äiti oli sitten vaan, että no ei se haittaa, että se on nyt vaan lommo. Okei, joo, vähän isompi lommo, mutta pääasia, että sulle ei mitään tapahtunut. Eli kyllä, näin on päässyt käymään.
1: Tyttiä vai tarua?

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Syksyssä ollaan. Ja niin kuin tuossa hetki sitten mainitsinkin, niin mä oon huomannut, että mä oon saanut ihan eri tavalla virtaa. Vaikka voisi jotenkin kuvitella, että kun tulee pimeämpää ja tää kylmyys

0: kaikkea kesän jälkeen, niin alkaisi jotenkin ahdistaa. Mut ei. Toki mä oon siis aina tykännyt syksystä. Tai mä tykkään siitä syksystä, että on jo vähän vilakkaa, saa alkaa vetää kaulahuivia ja pidempää neuletakkia päälle. Puissa on värikkäitä lehtiä, aurinko paistaa. Vaikka on sitten tietty ne syysmyräkätkin ihan kivoja. Varsinkin silloin, kun saa itse pötkötellä peiton alla sisätiloissa. Mutta mulle syksy on jotenkin just sellaista tunnelmallista aikaa. Mä oon huomannut, että tekee hirveästi mieli laittaa kotia jotenkin sellaiseen talvikuntoon. En mä tiedä, onko se joku pesän rakentamisvietti, mikä iskee aina syksyisin. Mutta jotenkin kotia pitää laittaa, sitten kynttilöitä pitää poltella, lukee kirjoja. Muista herra jestas, milloin on viimeksi kirjoja lukenut ja nyt tossa viime viikon aikana 2 kappalein. Mutta siis jotain tällaista syksy mussa saa aikaan. Mä en tiedä, että onks tää tietoista koko ajan tekemistä, ettei se pitkä ja pimeä aika vetäisi ihan sinne sohvan pohjalle. Vai onks tää joku energiapiikki? Onks nyt kuun asennot missä kohdassa? Että onks nää jotain tällaisia voimia, mitkä tässä iskee? Oot sä samanlainen? Kehittelet sä jotain erilaista tekemistä aina näin syksyn tulle vai onko se sohva sitten se, mikä sut vetää sinne seuraavaksi puoleksi vuodeksi? Sari kirjoittaa WhatsAppissa, että mä tykkään myös syksystä. Silloin tulee kudottua villasukkia ja muutenkin käsityöt alkaa taas maistua kesän jälkeen. Tuomas sanoi, että peitto korville ja kirja käteen Hitmix-radiosta. Pakko kai tästä on tykätä, kun on syksyyn syntynyt, mutta oikeasti tämmönen sateeton pouta syyspäivä on ihan fine. Ilman pesän rakennuksiakin. Laura sitten taas tykkää hemmotella itseään käymällä esimerkiksi kylpylöissä rentoutumassa aina näin niin kuin syksyisin. Mutta Mia ei sitten ilmeisesti ole niin sellainen syysihminen. Mia sanoi, että mä hautaudun sohvalle pelkkään Netflixiä siihen asti, että kevät aurinko taas alkaa paistaa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: No sinne on vielä hetki matkaa, mutta onneksi Netflixissä on kuitenkin ihan hyvä tarjonta.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, lähipoksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hit Mix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä eilen illalla selailin Instagramia ennen kuin menin nukkumaan ja siellä sitten vastaan tuli Hanna Kinnusen story. Hanna Kinnunen, hän on radiokollegani sisarkanava Aito Iskelmältä. Hän näyttelee myös muun muassa Salatuissa elämissä. On laulaja, voitti esimerkiksi Tähdet tähdet -ohjelman viime kauden. Hänen storinsa tuli mua vastaan ja jäin sitä sitten katselemaan ja hän kysyi siinä, että onko täällä muita, jotka puhuu itekseen, että hänelle oli nyt käynyt sillä tavalla, että hänellä oli mukanaan salaattikulho, take away -salaatti, kun hän oli menossa jonnekin ja sitten hän olikin päättänyt jättää sen autoon, että ei ottanutkaan sitä mukaan, minne sitten oli menossakaan ja oli sitten tälle salaatti annokselle alkanut puhumaan, että no en minä nyt sinua ota, että odotan tällä autossa. Ja siis mä voin niin samastua tohon asiaan. Mä siis höpöttelen ihan koko aika itsekseni. Mä selostan koko ajan, mitä mä teen. Jos mä esimerkiksi nyt meen keittää aamukahvia, niin tämähän toimii sillä tavalla, että mä kävelen siihen keittiöön. Ja sitten mä alan kertomaan itselleni, että mitä mä nyt sitten seuraavaksi teen. Että no niin, otetaan täältä nyt sitten nämä suodatin pussit ja joo, ja sitten tosta tota kahvia ja tätä nyt sitten laitetaan kaksi. Ja tuolta otat tytti sitten tätä vettä ja pistät sen sitten tonne. Ja sitten seuraavaksi, niin nyt mä voisinkin sitten tästä lähteä käymään suihkussa. Ja niin kuin tätä rataa, että tälleen mä koko aika kerron, mitä mä teen. Mä en niin kuin tiedä, että kerronko mä sitä pontuskissalle, joka ei edes siis korviaan loksauta sen eteen, että mitä mä hänelle siellä höpöttelen. Vai onks tää, niin kuin, onks tää vaan mun joku tällainen, että mä oon niin kuin kartalla koko aika, että mitä mun pitää tehdä. En mä tiedä, mutta tätä mä harrastan ja mä teen tätä paljon.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eläinten viikkoa vietetään tällä viikolla ja eläimet, nehän on aivan best, varsinkin lemmikit. Ja mä oon kertonut aikaisemminkin, että mulla on toi pontuskissa. Sanotaan, että hänessä on luonnetta kerrakseen, mutta niin varmaan kissoilla ihan yleisesti ottaen muutenkin. Ne on sellaisia, että ne ei todellakaan niinku miellytä ketään, jos ne ei halua. Että ihan on sellaisia oman tiensä kulkijoita, ainakin näin niinku yleisesti ottaen. Itsehän sitä yleensä aina ajattelee näin niinku lemmikin omistajana, että minä olen tälle lemmikille vähän niinku se äitihahmo, koska minähän hänestä huolehdin. Annan ruokaa, putsaan hiekkalaatikot ja sitä rataa, mutta itse asiassa tämä ei nyt taida ollakaan niin. Löysin tällaisen hauskan tutkimustuloksen. Oregonin osavaltion yliopiston tutkijat on tällaista nyt seurannut ja on havainnut, että kissat nimenomaan saattaa ajatella minua tai omistajaa heidän lapsenaan, eikä siis missään nimessä päinvastoin. Nämä tutkijat on havainnut, että kissat haluaa luoda samanlaisia turvallisia siteitä ihmisiinsä samalla tavalla kuin lapset ja vanhempansa. Eli seuraavan kerran nyt sitten, kun se kissa käpertyy siihen sun kylkeen, niin se ei johdu siitä, että se haluaisi huolenpitoa, vaan se johtuu siitä, että se haluaa pitää huolta minusta. Ja tämän mä niinku tietyllä tavalla allekirjoitan. Mä huomaan, että jos mulla on paha mieli, mä oon surullinen, niin silloin pontuskissa kyllä ihan ehdottomasti käpertyy siihen niin kiinni mun kylkeen kuin vaan olla ja voi, eikä liikahda siitä mihinkään. Ja vähän vielä niin kuin silittelee myöskin poskea. Tiedätkö, että varmasti saa niin kuin kaikki sympatiat siltä suunnalta. Mutta kyllä mä sitten toisaalta niin kuin mietin sitä, että mitä siinä tapahtuu siinä suhteessa, että hän on minun äiti. Mitä siinä tapahtuu siinä vaiheessa, kun

0: Kun keskellä yötä hän hyökkää mun päänahkaan kiinni, syö mun hiuksia, puree mun otsaa tai hyökkäilee mun jalkojen kimppuun niin kuin sen olosena, että mä oon oikeesti se saalis, mikä nyt pitää tappaa.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Niin ihan mielenkiintoista olisi silleen tietää, että mitä siinä hänen huolenpidossa sitten siinä vaiheessa tapahtuu.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luuletko, että sulla on joskus perhelapsia?
7: En mä kyllä luule.
4: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai Nelosella? Päätä itse.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hitfix.
13: Ysärit.
14: Ja 2000-luvun

0: do, look what you just made me do.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
2: Käykö sulle sillä tavalla, että sä esimerkiksi etit tavaroita, jotka sitten loppupeleissä on sun kädessä? Mulle on sattunut nyt viime aikoina ehkä jopa vähän liikaa tällaisia ihan ihme juttuja, mistä huomaa, että nyt alkaa pää jotenkin pehmetä. En tiedä, johtuuko se siitä, että ikää tässä sitten tulee lisää. Okei, silmälasit on yksi sellainen asia, että mä etin niitä harva se päivä. Okei, yleensä ne sitten on just siinä, mihin mä oon ne jättänyt johonkin pöydälle. Välillä ne on nimenomaan just päässä tai sitten tuolla päälaella, mutta ei missään nimessä hukassa. Sitten mulla kävi viime viikolla sillä tavalla, että mä lähdin töistä ja mä pistin kuulokkeet päähän ja soitin sitten puhelun siinä matkalla. Ja sitten yhtäkkiä kesken sen puhelun, niin sitten mä sanoin, että ei hitto, että nyt mulla jäi kuulokkeet töihin, että nyt mä en voi edata sitä videoa tässä, koska sitten kaikki kuulee, että mitä siellä videossa tapahtuu. Ja saman tien mä tajuan, että tytti, ne kuulokkeet ei jäänyt töihin, vaan sä tosiaan puhut juuri niihin parasta aikaa. Yksi päivä kävi niin, että mulle iski jo ihan paniikki, mä olin mennyt sisälle alaovesta. Ja sitten mä oon silleen, että nonni, nyt mulla ei ole kotiavaimia, kenelle mä nyt lähden soittamaan, että tulkaa päästämään mut sisään, kunnes mä tajuan, että niin, tosiaan mulla on nämä kotiavaimet tässä kädessä, että enhän mä olisi päässyt tuolta alaovestakaan. Ja sitten viimeisimpänä kuivasin hiuksia ja sitten hiusten kuivaajassa on niitä nappuloita, että mistä sä saat väännettyä, että kuinka kuumaa se esimerkiksi puhaltaa tai kuinka kovaa se puhaltaa. Ja sitten mä painan olevinaan tehoa itselleni lisää siihen, että se puhaltaa kovempaa ja mitään ei tapahdu. Ja mä oon siis just hankkinut uuden hiusten kuivaajan. Ja meinasin jo räjähtää, että nonni, nytkö tää pitää lähteä vaihtamaan, kunnes mä tajun, että ei, mä oon koko aika ränkännyt sitä viilennysnappulaa, että sitä, ettei se puhalla ihan niin kauhean kovaa. Tällaisia mulle sattuu ihan jatkuvalla syötöllä. Alkaako ikä painaa, alkaako pää pehmetä vai onks mulla nytten vaan liikaa asioita tässä? Että mä en vaan niinku keskity. Tuomas täällä laittaa WhatsAppin viestiä, että ei ikää ja ei pää pehmene. Sä oot vaan kiireestä kantapäähän menos koko ajan, niinku neljän tuulen hattu. Emme vielä huolestu, ainakaan minä. Mitä Johan?
3: Sattuipa kuule tytti, sopi vaan väliin.
2: Jaha.
3: Kävin kaupassa ja etenkin piti ostaa ne pizzatarvikkeet.
2: Joo.
3: Koska se oli niin kuin seuraavana listalla, että mitä teen kotona, kun sinne pääsen. Ja kyllä pääsi pari rumaa sanaa, kun huomasin, että kylläpä sitten en todellakaan niitä muistanut ostaa. Joudun lähtemään uudelle kierrokselle, että huomiselle on ruokaa.
2: Oi ei.
3: Että hajamielisyyttä ilmassa, unohtelemista kyllä, molempia. Tuntuu, että välillä niin kuin kesken tekemisen ei edes mennä muistaa, että mitä on ollut tekemässä.
2: No just tämä.
3: Ehkäpä arki kuormittaa tällä hetkellä liikaa ja pitäisiköhän sitä lähteä vaikka johonkin rentouttavaan äänimaljahoitoon tai jookaan, niin josko se pääkin siitä selvenisi.
2: Meidän pitää ehkä, Johanna, testata tätä, että vähän jos rauhoittuu välillä, niin alkaisiko homma toimia.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Oot sä enemmän äänikirjojen kuuntelija vai tykkäät sä lukee ihan fyysisiä kirjoja? Mä en oo koskaan oikein silleen äänikirjoja välittänyt kuunnella. Siinä on jotain sellaista, mikä mua siinä tietyllä tavalla tökkii. Että mä oon sitten enemmän se lukija, sitten kun sille päälle satun. Nyt on muuten aktivoitunut senkin suhteen ihan älyttömän paljon. Mutta jotenkin äänikirjoissa on aina sellainen, että mä tykkäisin niinku mieluummin itse lukea sen, että mä pystyn hahmottamaan niiden henkilöiden äänet. Mä saan itse kuvitella ne. Mä jotenkin elän siinä maailmassa ihan eri tavalla, kun mä saan lukea itse kirjaa. Mutta nyt löysin yhden sellaisen kirjan, jota ajattelin, että tän mä haluan lukea, koska mä törmäsin tähän aiheeseen jo tuossa kesällä. Ja sitten kävin katsomassa kirjastosta, että mikä siellä on tilanne, että saiskohan sitä kirjastosta lainattua. Niin joo, varmaan ehkä 5 vuoden päästä, koska siellä oli sellaiset 1200 ihmistä jonossa ennen mua. Niin nyt oli sitten pakko päätyä äänikirjaan. Ja tietyllä tavalla mä oon tästä äärimmäisen kiitollinen, koska nyt mä oon yhdistänyt tähän äänikirjaan. Siis nyt mä ymmärrän, miksi ihmiset kuuntelee äänikirjoja. Siinä pystyy tehdä muitakin asioita samaan aikaan. Minä olen kuule kävellyt kilometri tolkulla, juman skuukel sentään, ihan siis jalat huutaa hoosiannaa aivan niin kuin jumissa, kun minä vaan käyn lenkeillä ja kilometrejä kertyy toisen perään, kun mä kuuntelen äänikirjaa. Ja se, minkä tosiaan nyt on kuunnellut, tai on nyt about puolessa välissä, niin Lettem-teoria. Oot sä kuullut siitä? Mä törmäsin tähän kesällä ja vähän sen silleen sivuutin, että no tämähän nyt on ihan päivänselvää, että kaikkihan tän nyt niin kuin ymmärtää. Mutta ihan on nyt niin kuin lamppu syttynyt, koko uusi maailma avautunut. Hello! Tiedätkö, tervetuloa tähän maailmaan, kun on tätä kuunnellut. Suosittelen lämpimästi. Tämä Lettem-teoria, tämähän siis opastaa, että miten me lakataan tuhlaamasta aikaa ja energiaa sellaisiin asioihin, mitä me ei yksinkertaisesti tiedätkö, voida hallita. Sitten kun antaa muiden ihmisten olla sellaisia kuin ne oikeasti on, niin samalla siinä sitten vapauttaa itsensä myöskin toisten tuomitsemisesta, muiden mielipiteistä ja sitä myötä myöskin turhautumisen tunteista. Tässä annetaan hirveän hyviä esimerkkejä muun muassa niin kuin tunteiden säätelyyn ja just tavallaan siihen, että no jos toi ihminen nyt haluaa tehdä noin, vaikka mä en siitä niin pidä, niin mitä sitten? Anna sen tehdä! Aivan on koko maailma mennyt upside down tässä viime päivien aikana.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Että lämmin suositus Mel Robbinsin Lettem-teoriaa kirjalle. Nämä on oikeasti nämä on päivänselviä asioita, jokainen meistä tietää nämä, mutta sitten kun tämä tuodaan esimerkkien kautta nämä jutut tässä kirjassa esille, niin aivan siis aivot sulaa, kun sä ymmärrät.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Morjes, Oku täällä.
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin.
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt

0: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin...

0: hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
3: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
5: Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Hitmixin illan aika. Tervetuloa mukaan Tytti Kiviharju studiossa. Aika vilakalta hei nämä sääennusteet tässä nyt näyttää. Mä tuossa jo itse ehdin niin ilakoimaan noista hetkellisesti olleista lämpöisistä keleistä, että minähän pesin kaikki talvi.

0: vaatteet. Nyt on pitänyt kaivaa sitten jo vähän paksumpaa toppaa taas päälle, mutta no tänään lähdin sitten vähän tuollaisella ohkaisemmalla. Ja nyt mulla on sitten pienimuotoinen ongelma. Mä tiedän, että kun tollaisia talvitakkeja pesee, nehän pitäisi kuivausrummussa sitten kuivata tennispallojen kanssa, että ne möyhentyy ja pöyhentyy sitten takas siihen omaan muotoonsa. No en omista kuivausrumpua, niin tiedätkö, kun toi mun takki on tällä hetkellä, se on siis sellainen uitettu rotta. Tiedätkö, ihan hävettää kulkea sillä, kun jossain kohtaa on jotain palleroita siellä sisuuksissa vielä ja sitten jossain ei ole kyllä yhtään mitään. Jos sulla on hei jotain hyviä vinkkejä, että miten sen voisi ehkä saada vielä muotoon vai oliko tämä nyt sitten tässä, niin näitä vinkkejä mulle saa laittaa.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eilen hyppäsin illalla auton rattiin, ajoin kotiin Porvoosta ja en päässyt edes kilometriä kulkemaan matkaa eteenpäin, kun huomasin siinä vähän matkan päässä aika ison kasan poliisiautoja. Ensimmäinen reaktio mulla oli se, että okei, nyt täällä on sattunut jotain vähän vakavampaa, mitä mun kuuluu tehdä, voiko mä vaan ajaa tuolta ohi vai mitä mä teen? No sitten mä ajattelin, että no kyllä tytti, ne varmasti kertoo ne poliisit sulle sitten, että voit sä jatkaa vaan matkaa vai pitääks pysähtyä. No siinä sitten varmaan 20 metriä eteenpäin niin huomasin, että aah, täällä on puhallusratsia. Ja voi jessus, se tuska hiki. Mä aloin ensimmäiseksi miettimään, että okei. Jos mä nyt puhallan tohon, niin mä oon 2 viikkoa sitten juonut viimeksi 2 siideriä illalla, että voiko tää vielä vaikuttaa? Ja sitten seuraava reaktio oli se, että no niin, ja nyt mä sitten just äsken vielä tota pissapoikaa huudattelin tässä, että nyt täällä varmaan haisee alkoholikin ihan tosi paljon, että voiko tää ottaa sen siitä? Nyt ei puhallettu siihen pilliin, vaan silleen vähän kauempaa semmoiseen töttöröön, mikä sitten näyttää ilmeisesti, että joko se on niin kuin täysin puhdas tai jos se vähänkin heilahtaa, niin sitten pitää ilmeisesti puhaltaa uudestaan. En minä tiedä, mutta siis aivan järkyttävä paniikki, kun ajoin siihen ja pysähdyin. Jalat hakkaa, hyvä, ettei niin kuin lähtenyt auto käsistä, kun yrität painaa kytkintä ja jarrua ja välillä vähän kaasua. Ja hyvänen aika sentään. Mikä siinä on? Että joka kerta, kun poliisi sut pysäyttää ja puhalluttaa, vaikka sä tiedät tasan tarkkaan, että tää ei voi tää mittari tästä heilahtaa mihinkään suuntaan, niin jos sitä niin kuin näkee itsensä lukittuna jonnekin vankilaan.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Joku juttu näissä meinaa selkeästi on, tai sitten mä yksinkertaisesti vaan pelkään poliisia.

0: sitten akkuu vaan pari.
1: Hitmix.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
11: Sanomat, mistä todella puhutaan.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: dream last night.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
2: Täytyy sanoa, että olipahan kuule viikonloppu. Tää on ollut yhtä polttarihumua. Hitmixin aamun Jussi Ridan päällä omat polttarit. Minä sitten puolestaan kaasonominaisuudessa järjestämässä, no alun perin 18 naiselle polttareita. Siinä täytyy sanoa, että ei ole muuten ihan helpporasti se. Mutta meni äärimmäisen hyvin. Mä oon niin onnellinen. Mä oon kyllä myös vähän ehkä loppu. Siis oltiin himoksella. Oltiin vuokrattu aivan upea sellainen luksusmökki, että sinne varmasti tollainen posse sitten mahtuu. Ja mentiin lavatanssifestareille, tai niin kuin se oli meidän ohjelmanumero, että kyllähän nyt, kun kaikki tykkää tanssia, niin kyllähän me nyt kato lavatanssifestareille sitten lähdetään. Mutta jotain siinä sitten tapahtui, että ei meidän tanssijalka sitten, se ei ollut ehkä tarpeeksi jiirissä. Olisi pitänyt olla ehkä enemmän ammattilainen näissä tansseissa, ainakin mitä katsoi sitä kansaa siellä, niin eihän meillä ollut niin kuin mitään jakoa tästä. Niin, rytmeihin mukaan katsottiin parhaaksi siinä vaiheessa, että no ehkä toi karaoke-teltta on se meidän osoite, johon sitten päädyttiinkin. Mutta siis mun on pakko sanoa, että mä löysin itsestäni nyt siinä mielessä täysin uuden puolen. Mä oon aina sanonut, että toi niin kuin golf ei ole millään tavalla se meikäläisen juttu. Mutta tää meidän mökki sijaitsi siinä golfradan kupeessa. Ja siinähän sitten totta kai niitä golfareita, kun pitkin viikonloppua pyöri, niin mehän innostuttiin aivan. Mehän ei tehty oikeastaan viikonloppuna yhtään mitään muuta, kun siellä oltiin cheerleadereinä kannustamassa golfareita. Aina vähän huudettiin, että mihinkä se pallo siellä sitten oikein menikään. Ja tätä rataa. Oli äärimmäisen hauskaa. Ja mä en siis tosiaan tiennyt, että golf on sittenkin noin mielenkiintoista. Ainakin tälleen niin kuin sivusta katsojana.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: Mä en toki ole ihan varma sitten,

0: että miten innoissaan nämä golfarit itse oli näistä meidän kannustushuudoista ja näin, että jos se pallo sitä varten lentänyt jonnekin ihan väärään paikkaan, niin pahoittelut siitä.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä tuossa äsken kerroin, että mulla on idea ja mä oon sellainen ihminen, että kun mä saan jonkun idean, niin mä muutun sellaiseksi niin kuin kärsimättömäksi. Kaikki pitäisi tapahtua aina niin kuin suitsait sukkelaa nyt heti sormiin napsauttamalla. Okei, tämän asian suhteen se ei tosiaan toimi. Tässä pitää nyt oikeasti niin kuin ottaa järki käteen ja miettiä. Mutta mä oon siis puhunut, no viime kesänä varsinkin tässä puhuttiin, että meillä oli haaveena asuntoauto, että sen kanssa lähdetään nyt sitten kiertää Suomea ja Norjaa ja mitä kaikkea. Ja no sitten päädyttiinkin siihen vaihtoehtoon, että ei ehkä se asuntovaunu olisi sittenkin parempi. Ja nyt tiedätkö, nyt mulla on tullut sellainen ajatus, että mitäs jos olisikin pakettiauto ja teki siitä sellaisen reissuauton. Se tarkoittaisi kyllä niin kuin sitä, että ehkä mun pitäisi sitten tosta mun omasta Volvosta luopua, että ottaisi tilalle sitten tollasen pakettiauton. Niin mitä mieltä sä niin kuin oot, että miltä tää tällainen ajatus sun mielestä kuulostaa? Mä en oo tätä siis ääneen sanonut kenellekään, että ihan omassa päässäni oon pohtinut, että kuinka siistii se olisi, koska ei se autossa nukkuminen nyt loppupeleissä niin kivaa oo, että olisi se kiva, että siellä olisi vähän enemmän sitä tilaa ja näin. Niin siksi mä oon siis saanut tämän ajatuksen. Ja usko tai älä, niin mä oon nyt pari päivää jostain syystä selannut TikTokia aika paljon. Ja tänään valehtelematta 10 tällaista videoa tuli peräkkäin, jossa jengi tuunaa pakettiautosta itselleen tuollaisen niin sanotun matkailuauton. Ja sitten lähdetään tien päälle ja juman tsuikkelson sentään, miten hyvän näköisiä ne on. Ja joo, niihin on kyllä pistetty niinku rahaa. Ja mä tässä nyt mietin, että pitäisikö toi tollanen niinku tehdä? Niin mitä mieltä sä oot? Oisko toi järkevää?
0: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Suomella on Y-tunnus.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
11: Supla, podcastit ja radio.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mitä ihmeellisempiä asioita myydään hei tänä päivänä ja mitä ihmeellisimpiä asioita jengi siis haluaa ostaa? Näihin nyt törmää vähän väliä ja tuossa hetki sitten mainitsinkin tästä siis saippuasta, joka on tehty hittisarjojen Euphoria ja The White Lotus -näyttelijän Sydney Sweeneyn kylpyvedestä. Kyllä niin kuin itse jos miettii, että ostaisit saippuan, jossa joku nyt on lillunut, niin ei ihan ensimmäiseksi kävisi mielessä, että sellaisella haluan itseni pestä, mutta no kukin tavallaan. Tuli tästä myöskin mieleen, että tästä on aikaa, olisiko tästä joku vuosi aikaa, kun mä sain myös kohtalaisen erikoisen tarjouksen Instagram-viestien kautta. Jostain, en mä tiedä mistä mä sen edes huomasin, se oli sinne viestipyyntöihin vähän niin kuin roskapostiinkin puoliksi mennyt, niin siellä multa kysyttiin, että jos mä maksan sulle, siis se oli monta tuhatta euroa, että jos mä maksan nää, tän verran sulle rahaa, niin voit sä myydä mulle sun biojätteet? Ja minähän kun otan aina kaiken vähän ensin silleen huumorilla, vitsillä, joo, hauskaa, eipä tässä mitään, niin vastasinpa hänelle siihen sitten, että joo, että kyllähän minä tuolla summalla käyn hakemaan jo naapurinkin biojätteet, että ihan ehdottomasti. Mutta sitten nämä viestit alkoi menee sen verran omituisiksi, että päätin, että okei, nyt tytti, nyt on parempi, että näihin viesteihin ei enää sitten enempää vastailla ja poistin kaikki ja estinkin tämän yhteystiedon. Ja kyllä mä tässä niin kuin jälkikäteen mietin, että miksi?
0: Hit Mix. Ja Tytti Kiviharju.
1: Olisiko niin kuin paljon helpompaa rahaa ollut saatavilla? Okei, sitten olisi pitänyt kyllä käydä vähän silleen läpi, että mihin kaikki nämä sitten roudaa, koska en minä nyt ainakaan niin kuin lähellekään kotiani ketään halua hakemaan mun biojätteitä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Me tuossa viime viikolla, olikohan, kun puhuttiin Hitmixin iltapäivän Okun ja Saaran kanssa tässä ennen kello 18 siitä, että millaiset asiat meitä suomalaisia nolottaa. Ja meitähän nolottaa niin kuin vähän sellaiset, no välillä ehkä jopa vähän ihmeellisetkin asiat. Ja mä törmäsin tällaiseen tilanteeseen tänään, että mua alkoi tietyllä tavalla hävettää, vaikka mä en niin kuin, siinä ei ole mitään loppupeleissä erikoista. Mä lähdin siis aamulla kauppaan. Heräsin hyvissä ajoin ja lähdin sitten, kello oli vajaa 9, kun tallustelin kauppakeskukseen. Mun piti käydä muutamassakin eri kaupassa, koska olen synttärilahjakomitean puheenjohtaja, raha vastaava, lahjan hankkija, niin ajattelin, että nyt kaikki tilpehöörit tässä sitten pitää kerralla saada hankittua. Ja menen sitten ruokakauppaan ja siellä oikein antaumuksella kyttään oluthyllyjä ja pyörittelen niitä bissetölkkejä siellä ja valkkaankin sieltä sitten muutama. Ja sitten mä tajun, että ei herttinen, sentään kellohan ei ole vielä 9, että 9:ltähän näiden myynti vasta alkaa. No saman tien kun kello löi 9, niin minä sitten ryntään siihen kassalle. Ja sitten, no, mulla oli vielä, no, aurinkolasit päässä ja tosiaan tiistai-aamu sitten tohon aikaan, niin yhtäkkiä mulle jotenkin tuli sellainen, että herra jestas, että aatteleeks toi nyt, että mä oon jotain korjaussarjaa täällä hakemassa. Ja mä koin hirveän niin kuin tarpeelliseksi jotenkin alkaa selittää, että mihin nämä bisset on menossa. Ja sitten mä tajusin sen jälkeen, että no tää nyt ei varsinaisesti ehkä auttanut tätä asiaa, tytti, että sä alat selittelee tällaisia, että mitä se niitä kiinnostaa, että mihin tarkoitukseen nämä bisset tässä nyt menee. Ja sitten mulle tuli vielä mieleen, kun minä kannoin sitten sitä pikkupussukkaa, missä ne muutamat pissetölkit oli, että tämä samahan tapahtui mulle eilen aamulla, mutta eilen aamulla mä sitten puolestaan poikkesin Alkoon ja sieltä kävin hakemassa sellaisen pienen jallupullon ja hänellekin, tälle myyjälle, mulla oli joku tarve alkaa selittää, että miksi mä nyt ostan jallupulloa tämmöistä pientä vielä tälle maanantai-aamuna. Vähän sen kello 9 jälkeen. En tiedä, mikä siinä on. Nämä tosiaan meni lahjaksi ja ihan sama, vaikka ei olisi mennyt.

0: kännykkää olisin ihan suoraan itse siinä heittänyt kaikki kurkusta alas, niin ei siinä nyt silti pitäisi välttämättä niin kuin mitään hävettävää olla.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Hit Mix.
7: Parhaat ysärit.
6: Ja 2000.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka Rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
0: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.

Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: llorar.
1: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Hitmix.
1: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. supla.fi/Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata. Let me talk to you.

0: Esito.
1: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmiksi naamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.
2: Hitmix.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: Myös Kuusamossa 101,8.
1: Hit Mix.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan?

0: samaa.
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Hitmix.
1: Parhaat ysärit
0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kautta tarvitaan.
1: Jaa sitä.
2: Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.